Välkommen till ett nytt program i serien Hanna är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre, hvor vi altså hentet fram perlen da fra skattkammeren av kristne sanger i Norge og Sverige og av og til i Danmark og på Færøyene også, men maks en sang i året i disse programmer på engelsk da, så vet du det. Rune Larsen, som du kanskje gjettet det til, var det som innledde dagens program med sangen Ikke en spurv til jorden, og ikke helt tilfeldig det, for i 1973 så tok biskop Sigurd Lunde, han tok denne sangen, han var ikke blitt biskop enda for øvrig, men han skulle bli det snart. Denne sangen, eller dette diktet, så skrev av Ingeborg Prytz Fogner, og så satte han melodi til det, og det har blitt en sang som for mange veldig viktig og kjær. Og Sigurd Lunde, født 27. april i 1916, og døde cirka 90 år senere, 21. januar i 2006. Han var biskop, han var komponist, han var forfatter, han var journalist, han var redaktør, og han var radioman, men han var ikke minst altså salmediktar og salmemelodikomposisør, om det nok også heter det. Og han skal få lov å ha en ikke uvesentlig del av tida vår i dag. Vi skal høre meste av sangene vi skal høre i dagens program har Sigurd Lunde enten skrevet tekst og melodi til, eller han har omsatt det til norsk, eller han har skrevet melodien. Om ikke annet av melodien hadde han altså skrevet til denne første sangen. Før vi vender tilbake til Sigurd Lunde, så skal vi høre en annen sang. Den hentet fra et opptak fra Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling. Det står ikke hva år det, men det en av de siste generalforsamlingene som våre. De har generalforsamling tredje kvart år. Og det en sang som en gammel bedehusklassiker, men samtidig her da har fått en litt moderne touch. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved han.

Det var et opptak fra Mifonsamannens generalforsamling det, og nå skal vi altså vende tilbake til dagens hovedperson I programmet Han min sang og min glede, Sigurd Lunde, altså født I 1916 som vi sa, og død 90 år senere I 2006. Han var født I Stavanger, og han døde I Oslo, hvor han bodde det en stor del av livet sitt da. I 1941 så blev han ferdig som kanteol, så det heter ved menighetsfakultetet året etterpå I 1942, midt under krigen I Oslo. Så tog han praktisk teologisk eksamen og blev da ordinert som prest og blev ansatt I det norske misjonsselskapet etter det. I Stavangerkrets, hvor han var ungdomssekretær, og så blev han jo ansatt som redaktør I misjonsselskapet sitt avis, som heter Norsk Misjonstidene. Den jobben fikk han I 1946, og hadde den en år da. Han brukte jo litt av tiden sitt til å studere journalistikk I USA. Han fikk et stipend av Kirkenes verdensråd, som gjorde at han kunne reise et år og studere ved Princeton Theologic Seminary. Ja, det var ikke helt riktig uttalt, men Princeton Teologiske Seminar I USA, der studerte han praktisk teologi, den godeste Sigurd Lunde. Det I korte trekk første del av livet til Sigurd Lunde. En av de sangene han kanskje aller mest kjent for den som vi nå skal få høre, Dine løfter mange, din trofasthet stor, en pinsesang som blir brukt mye, og en av setningene der jo denne setningen, lær oss elske hverandre og se hva det du har ment med at vi bor der vi bor, og det en setning som blir brukt ofte I mange sammenhenger, at Gud har en mening både med hvor du bor hen, og hvor tid du ble født, og I hva familien du ble født, og så gjelder det å finne den meningen og leve I den. Core Divisi startet I 1981 eller 82 på bildet I bibelskole av, eller 83 kanskje det var, av sunnmøringen Harald Myklebust. Heldig gående fremdeles I dag, ledet av Jostein Myklebust, Harald sin sønn. De skal få tolke denne sangen av Sigurd Lunde til oss nå. Dine løfter mange.

Det er altså Sigurd Lunde, salmedikteren og biskopen og presten og komponisten som er I sentrum for det meste av dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Han ble født I 1916 og 16 år etterpå da vi kom til 1932. Det lite å finne informasjon om Sigurd Lunde sin barndom og oppvekst, men det var nok ikke bare enkelt å vokse opp I Stavanger heller på 20-tallet. Men I 1932, 16 år gammel, da skriver Sigurd Lunde en av sine aller mest kjente sanger, og om det den første, det skal ikke påstå, men han skriver I alle fall sangen «Jeg frelst og får en nåde, nåde over nåde». Og selv om det ikke lett å finne mye stoff om Sigurd Lundes I barndomstid og oppveksttid, så må han vel ha fått noe av dette her inn igjennom morsmelka, og I alle fall så har han da som 16-åring fått et klart forhold til Jesus Kristus. Ragnhild Huse heter hun. Hun skal få lov å tolke denne sangen, som både en av de mest kjente altså, og en av de aller første som den godeste Einar Lunde skrev. Kan du ellers nevne da, det vel mer en kuriositet for de fleste av oss. Vi vil vel helst bli betraktet utifra den vi og ikke hverken kan foreldre våre eller andre var, men når Einar Lunde etter hvert ble eldre, så gifte han seg med datteret til en mann som hadde det ikke helt ukjente navnet Ole Hallesby. En av Kristen-Norges aller største ledere og har blitt stemplet som tidenes mørkemann, langt på vei uten grunn, Ole Hallesby, men han var da svigerfar da, til Einar, nei, til Sigurd Lunde, og hvis du har sett mye dagsnyttsendinger på NRK, så vet du for noen år siden, så gikk ankermann I NRK Dagsnytt Einar Lunde av med pensjon, det var jo da sønn til Sigurd Lunde, sånn at vi har tatt med sånne ting som egentlig ikke så veldig vesentlig, men nå skal Ragnhild Huse få synge «Jeg frelst og får en nåde».

Ragnhild Huse tonet ut der da med «Jeg frelst og får en nåde», sangen som Sigurd Lunde skrev som 16-åring. Og det Sigurd Lunde vi har I sentrum. Han har jo oversatt en del sanger til norsk, og den neste sangen vi skal høre, Elisabeth og Helge Lindhjem synger altså, det sangen «Styr du min vandring, frelser så kjær». Den skrevet I 1903 av den finske presten Vilhelmi Malmivaara, som I 1900 ble sokneprest en plass I Finland som heter Lappo, og flyttet inn på prestegården med kona si og sine to små barn, og så kom da tyfiofeberen til bygda I 1901 på sen våren eller tidlig sommer. Og så blir den minste datteren, som bare var et år gammel, hun blir syk og hun dør, og mens kona pleier henne, så blir hun smittet og hun dør. Og som om ikke det var nok, så dør jo den eldre søstra som bare var en 2-3 år gamle. Så I løpet av 3 måneder så mistet altså Vilhelmi Malmivaara. 2 små barn og kona si denne sommeren I 1901. Da han var naturlig nok helt knust av sorg og nesten handlingslamma. Og så blir det fortelt at en dag han satt der og så ut I lufta, så kom den gamle kirketjeneren I Lappo inn og la hånda på skuldra hans og sa bare stille sitatet til Jesus. Til Peter I sier til Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Og da var det visst at Malmö på en måte våkna, og midt I alt det svarte da så at det fremdeles fantes en Gud I det hele. Det bakgrunnen for denne sangen som han skriver, når du hører hvorfor andre går bort, men du hos meg står, så det altså dyrekjøpt livserfaring bak det. Og denne sangen den tok Sigurd Lunde og oversatte til norsk, og nå skal vi høre han da sunge av Elisabeth og Helge H.J. Lindhjem altså.

Vi skal ta en liten pause vi fra Sigurd Lunde, og så skal vi få med oss fire av sangene hans mot slutten av dagens Han min sang og min glede. Men nå skal vi kombinere noe av det beste fra Vestlandet med noe av det beste fra svensk Østland, hvis det noe som heter Østlandet på Sverige. Det i alle fall noe som heter Höga Kusten, cirka 60 mil nord for Stockholm. Der blir det omtalt som Höga Kusten ofte i Sverige. Der ligger Härnösand, en stor by, og der bor Torkel Selin, og han har gitt ut en plate for ikke så lenge siden. Hvor han synger sangen «Ja visst kan jeg lengte til himlen iblant», eller «Ja visst kan jeg lengte til himlen iblant», en sang som skrevet på Fitjar på Vestlandet i Norge av Lars Kåvik og ble gjort kjent av Fitjar-kvartetten på 80-tallet, som Torkel Selin da har plukket opp og har med seg. Og Rasmus Rydland var solist i Fitjar-kvartetten. Han døde før han ble 50 år gammel. Det lytteren vår i Sunnhordland som levde en stund husker kanskje han. Det blir sagt om han at han var over gjennomsnittet spent på hvordan det var på den andre siden, og fikk ikke noe langt liv her på jorda, men hadde da en himmel å gå inn i. Og nå skal vi høre altså en sang som skrevet på Vestlandet og blir sunget av en fra østkysten i Sverige.

Vi vender tilbake til Sigurd Lunde, altså etter at han hadde vært ansatt da I Misjonsselskapet, både som ungdomsarbeider og redaktør av Misjonstidene. Så ble han prest, kapellan I 1966, og han ble sokneprest I 1971, begge plasser I Ullern kirke I Oslo, og han ble utnevnt som biskop I Stavanger bispedømme, og var biskop der fra 1977 til 1986, Sigurd Lunde, som da var født og vokst opp I Stavanger. Det blir sagt om han som biskop at han var en brubygger mellom kirke og samfunnet utenfor kirke, og en brubygger mellom de ulike kirkesamfunnene. Og det ble jo sagt at Lunde som biskop klarte på en utmerket måte å integrere sin sang og sin musikk inn I bispegjerninga. Han kunne under en bispevisitas eller en gudstjeneste stige ned fra talestolen, sette seg ved pianoet hvis det var det I kirka, og stemme I med en av sine egne eller andre sanger. Og sangene hans, de preget av en tillitsfull tro på Gud. Den sangen du skal få høre nå det kanskje lenge siden du har hørt, kanskje har du ikke hørt den en gang, men vi som var med I skolelagsbevegelsen en gang I tiden, jeg var veldig aktiv I skolelaget tidlig på 80-tallet, da sang vi denne sangen her, og denne sangen altså skrevet til Norges Kristelig Student- og Skoleungdomslag, som for øvrig I 2024 feirer sitt 100-årsjubileum, og det Grimstad Kammerkor som skal få synge. Vi her I dette skolelaget, vi har funnet en frelser kjær.

Sigurd Lunde var altså ansatt I Misjonsselskapet. Han var prest, men han var også journalist og radiojournalist og ble I 1952. Hvor gammel var han da? 16 han født, 26, 36, 46, altså 36 år gammel. Ble han ansatt som programsekretær I NRK og fikk ansvar for religiøse program, som det heter. Og programmet Salmer og sanger vi glad I, senere kjent som Salmer til alle tider, som vel fremdeles går på NRK, det var det Sigurd Lunde som startet da, og det blir sagt om Sigurd Lunde at etter at Ole Hallesby, svigerfar, har solgt denne veldig berømte og etter hvert berykta såkalte helvetestaren overført fra Storfallen I 1953, og det var et stort idrettsarrangement, så folk, mange flere enn vanlig, satt og ventet på det og hørte taren til Hallesby, hvor han jo sier blant annet at hvis du som lever ufrelst døde nå, så stupte du like ned I helvete, sa Hallesby I den sangen, hans taren. Brukte sterke ord og sterke formuleringer, og det ble jo et hav av klager og en voldsom debatt etter det, det kunne vi jo snakket lenge om. Da ble det sagt at Sigurd Lunde spurte sin svigerfar mildt og stille, hadde du sagt det samme hvis du sto på gamleheimen og talte til dem? Og da ble det sagt at Ole Hallesby ble stille og kanskje tenkte over at før om det han hadde sagt både var sant og riktig på alle måter, så kunne han kanskje formulert seg annerledes, ble det sagt da om den samtalen mellom svigerfar og svigersønn. Sverre Mo, han skal få synge en av Sigurd Lunde sine mest kjente misjonssanger. Se, marken hvite, og høsten så stor, det jo Jesus å si det, at marken står hvite til høst, be derfor høstens herre drive arbeidere ut til sin høst, sa Jesus.

Vi har fokus på Sigurd Lunde I dagens Han min sang og min glede. Vi skal ha med to sanger til av han, men før det så skal vi ha et stilskifte fra Sverre Mo. Klassisk kristensanger til Impuls. Rolig, fin sang. Helt ny lovsang. Par år gammel bare fra Impuls som har gitt ut en sang om universets herre. Og jeg har sagt det mange ganger før på Radiosund, men jeg synes det var en veldig fin ting å kunne vekle mellom de gode gamle og de gode nye mellom ulike sang- og musikkstiler, hvor evangeliet om Jesus Kristus blir forkynt på ulike måter. Her får vi altså høre om han som herre over himmel og jord og har hele universet I sine hender.

Det var impulsen med sangen I Universets Herre, også en ny sang. Nå skal vi tilbake til Sigurd Lunde. Evige Gud, vi tilber deg, en sang som Grimstad Kammerkor skal få synge før vi skal avslutte programmet med kanskje den aller mest kjente sangen som den godeste Sigurd Lunde har hatt fingrene borti, om vi kan si det på den måten. Sigurd Lunde han skrev mange sanger, vi har hørt noen av dem. Han oversatte mange sanger, og han komponerte melodi til mange sanger. Og evige Gud, vi tilber deg, I en salme med både tekst og melodi av Sigurd Lunde. Han var for øvrig medlem av komiteen som redigerte sangboka som ble brukt på bedehuset. Det kom en ny I 1983, og det kom en ny I 1955. Hvor gamle sanger måtte ut og nye måtte inn, sånn har det alltid vært, og der var Sigurd Lunde med da, blant Anna. Han ble 89 år gammel, Sigurd Lunde, nesten 90, hadde mye sykdom på slutten av sitt liv, døde altså I 2006, og ble da begravd fra den kirken der han selv hadde vært både kapellan og soknepress, nemlig Ullern kirke I Oslo. Nå skal Grimstad Kammerkor få synge denne bønna, «Evige Gud, vi tilber deg».

vi skal avslutte dagens program Han min sang og min glede med enda en sang som Sigurd Lunde har hatt noe med og gjort. Han har skrevet melodi til denne sangen som vi nå skal høre. I 1932 så skrev den norske presten Erling Tobiasen sangen «Jeg i Herrens hender var en som med meg fer», og en og kroge senere så satt altså Sigurd Lunde melodi til denne sangen da, og det Sigvart Dagsland som skal få lov å framføre den, som jo en sang som inneholder som Guds omsorg gjennom livet, og har jo en mektig avslutning om at Guds omsorg den jo med hvis han får lov da, Gud, vel å merke, i det livet ebba ut, og glemt vi og vonde på vei til himmelen inn. Kronprinsesse Mette Marit, hun har sagt at denne sangen en salme og kvilig, den ofte med meg når jeg ute og flyr og trenger å roe meg. Vår kronprinsesse har jo flyskrekk som hun har klart å bearbeide, og hun har sagt at denne sangen en viktig sang som hun siterer for seg selv når hun skal ut og fly, og det kanskje flere enn hun som har funnet trøst i denne salmo. Med denne innspillingen da av Sigurd Dagsland, så takker jeg for dagens program. Han min sang og min glede, og har satt fokus på Sigurd Lunde. Håper det har vært til glede og til inspirasjon for det som hører på.

0: nyhetene.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: nistepakka I dag smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Milde ord som en strøm av honning. Søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ja, det kan vi skrive under på. Tenk bare på en mor som trøster sitt barn. Hvor myk hun I stemmen. Hvor varm hånden som stryker over tårer og kinn. Ingen kan trøste slik som mor. Ingen kan få gråten til å stille slik som mors myke ord og trøst. Milde ord sagt I kjærlighet søte for sjelen og legedom for hele kroppen. De kan trøste den knuste, sette mot I den motløse. Gi den redde trøst og gjør en grå dag til en solskinnsdag for hjertet. La oss be om hjelp til å bruke milde ord I dag. La oss tenke på han som var mild I all sin ferd. Tenk på Jesus og de milde ord han møtte mennesker I alle situasjoner med. Det eneste som vekket hans harme, det var hykleriet. Vi møter mange steder I ordet hans harme over hyklerne, men en synder som var I nød møtte en mildhet som forvandlet. Tenk på kvinnen ved Sykars brønn. Hun levde et utsvevende liv, gikk fra den ene mannen til den andre, og hadde mist totalt selvrespekten. Der på brønnekanten ba Jesus henne om vann. Dette var uvanlig, og hun stusset, men han sa, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, «Gi meg å drikke?» Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus viste henne at han kunne gi henne et nytt og verdig liv. Han unnskyldte ikke eller dekket ikke over hennes syndige liv. Han visste alt om henne, men han viste henne at det var tomhet. Han var den gaven som kunne gjøre henne fornøyd. Hun åpnet sitt hjerte for Jesu milde ord, og tilgivelsen gjorde henne modig. Hun ble vekkelsespredikant I Samaria, og mange kom til tro på Jesus. Jesu milde ord I dag han såret for våre overtredelser. Han såret for alle dine harde ord. Sårende ord, baktalende ord, alle de ord du angrer på. Kom til han med det, og han vil ta seg av deg. Hans tilgivelse gjør deg og modig og glad.
0: Nistepakka servert av Irene Krokær Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Når Jesus stod opp fra de døde, så sa han det samme som da han begynte sin gjerning. Følg meg! Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7.

skal du få høre noe som vi leser av det som hendte etter oppstandelsen. Det var fra Johannes 21, vers 20. Da Peter snudde seg, så han at den disippel som Jesus elsket, fulgte med. Han som ved nattværen lå opp til Jesu bryst og sa, «Herre, hvem det som forråder deg?» Da når Peter ser han, sier han til Jesus, «Herre, hva med han?» Jesus sier til ham, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!» Vi mennesker har alltid sammenlignet oss med andre. Helt fra vi var små, så var denne sammenligningen der. Hvem har ikke sagt, «Min pappa sterkere enn din pappa?» Eller, «Jeg vil ha en slik dukke som henne!» Dette slipper ikke tak i oss. I ungdomsår sammenligner vi oss med andre, og synes de både finere og flinkere og mer populære. Slik det bare. Til og med i disippelflokken kom denne tanken, «Hva med han?» Og det herlig å se hvordan Jesus hjelper Peter. Først hadde de to alene tid, der Jesus spør Peter om han elsker han. Og Peter husker selvfølgelig også hvordan han sviktet Jesus gang på gang. Hvordan han sa feil ting og handlet uten å tenke seg om. Men Jesus minnet han ikke på noe av dette. Han var der sammen med han. Og stunden sammen med Jesus overbeviste Peter at han elsket Jesus og at Jesus elsket han. Og Peters ord kan du og jeg også si. Herre, du vet alt.

vist oss ved sitt eksempel at å følge ham vil bety og smerte, for verden ligger i det onde. Men smerten er ikke forgjeves for et Guds barn. Jesus tok straffen for oss og stod opp i herlighet og kraft. Der var under og mirakler rundt hans død og oppstandelse, og millioner av mennesker i alle verdens land er hans etterfølgere i dag. Så jeg vil minne oss om at vi må be for våre brødre og søstre som lider for sin tro. Og skulle du lytte, som i disse tider kjenner at det koster å følge Jesus, du møter konkret motgang og forfølgelse i form av løgn, baktales eller konkret vold, eller du prøves i sykdom og lidelse av et eller annet slag. Jesus ber oss om å ikke sammenligne oss med andre, for hver enkelt av oss er dyrebar i hans øyne. Han er hos oss i lidelsen. Ja, historiene er mange om hvordan Jesus trøstet, styrket og holdt rundt sitt kjempende barn. Følg meg, sier Jesus i dag også. Og følger du han, så er du aldri alene, og du får kraft som dagen er. Det er Peter og alle de andre martyrene et sterkt eksempel på. De som på langfredag flyktet i redsel og angst, sto etter pinsedag og åndens utrustning som pilarer, uredde, trygge og frimodige under alle vanskelige forhold. Jesus har lovet oss samme kraft om vi vil følge han, og vi vil se velsignelser langs vandringen vår. Og Johannes 8,12, igjen talte Jesus til folk og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Til slutt skal vi høre en sang som ble skrevet til en Jesu etterfølger som hadde det vanskelig. Men denne oppmuntringen ga ny styrke ved det kjære Jesu navn. Så hører vi på Country Gospel Team som synger «Oh, the name of Jesus» på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var skrukte, det hørte du kanskje som innledde dagens I fokus med sangen og hur salig at få vandre, og I koret der, de sang jo på svensk, så sang de følgende herlig sangen der skal juda sterk som dåne av en vattuflod, og dagens I fokus vi har satt som overskrift den himmelske lovsang, og vi skal avslutte med den himmelske lovsang, det en sang som heter det, men det altså tematikken da vi skal snakke litt om, og allermest høre sanger om det som Bibelen forteller oss, at I himmelen, I evigheten den gangen alle samlet der, så Gud vil ha alle dem som ville ha noe med han å gjøre, så skal det synges, og det skal synges til gang, sier Johannes oppenbaring kapittel 19, så står det sånn, deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare I himmelen. De sang, halleluja, seieren, æren og makten tilhører vår Gud, for sanne og rettferdig hans dommer. Og litt lengre ned så står det om denne sangen at jeg hørte lyden av en stor skare, som et brus av veldige vannmasser, et drønn av mektige tordenbrak. Så her det sang som overgår det vi kan forestille oss. Så vi skal sette fokus på det, for Bibelen forteller oss altså at I himmelen I evigheten hos Jesus på den nye himmel og den nye jord, litt etter hva uttrykk vi bruker, der skal det synges på en annen måte enn det vi sang her. Skal vi få det? Vi skal ha plass til en 11-12 sanger I en også bredt spekter, og både på norsk og engelsk og svensk, så skal få lov å sette fokus på dette. Solbakk-kvartetten var I gruppen, mulig de eksisterer fremdeles, men de skal få synge en sang nå før vi skal gå over og skifte takt og tone og høre på impuls, så skal de få synge «Jeg vet at det synges I himmelen».

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag har vi overskriften Den himmelske lovsangen og snakket om det som skal fø I himmelen, den sangen som skal være der. Og nå hørte vi altså englene sang med impuls, og enda en gang så skal vi gjøre et skifte når det gjelder sang og musikkstil. For englene synger I himmelen om Guds storhet, om Guds makt og Guds ære, men de kan aldri synge om det som virkelig innholdet I sangen I himmelen, nemlig sangen om frelse fra synd. Det kan bare den som har fått oppleve det, en frelst synder. Og når Arne Aano nå synger, så det et stykke musikalsk fra han og til impuls, men han skal få synge om I fortsettelsen av englenes sang, at det sang og spill I himmelen, men en dag så skal vi synge noe som englene ikke kan stemme I, nemlig frelste syndere sin takkesang for Golgata.

Det var Arne Aano det her I dagens I fokus og sang om den sangen som ikke englene kan synge med på. Og vi har altså fokus på den himmelske lovsang. Vi skal lese litt mer ifra Bibelen vi. Nå skal vi lese ifra Johannes oppenbaring kapittel 15 I stedet oss vi fra kapittel 19. Og der står det, jeg så noe som lignet et hav av glass blandet med ild. Bibelen bruker jo en del bilder, men så står det videre, på glasshavet sto de som hadde seiret over dyret og bildet av det tallet som står for dyrets navn. De har Guds harper I hendene og synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også sangen for lammet. Her står det altså I Johannes oppenbaring kapittel 15, du kan finne den bibel og lese det før om innholdet I den himmelske lovsang. Den har to vef, og det ene vefet og det første vefet, det det som Arne Aano sang, sangen om lammet. Takkesangen for han som døde på et koff for å frelse alle mennesker som trenger frelse for synd, og det gjør vi alle sammen. Det lammet sin sang, og nå skal vi Ola Grafstrom, en svensk sangerinne, hun skal få synge lammets sang.

Det var Viola Grafstrom med sangen Lammets sang, og vi leste altså fra Johannes Åpenbaring kapittel 15 om innholdet I den sangen som blir sunget I himmelen. Vi har jo den himmelske lovsang som overskrift I dag, og det vers 1, Lammets sang, takkesangen for Jesu frelsesverk, og så vers 2, sangen om Moses sin sang. Og Moses sin sang, den finner du hvis du godt kjent I Bibelen din, så vet du at den står I 2. Mosebok kapittel 15, når Israels folke kom til det røde hav og hadde farao bak seg og alt håp så ut til å være ute og Gud greip inn og frelste dem når de da står på andre siden så synger de Moses sin sang og den sangen skal vi jo synge I himmelen ikke for at vi berget gjennom røde havet men det en takkesang for måten Gud leder sitt folk gjennom livet på og gjennom denne verden på nå skal den amerikanske gospelfamilien The Hoppers få lov å synge sangen av det Moses.

Vi skal flytte oss fra The Hoppers og USA til Austevoll på Vestlandet, der bor skråstrek bodde brødrene Nordstrand. Per, Jan Tørres og Terje. Terje, han tappte krefta, kampen mot krefta i midten av 60-årene og døde for en totrofia. Men de to andre lever fremdeles. Men i mange, mange, mange år så sang disse tre karene kristne sanger, og en av de sangene de sang, det den nye sangen, så de en dag skal, eller vi en dag, skal synge hjemme i himmelen. Og Terje, som her en stemme du vil høre godt, han synger nå den nye sangen.

Som jeg nevnte I sted, så det jo ikke mulig for oss å forestille oss hva himmelen og den nye himmel og den nye jord, eller det som vi jo kan omtale som det kristne håpet for noe. Bibelen sier at det ikke noe øye som har sett det, det ikke noe øre som har hørt det, og det ikke noe tanke som har klart å tenke det. Men Gud har gjort det ferdig for den som frykter han. Og så jo spørsmålet, har du tenkt det til himmelen, du som hører på programmet akkurat nå? Da det Jesus Kristus og han alene som veien dit. Du kommer ikke dit på andre måter enn via og ta imot Jesus som din Herre og frelser. Men gjør du det, så har du alt du trenger for å komme dit. Nå skal vi ha to sanger fra Bill og Gloria Gaither sitt univers. Først Gaither Vocal Band og så familiegruppa The Isaacs, og det to sanger litt vi spiller dem uten noe å prate imellom. Litt lik og litt ulik som drodla går det an å si det sånn, forestille seg, fantasere seg, hvordan kan det være der, hvordan kan det bli der. Først skal Gaither Vocal Band synge om at det korøvelse I himmelen, og både Mikael og Gabriel og andre på plass. Men så kommer Gud føl inn, og da blir det helt stille, og alle går og setter seg på andre rekke. For som det blir sånn, Gud spiller ikke andre fiolin. Second fiddle, som det heter på engelsk. Det en sang som kanskje handler mer om at Gud skal ha førsteplassen I livet vårt, men den begynner altså med en korøvelse I himmelen. Den andre sangen, den skrevet av Dottie Rambo, for den som kjenner til hun, fantastisk amerikansk sangforfatter som døde I 2013, var det vel? Hun skriver en sang om at det manglet en stemme I det lokale kirkekoret, og sangen Rock of Ages, eller Klippe du som brast for meg, vil aldri bli det som det bra var, for mamma borte, mamma død. Det et tomt hus, mamma kommer aldri til å komme tilbake dit, men nå mamma I himmelen, og der hun opptatt med å lære englene å synge. Mama teaching angels how to sing, en fantastisk fornøyelig sang, og hun synger blant annet, eller skriver de synger blant annet, det Isaacs da, den amerikanske familiegruppen som skal få synge denne sangen, at David legger ned harpa si og klokken I himmelen stoppa å ringe når de hører stemme til mamma som lærer englene å synge. To litt sånn underfundige, festlige sanger som drømmer og forestiller seg hvordan det kan være når det blir sunget I himmelen. Først altså Gaither Vocal Band, og så familiegruppen, det Isaacs.

Det var altså først Gator Vocal Band, og så var det familiegruppa The Isaacs med to sanger som da forestiller seg hvordan det kan være I himmelen. Darren Winefield heter dem som skal synge til oss nå, Worship in Heaven, det en nyere sang, og noe av det som veldig stas med å lage disse programmer I fokus at vi kan velge fra øverste hylle, og så lar vi temaet bestemme sangene, og så vi litt mindre opptatt av hva stil og innhold det, men prøver å få litt allsidig variasjon. I det, og jeg tror vi har hatt med oss mange I dag som varierer sangen og musikken. Darren Winefield et eksempel på mer moderne lovsang. En alldeles nydelig sang om det å synge og tilbe Jesus den dagen vi skal få lov å komme til himmelen. Vi skal høre den nå, og så skal vi avslutte programmet med å høre den sangen som dagens overskrift, nemlig den himmelske lovsang. Men vi tar en ting I gangen. Først altså Worship in Heaven.

Vi snart ved veis ende I dagens I fokus, hvor vi altså har hatt tema den himmelske lovsang og prøvd å sette fokus litt på sangen som en dag skal synges da på den nye himmel og den nye jord, eller I himmelen, så det ofte blir sagt I mange sammenheng. Det et uttrykk som Bibelen bruker da. Vi skal avslutte med titelmelodien for dette programmet, den himmelske lovsang. Det en sang som... En god del av oss faktisk forbinder med juletrefester, både på Nordmøre der I vokste opp, og jeg vet også at mange her på Sunnmøre husker det fra min barndom I alle fall, når juletrefester var slutt på bedehuset, ofte femte juledag der de var barn da, så sto alle sammen, han gikk ikke lenger rundt juletreet, men han sto I ring rundt juletreet, og så sang han den himmelske lovsang, og nå når jeg kommer til Sunnmøre og bor her, så ja, men gjør de det samme her også, det jo en fin tradisjon da. En sang som han litt usikker på opphavet til. Mange tror og trodde lenge at han skrevet av en amerikansk pastor. Men det ingen som har funnet en originaltekst I det hele tatt. Ikke noe så lignende en gang. Så vet vi at den norske sangerinne eller sangforfatteren vel rettere sagt, Elvina Hede. For øvrig Norges første metodist og var en dame langt forut for sin tid. Hun levde for over 200 år før. Hun levde samtidig med blant annet Fanny Crosby når 200 år før hun var født. Hun var Norges første kvinnelige prestelærer, blant annet Elvina Hede. Hun skrev mange, mange sanger, de fleste oversatte hun fra engelsk, men det mer og mer så tyder på at den himmelske lovsang faktisk skrevet av hun I og med at han ikke har funnet noe engelsk originaltekst, og det hun som har satt melodi til den melodien som vi I Norge kjenner aller best da. Elvina Hede som vi faktisk har laget et helt eget program om I denne serien I fokus for og etterlot seg mange ting også, men det får du høre en annen gang da. Og vi skal avslutte, det jo sånn når vi lager program på Radio Sunnmøre, så prøver jeg å ta variert musikk, det tror jeg du har fått med deg denne timen her, men så det jo av og til da jeg kan velge, og når jeg kunne velge hvem som skulle synge den himmelske lovsang, så hadde jeg en 8-10 forfellige varianter I arkivet vårt, og da valgte jeg den som jeg personlig har aller størst sans for, og det den svenske sangeren Arthur Eriksson, som gikk bort for en god del år siden, men som var en stor, stor sanger, og han skal få lov å synge sammen med et kor som heter Minikore, og I hell I alle fall dette som en av de finere innspillingene av denne sangen, og så det lov å være både uenig og enig akkurat om det, og skulle du mot all formodning vite mer om bakgrunnen for den himmelske lovsang, tekst og opprinnelse, så du varmt velkommen til å ta kontakt med meg, så skal vi forandre dette her hvis det blir behov for det. Med det så takker jeg for følge og ønsker det på gjenhør neste gang vi har I fokus her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Det fjellgardstemne. En stor flokk av misjonsvenner har følget turistbåten I en storfjorden på Sunnmøre. Deretter har vi gått opp til en fråflyttet fjellgard som ligger under fjellhammeren til vern mot de årvisse snøfonnene. Vær utrolig fint denne dagen. Det regner eventyrlandskapet framfor oss. Solen skiner på hvite fjelltopper. Lenger nede liene grønne. Rett framfor oss står frukttre I blomst. Det vår I lufta. En slik dag vært det ekstra stort å få synge om en stor Gud som skapte dette kunstverket. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud, og store Gud. Flokken som syng kjenner høytidsstemning. Vi samlet på tunet som tidligere var heim og hverdag for to familier. I dag den gamle steintrappa talerstol. Vi vært ønsket velkommen av en som vært født på denne fjellgarden, og som sammen med familien der hadde bud som smågutt. Han leser fra Salme 121 denne dagen. Jeg lyfter øynene mine opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, som skapte himmelen og jorda. De setningene har vært ekstra talende med dette landskapet som ramme. Mannen på trappa ser utover flokken, og så sier han, «Her på fjellhylla var vi alltid takksomme. Her tenkte vi aldri på at vi manglet noe.» I enkle kår hadde de levd, men takksomme stod I høgsete. Da vi ruslet ned fra fjellgarden denne strålende dagen, var det mange tanker som fylte sinnet mitt. Jeg tenkte, hva det vi har mistet I vårt velstandssamfunn? Vi lever I en hverdag der det handler om å stå på kravet. Vi alltid på vei videre mot noe vi enda ikke har fått. På fjellhylla så de litt av hva de hadde, og så var de nøgde. Takksomme mennesker lukkelige. Mellom majestetiske fjell har enkle hverdagsmennesker levd sitt kristenliv. Deres vitnemål taler sterkt I ettertid. De lærte å lyfte blikk oppover mot den Gud som de hadde så bruk for. De tok imot det han hadde å gi det av smerte og glede. De lærte å være takksomme.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Gud er hellig, Gud er raus, Gud er allmektig, Gud er tålmodig, Gud er nær. For han som er hellig er også nådig, av en bestemt grunn, Jesus Kristus. Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, vi leser ifra 1. Peter 5:10. All nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Min Gud er all nådes Gud. Det betyr at han alltid, under alle forhold og til alle tider, vil møte oss med nåde. Nåden er gratis. Den er gratis på en betingelse og ett grunnlag. På grunn av Kristus, leste vi. Så den som forkaster Kristus, forkaster samtidig Guds nåde. Og den som tar imot Jesus Kristus, tar også imot Guds nåde. Dette kan egentlig lignes med å få en gratis billett til en forestilling. Du får den ved inngangen til forestillingen. Slik får du Guds nåde ved inngangen til Guds rike. Og Jesus har sagt om seg selv i Johannes 10, «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Så forskjell på Jesus og andre dører eller porter, det er at porten kommer til deg. Og det var en person som fikk oppleve det helt konkret som jeg vil fortelle deg om. Det var en plass vi hadde møter. De som styrte prosjektoren la et bilde i bakgrunn for all tekst som ble vist på skjermen. Og et av bildene som veldig ofte ble brukt, det var av Kristus med tornekronen. Men midt i ansiktet var det et lysende kors. Enten så såg du korset og tornekronen, eller så såg du ansiktet til Jesus og blikket hans under tornekronen. Det tok litt tid før en såg hele dette bildet. En kveld kom noen venner fra en annen by til møte, og en av de var så langt nede at ønsket om å få dø var veldig sterkt. Fortiden var så full av onde minner at det var ikke noe lyspunkt. Og da de kom inn i møtesalen, strålte Jesu blikk imot dem fra storskjermen. Gud kalte på den forkomne sjel bare ved å se inn i det blikket som lyste ned fra lerretet under hele møtet. Det ble mer og mer overbevisende for denne personen at Jesus elsker meg. Gud vil ha meg slik som jeg er. Ingen andre kan vise en slik kjærlighet som Jesus. I løpet av den møteaksjonen ble valget tatt, og da vi senere kom tilbake, møtte vi denne personen igjen, og da kom vitnesbyrdet. De gode årene jeg har fått sammen med Jesus, har veiet opp for alle de onde årene i livet mitt. Jeg fikk slippe en tung bør. Jeg har fått mange nye venner og en ny mening med livet. Ja, den kjærlighet som strømmer fra tornekronen ned, for evig overstråler all annen herlighet. Dette er Guds nåde. Dette er Jesus som kommer til den som sliter og viser at han er all nådes Gud.

Ja, Sveinung og Marit og jeg, vi sang om underfull er nåden din, o Jesus. Og nåden når faktisk lenger enn vi fatter. Nåden større enn vi fatter. Og det ser vi også i dagens bibelvers. Der står helt konkret hva Gud gjør i oss av nåde. Han skal utruste dere, las vi. Mange kommer til Jesus med mye sorg og nød og ødelagt renhet og sår i hjertet og plaget i sin sjel. Men Guds nåde har en helbredende virkning, og i helbredelsen skapes noe nytt, helt og rent. Som Guds barn får vi nådegaver, en utrustning til å være Jesu vitner i verden. Gaver til å vise hvem Jesus er for våre medmennesker. Får vi en oppgave, så gir han oss utrustning til den. Du ser nok ikke alltid det gode Jesus gjør i deg selv, men andre ser det, andre erfarer det. Og det er ufattelig mange forskjellige måter Gud utruster sine barn på til velsignelse. Og så står det at han skal gi dere kraft. Det er også en del av nådens arbeid i oss. All nåde, all den kraft vi daglig trenger. Vi kommer alle ut for utfordringer som kan røyne skikkelig på. Men Guds løfte om kraft, det virker. Og det ser vi ofte i ettertid. Du kom deg gjennom det vanskelige, og du ble en erfaring rikere. Og du erfarte Gud er trofast. Og videre, ved sin nåde skal han styrke oss og stille oss på fast grunn.

I vår tid så opplever vi at det stor oppløsning. Mange kristne vakler i troen på Guds ord, og det tales så overbevisende om at slik som folkemeningen slik må vi tilpasse Guds ord. På den måten det ikke lett å leve som en frimodig kristen, og som står på det som Guds ord sier. Men hva stod det her? At hans ord å stole på. Det har holdt i 2000 år. Så hold deg i hans nåde, og han skal holde deg på fast grunn. Ja, vi skal ikke mangle noen ting, ikke håp, ikke tro, ikke kraft og glede. Og vi skal også få den kraft vi trenger til de oppgaver som Jesus har til oss. For han all nådes Gud. Og så lytter vi til Betlehem musikkor, det ene som holder. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert, fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet, og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelenskyj sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

En av det forrige århundres største kristne forfattere og tenkere var briten C.S. Lewis. Det vrimler av spennende sitater etter ham. Her et av dem. Det må være hardt for et egg å bli til en fugl. Det må være forferdelig mer vanskelig å lære å fly mens man fremdeles et egg. Vi nå som egg. Men vi kan ikke fortsette I det uendelige med å være et vanlig skikkelig egg. Vi må klekkes eller bli ødelagt. Hva vil Louis si? Vi må bryte ut av den tilstanden vi fanget I. Verden holder oss I et dødsgrep. Det vil si, ingen slipper unna det å dø. Vi må komme oss ut og fly inn I det nye livet. Som Jesu oppstandelse bærer bud om. Reisen ut av egget kan være skremmende og full av overraskelser. Men apostelen Peter var fylt av takk da han jublet ut. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som I sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I vardagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Detta är det största jag som idrottsutövare kan uppnå och vinna ett OL-guld. En norrman har nettopp blitt bestemann på ett av skiløpene under vinter-OL. Gullet henger om halsen, øynene stråler og smilet går fra øre til øre. Journalisten spør det sedvanlige spørsmålet, «Hva føler du nå?» Ikke bare føler man, men man vet at akkurat I dag, når det gjaldt som mest, han eller hun den beste I verden på denne skidistansen. Etter et slikt OL-guld kan man fristes til å tro at resten av karrieren må bli en nedtur, For hva kan vel være større enn å vinne et OL-guld? Det ligger så I vårt DNA, ønske om å lykkes helst å bli best. Vi søker å vinne innen de fire områdene som alle starter med en P. Du kan vinne penger, eller den prestige, det å vinne et OL-guld. Andre søker populariteten, det gir å vinne en talentkonkurranse. Bak det hele ligger et ønske om makt, altså power på engelsk, for å holde på P-ene.

0: penger, prestige, popularitet eller power. Hva ønsker du deg? Ikke bare består livet av ulike konkurranser, men selve livet kan også sammenlignes med et løp. Paulus bruker bildet av en løpskonkurranse når han skriver om hva som virkelig teller. Det å vinne det evige livet. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere alle kan vinne den. Enhver som deltar i idrettstevling avholdende I alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Slik skriver Paulus det I 1. Korinterbrev kapittel 9. Livet sammenlignes med et løp. Da jeg ble født, startet løpet. En dag vil en dødsannonse I en avis vise at jeg har krysset mållinja. Mellom start og mål leves livet. Hva bruker jeg livet til, og hva søker jeg å oppnå? Mange gode mennesker vil en dag krysse mållinja med ulike gull- og sølvmedaljer usynlig hengende rundt halsen. De ble vunnet ved penger, prestisje, popularitet eller ved makt. Disse medaljene kan vi ikke ta med oss etter døden. De tilhører denne siden av evigheten. På Paulus I tid fikk vinnere en seierskrans laget av blomster. Den visna etter noen dager og uker. Som en kristen vinner jeg en uforgjengelig seierskrans, en som ikke visner, men vil vare I evighet. OL-medaljer kan fort ende I skuff eller beste fall innrammet I glass ramme på en vegg. Korsets merke framstod ikke akkurat på Paulus I tid som en gullmedalje, snarere tvert imot. Men korset, dette tapersymbolet, det har blitt vårt seiersmerke, vår seierskrans. Et gullsmykke rundt halsen bærer med seg større seier enn til og med en gullmedalje vunnet I OL. Selv en som har vunnet OL-gull vil en dag bli slått av en annen idrettsutøver. Den som har fått del I korsets gullmedalje har fått del I en seier som aldri vil overgås.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke i min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han i alle situasjoner.

En viktig holdning I adventstiden å være forberedt. Tidligere president Jimmy Carter forteller I boken Living Faith om den kristne amisk sekten I USA. Denne gruppen har ikke ordinerte prester. Alle møter blir holdt I private hjem. Når det skal være samling, blir en stor, sort vogn trukket av hester og full av benker fraktet til hjemmet det gjelder, og folk møter opp. Ingen vet på forhånd hvem som skal tale. Predikanten blir valgt ved loddtrekning eller enighet like før. Carter spurte en leder blant amisk folket hvordan de kunne forberede seg på en preken når de ikke visste hvem som ville bli kalt til å tale.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre. Dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

Nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelenskyj sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

Sylvie Helene Hopland med nynorsk version av en amerikansk sang egentlig. God will take care of you, eller Gud vil ta hånd om deg. Og Sylvie Helene Hopland spilte inn denne live på Ulvesund Fyr for en god del år siden, og en nydelig akkompanjement av trekspillmusikk. Vi skal med I trekspill senere. Og Sylvie, hun har virkelig prøvd at Gud vil ta hånd om henne I både medgang og motgang. Hun ble jo enke etter bare å vært gift I 5 år. Sylvie Hopland satt igjen med 2 forholdsvis små barn, så hun har prøvd om det hell I livet og I virkeligheten det så her synger om Guds omsorg. Med det ser vi I gang med denne vekens gode gamle, en ny runde da I skatteskrinet til frikirke, pinsebevegelse, frelsesarmeen, bedehus, kirke og hva det nå måtte være. Den kristne sangskatten den stor, og han allsidig, og han rikholdig. Hver veke så har vi med I alle fall en korsang, og Skruk skal få lov å representere dem denne uka her. En sang om den sangen som skal synges I himmelen etter at du ferdig med vandringen gjennom livet. Åh, hur salig att få vandra heter den sangen, en svensk sang. Så skal far og datter, Randulf Saunes, han lever ikke lenger, men du får en stemme en mann hadde, og datteren Hildegunn Saunes Botten, hun ikke noe tilbake for farfinn hun, og de skal få synge duett, Trygve Bjerkreim sin gamle klassiker, han tek ikke glansen av livet. Ja, det en gammel klassiker da, når den skrevet på rundt 1950, han vel kanskje det, 75 år da, så vi må kunne si at det en av de gode gamle, det for en av dem som mange av oss forbinder med bedehuset, da han tek ikke glansen av livet. Og så skal Torkel Selin få lov, vår gode venn fra Sverige, han skal få lov å synge den svenske teksten på det som ofte blir kalt for takkesangen, skrevet av August Storm I sin tid, hvor alle OVF begynner med takk, takk min Gud for alt som hendte, heter han på norsk. På svensk heter han takk min Gud for hva som varit, men først altså skrukt

Torkel Selin tona ut der med sangen Takk min Gud for hva som varit. Det en sang som kan være krevende å skulle takke for absolutt alle ting her I livet. Vi skal fortsette vi I denne VKs gode gamle. Vi skal ut på Vigra. Der bor Torstein Remme, og Torstein Remme han har vært kjent gjennom livet som den syngende bussjåfør. Han har jobbet som bussjåfør og sunget mye både solo og sunget I Sunnmøre kristelige mannskor, og mye han skal få synge sangen. Lær meg å kjenne dine veier, Torsten, som har slitet med helse si de senere årene, men som likevel får lov å hvile trygt I troen på Jesus Kristus. Og så må vi jo ha med et trekspill da, vi hadde jo det for så vidt når vi hørte Selvi Helene Hopland, men Sunnmørskutene, det litt av en gjeng flotte karer. Mange karer og ei dame I sin beste alder, og Oddveig Molnes med der for tida og spiller piano, hun som før var daglig leder for Radio Sunnmøre. De skal få synge «Da jeg mitt liv til Jesus skal», og så skal vi inn I Brattvågen og få en gjest som skal dele en sang med oss da.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i 10-årene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder, sier jeg. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Vi fortsetter vi dagens program med gode gamle, og vi skal delvis til Sverige. Sangen er skrevet i Sverige, kanskje Lina Sandell sin aller mest kjente sang ved siden av Ingen er for trygg I fare. Blott en dag, et øyeblikk om sender. Det det vi har løftet på, det det vi har. Det dagen I dag. Og vi skal tilbake igjen til Hildegunn Saunes Botten, som vi hørte I sted I duett med sin far, Randulf Saunes. Nå skal hun få synge alene, og det klarer hun veldig, veldig godt. Hun skal få tolke den sangen på sin måte. Måte, og så skal Solveig Friis Larsen få synge en sang om himmelen, kanskje en stund siden du hørte den. Jeg har hørt om en stad, før vi lar Espen Samuelsen, Morten Samuelsen kanskje mer kjent, Espen tvillingbroren, han skal få synge en annen av Trygve Bjerkreim sine kjente sanger. Vi hørte jo, han tek ikke glansen av livet før I programmet. Trygve Bjerkreim har skrevet sangen Du kommer ikke utenom Jesus som da Espen Samuelsen skal få synge, men først altså Lina Sandell sin sang med om dagen I dag tolket av Hildegunn Saunes Botten

klokka den går fort enn når vi har et sånt program som dette, men hvis de ikke tar veldig mye feil, skal vi få plass til fire sanger til. Berlevåg Mannskor, kjent fra filmen Heftig og begeistret, de har meldt seg på og har lyst til å synge til oss, og det skal de få lov til. Det var ikke så mange av dem som i livet av dem som var med i den filmen, men de skal få synge her. Jeg har hørt om Perleporten, så skal Anne-Karin Kåsa få synge «Jeg vil synge en sang om Jesus». Det vel Leonard Gudmundsen som har skrevet den sangen, og så skal Valdre-kvartetten få synge «Jesu blod kan sette hver en synder fri». Og når vi har fått med oss alt det, så skal vi avslutte med en sang fra en plate som heter «Gammel».

være salmeskatter, men også først Berlevåg Mannskor jeg må si synes denne versjonen av Perleporten og sangen om den er en veldig flott sang, og Mannskor, det er noe eget med det da, det må nå være lov å si det, så nå skal de få synge, så kommer Anne-Karin Kåsa, og så kommer Valderøy-kvartetten. Yeah.

Vi skal avslutte dagens gode gamle I Kristiansund, og hvis de ikke husker veldig feil, det hender at de det da, så har vi gjort det en gang før da. Når du lager så mange sang- og musikkprogram som vi gjør på Radio Sunnmøre, så det av og til det går litt I ball, så det heter, men vi skal I hvert fall til Kristiansund da, det går jo godt an å reise til Kristiansund, både med og uten grunn, for å prøve å være litt morsom. Og der ble det under krigen en ungdom som var sikkert flere år, som ga sitt liv til Jesus, han het Per, etternavnet det var Juvang, og når Per Juvang ble voksen eller eldre, så ja, han var jo voksen når han ble omvendt mann og kristen mann, han var 18 år, men senere så ble han forkynner, pastor og sanger, han fikk ikke noe langt liv, han døde før han ble cirka 60, men skrev mange sanger på den tiden han fikk lov å leve på denne jord, Per Juvang, og han lærte seg å spille gitar, det gjorde han helt uten hjelp, så han holdt gitaren bakfram og opp ned, om det går an å si det sånn, men fikk lyd I han og spilte godt på han likevel. Og den sangen vi skal høre nå, den heter Jeg vet at Jesus kan hva ingen andre kan. Å rense fjelen ifra synd, det kan bare han, og det helt sant, det bare en som kan gjøre det, og kan gjøre at du kan stå for Guds domstol en dag, rein og rettferdig og være frikjent, det det bare Jesus som kan. Vi skal hente denne sangen ifra en plate som heter Gamle salmeskatter, og kamp som syng, det vet jeg ikke, men det høres ut som det en voksen og en litt yngre kar, men uansett få med det tekstet med det, så takker vi for følge I dag, og ønsker på gjenhør I gode gamle her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit I Rovaniemi I dag og I morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis I lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Et skip I Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil I natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved kvart over femtiden I morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal I lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig I andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft I tabellstriden. Céline Dion tilbake med sin første fulle konsert I Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden neurologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show I høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for a Living med Chuck Swindoll. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio, og taler Ola Bjoland.
1: Og det interessant å høre på de som angriper kristendommen, hvor lite de har å segge I plassen. Og når du dør, så dør du som en hund og blir puttet I et hål I jorda. Det alt de har.

Fristelse er også tema for programmet i dag. Og før vi slipper Ola Bjorland til, skal vi lese fra 1. Mosebok, kapittel 39, og fra vers 6. Så lot Potifar Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke, og sa til henne, «Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne stor ondskap og synd mot Gud?» Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg.» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den, og rømte ut av huset.

0: Jeg liker måten denne fortellingen skrevet på. Han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset, står det. Han tok ut, han sprang, og så stod hun igjen der med bare kappen hans, og han tok ut. Han springer for livet, moralsk sett. Resultatet jo interessant, men vi skal ikke gå inn på det nå. Jeg ville bare du skulle se ut ifra 1. Mosebok 39, at det lar seg gjøre. Det går an. Der er måter å mestre fristelsene på. Vi skal komme tilbake til det om et øyeblikk. Jeg vil at vi skal gå tilbake litt til Jakobs brev, som vi så på sist gang, kapittel 1 og ifra vers 15. Der har vi et veldig interessant uttrykk. Det står: når begjæret er blitt svangert, føder det synd. Her har vi altså et bilde av en barnefødsel. For at det skal forekomme en unnfangelse, så må det altså skje en forening av to celler i mors liv. En kommer utenfra, og en innenifra. Og på samme måte er det med synd nå, sier Jakob. Skal det forekomme en synd, er det ikke nok med en tiltrekning, en magnet, men det må være en respons, en tilknytning. Og når denne responsen er der, så har synd tatt plass, eller er unnfanget. Hvordan skal vi så forholde oss til disse ting, rent praktisk? Hva gjør jeg for å unngå å synde? Hvordan får jeg kontroll over meg selv? Som et vanlig menneske med en natur som er svag for fristelsene, og som hver eneste dag i mitt liv har lyst til synd, hvordan skal jeg mestre de agnene som stadig er lagt ut? La meg nevne 4 ting som jeg har funnet nyttige og praktiske i livet mitt. For det første, jeg må motarbeide fristelsen. Jeg må ikke tolerere den eller stifte fred med den. Dette er i grunnen så enkelt og så selvfølgelig at jeg nesten føler det litt flaut å nevne det. Men det første råd mot fristelsen er altså noe så gammeldags og enkelt som kjemp imot den. Kanskje du vil blåse av dette, men hør hva Romerbrevet 6, vers 13 sier. Still ikke lemmene til rådighet for synden, som våpen for urett, men still dere selv til tjeneste for Gud. Altså ikke bare et passivt råd, still ikke lemmene til rådighet for synden, eller still ikke deg selv til disposisjon for fristelsen, men også et aktivt råd, still deg selv til tjeneste for Gud, så dere bruker lemmene for ham. Med andre ord, det dreier seg om en aktiv kamp. Det er ting du må unngå å gjøre. Hvis noe frister deg, så hold deg borte ifra det. Er det visse miljø som er lett for å utsette deg for fare, hold deg borte. Hvis du vet om noe du er svak for, og du oppsøker dette, da gjør du det motsatte av det Bibelen rår oss til. Da stiller du deg fram for synda. Og du kan ikke vente at du skal seire da. Hvis det er bestemte mennesker som utgjør fristelsen, et bestemt vennskap for eksempel, så får du kutta det ut. For det andre, jeg må bruke bestemte teknikker overfor bestemte fristelser. Det er ikke alle typer fristelser som skal bekjempes på samme måte. For eksempel når det gjelder seksuelle fristelser, da sier Bibelen at vi skal fly, vi skal rymme, vi skal springe bort. Akkurat slik som Josef gjorde. Hvis du prøver å ta kampen opp med disse fristelsene, leke med deg og tro at du skal klare å stå fast, da skal jeg garantere deg at du vil tape. Kanskje du må gjøre en avtale med øynene dine. Visste du at det er noe som heter å gjøre en pakt med øynene? Jobb 31, vers 1. Jeg har gjort en avtale med mine øyne, sier Jobb, at jeg ikke skal se på noen jomfru. Det kan vel ikke gjøres mer praktisk. Øynene er en fantastisk sans som Gud har gitt dere. en vei til å motta inntrykk. Men det er også den kanal alle mulige sanselige inntrykk når inn til oss gjennom. Derfor er det så viktig at vi har en plan, et program, en avtale med våre øyne. Hvis din svakhet er å sladre, for eksempel, og snakke bak ryggen på andre, og spre rykter og så videre, så sier Guds ord, hold deg borte ifra det. Du sier kanskje, vel, det høres jo enkelt ut. Ja, det er grunnen enkelt, og det er den eneste vei. Hvis du ikke kan snakke om en annen person uten å si noe negativt om han, slutt heller å snakke om han da. Ikke si noe. Det er enkelt å la være hvis du vil. Du har sikkert hørt folk si, og kanskje du har tenkt det selv også, vel, jeg sier dette fordi jeg bryr meg om han, eller fordi jeg er bekymret for han. Jeg forteller dette om han fordi jeg må. Vel, si det til Gud da, hvis du absolutt må si noe, og hold ellers munn. For det tredje, det kan være en veldig hjelp å minne meg selv om konsekvensene ved å synde. Den smerte som vil oppstå senere når nydelsen er over. Det var akkurat det Moses gjorde da han valgte å vandre med Herren, heller det enn å bli oppslukt av egypternes livsstil, som det står om i Hebreerne 11, vers 24. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Synes det er en fantastisk formulering. Å leve en kort tid i syndig nytelse, eller som det står i den gamle oversettelsen, å ha en kortvarig nytelse av synden. Er synd nytelse? Visst er det det? Det er så behagelig at folk er villige til å risikere både navn og rykte og helse for å nyte det i kort stund. Og det som gjør at vi faller, det er at vi fokuserer sånn på selve nytelsen, at vi skrur av varselsystemet som forteller oss om konsekvensene. En kjent tysk luthersk teolog som heter Dietrich Bonhoeffer var en mann med inderlig kjærlighet til Gud. Han ble hengt av nazistene den 9. april 1945, bare 39 år gammel, og han oppnådde høye utmerkelser som forsker. Nå er han borte, men verkene hans lever videre. Og et av hans verk, som heter Fristelse, er et av de beste jeg har lest om emnet. Bonhoeffers levende beskrivelse av vår tendens til å skru av advarslene når syndens agn vinker imot oss, kunne godt bli gjort kjent for hver ny generasjon. Jeg vil gjerne sitere noe av det han skriver. I våre lemmer er det en slumrende tilbøyelighet til begjær, som kommer både plutselig og heftig. Med uimotståelig makt tar lysten herredømme over oss. Plutselig er det tent en ild. Kroppen brenner og er i flammer. Det spiller ingen rolle om det er seksuelt begjær, eller ambisjoner, eller forfengelighet, eller lyst til å ta i jevn, eller kjærlighet til berømthet og makt, eller grådighet etter penger. Gleden i Gud er sluknet i oss, og vi søker all vår glede i tingene. På dette punkt er Gud ganske uvirkelig for oss, og han mister all realitet, og bare begjæret etter det skapte er virkelig. Den eneste realitet er det onde. Satan fyller oss ikke på dette tidspunkt med hat eller uvilje mot Gud, men med glemsomhet. Vi glemmer Gud for et øyeblikk. Lysten pakker inn menneskets forstand, tanke, sinn og vilje i det dypeste mørket. Evnen til å skille klart og ta de riktige avgjørelser er tatt fra oss. Og spørsmålene som rår i sinnet er denne lyst virkelig synd? Er det virkelig galt å gjøre dette? Hva Kan noen virkelig vente noe annet av meg i den situasjonen jeg er i? Fristeren setter meg i en posisjon som oppleves som fordelaktig, akkurat som han prøvde å gjøre med Guds sønn. Vel, vi har vel alle vært der Bonhoeffer beskriver, ikke sant? Og for ikke å komme der igjen, så må vi si til oss selv, på nytt og på nytt, det der vil ikke tilfredsstille meg. Jeg vil ikke bli fornøyd om jeg gjør dette, ikke på lang sikt. Til slutt vil jeg måtte møte de smertefulle konsekvensene. Derfor vil jeg ikke gi etter. En som lenge har slitt med å røyke, fortalte meg hvordan han brukte nettopp denne metoden. Hver gang lysten på en røyk meldte seg, og han tenkte bare på hvor godt det hadde vært, så var han solgt. Men så lærte han seg til å alltid ta et minutt og tenke på konsekvensene før han tente sigaretten. Tenke på at nydelsen bare ville vare et minutt eller to, og så ville han ha det vondt resten av dagen, kanskje, fordi han hadde sprukket og måtte begynne på nytt. For ikke å snakke om de helsemessige konsekvensene. Var det verdt et par minutters nydelse? Dette var det som hjalp han, forteller han. Og det er i grunnen akkurat samme metode vi foreskriver når det gjelder andre slags fristelser. Vel, nå skal jeg ikke gjøre dette til et hovedspørsmål og et spørsmål om synd eller ikke synd. Det var ikke det som var poenget. Poenget var selve bildet. Hvordan han anvendte dette til å bekjempe det som for han var svakheten. Og av og til har jeg vært på besøk på sykehus hos mennesker som har hatt store hjerteoperasjoner, for eksempel. Kanskje det var hjerteinfarkt. Og en av hovedårsakene til sykdommene var selvsagt røykinger. Selvfølgelig har pasienten bestemt seg for å slutte å røyke, men jeg har tenkt, det går nok ikke så mange dagene eller ukene før trangen blir for sterk. Men jeg er blitt forbauset gang på gang over hvordan selve trangen ofte viser seg å forsvinne, fordi disse menneskene så klart har opplevd de grusomme konsekvensene. De vet hvilken elendighet røyken førte med seg for dem. Og da er det liksom helt uaktuelt å røyke mer. Tanken på de alvorlige konsekvensene tar liksom bort lysten. Den som ikke har opplevd hjerteinfarkt på grunn av røyken eller lungekreft, må liksom si det til seg selv for å klare å slutte. Men den som har vært gjennom en hard operasjon med lang tids sykdom og smerte, har som regel ikke alt for store problemer med å motstå den fristelsen i fremtiden. Og dette sier noe viktig om fristelse også på andre områder. Hvis du klarer å se fremover på konsekvensene, er du langt på vei overvunnet fristelsen. Og så punkt 4. Jeg kan kontrollere mitt tankeliv ved å lære bibelverset utenat. Det er en metode jeg i sin tid lærte av navigatørene. Husker du hvordan Jesus motstod fristeren i Matteus kapittel 4? Ved å sitere Guds ord. Ved å bruke Bibelen. Tre ganger møter han fristelsen med ordene. Det står skrevet. I salme 119, vers 9 og 11, sier salmisten, og dette var et av de første bibelverset lærte utenat av navigatørene, og jeg hadde det også skrevet på russekortet mitt. Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde imot deg. Jeg kjente og sterke ord. Når Guds ord er lagret i vårt sinn, står det klart til å ta opp kampen, og ingen våpen kan motstå Guds ord. Ok, virker dette da? En pressekollega i Amerika fortalte meg følgende. Jeg husker da jeg var i Kanada for mange år siden. Jeg hadde vært hjemme fra 7-8 dager, og hadde enda 2 dager igjen før jeg kunne reise hjem. Jeg var ensom. Jeg satt for meg selv på hotellet. Jeg kjøpte en avis, leste gjennom sporten og fant ingenting annet enn ishockey, kanadiernes favorittsport, men ikke akkurat min. Jeg drog et tungt, ensomhetens sukk og gikk imot heisen, passerte hovedresepsjonen i hotellet. På vei mot heisen hørte jeg et par unge jenter som snakket allo mens de brukte telefonen som hang i lobbyen. Jeg smilte til dem da jeg passerte, og så trykte jeg på opp-knappen på heisen og gikk på. Interessant nok så gjorde også jentene det. Jeg trykte på 6. etasje. De sto på andre siden av knappen, så jeg spurte hvilken etasje de skulle til. En av de så på meg med et forførende blikk og sa, «Vel, hva med 6? Har du noen planer i kveld?» Vi var helt alene i heisen. Vi var i Kanada. Faktisk var jeg litt smigret, siden de fleste ikke akkurat blander meg sammen med flotte typer som Robert Redford og sånne folk. Og disse jentene var ledige, og jeg var ensom. På den turen mellom resepsjon og 6. etasje hadde jeg et meget avgjørende valg å ta. For agnet var kastet. Vet du hva som med en gang for gjennom sinnet mitt? Et bilde av kona og våre 4 barn? Nei, ikke med det samme. Var det min posisjon og rykte mitt som prest og predikant? Nei, ikke akkurat det heller, ikke da. Var det muligheten for å bli sett? Nei, jeg må innrømme at det heller ikke var det. Men Gud ga meg et slags tilbakeblikk på Galaterbrevet 6, vers 7. Ta ikke feil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Og i løpet av den turen i heisen, noen få sekunder, kom de ordene jeg hadde lært og berget meg akkurat i rett tid. Jeg husker jeg blunket tilbake til de 2 jentene og sa omtrent følgende. Hør, jeg har faktisk planer for hele kvelden allerede, og jeg er nok ikke interessert. De så på meg med forundring i det jeg gikk ut av heisen, mens de fortsatte videre. Jeg gikk tilbake til rommet mitt alene. Plutselig følte jeg meg så glad og takknemlig over Guds ords kraft. Og når jeg nå deler disse ordene med dere, kjenner jeg fortsatt den glede jeg opplevde den gangen. Hans ord har hjulpet meg til å være trofast igjen og igjen i snart 34 år av mitt ekteskap. Ja, de ordene som er lært utenat fra Bibelen, de virker. Vel så langt denne mannens sitt vitnesbyrd og erfaring. Men jeg vil gjerne legge til, dette er mulig, dette lar seg gjøre. Vi gjør ofte dette med å motstå fristelser til noe mystisk og uoppnåelig, en slags evne som er reservert de som er svært gamle eller de veldig heldige og fromme. Men å si nei er noe alle kan klare. Det er ikke noe magisk ved det. Du ganske enkelt sier det enkleste ord i det norske språk. Nei. I en merkelig liten landsby nord for Pittsburgh i USA ble det bygd en skinnende rød mursteinsbygning som var planlagt og skulle bli det nye rådhuset. Det hadde også rom for politi og brannstasjon. Det var en liten bygning, men folk i landsbyen elsket denne bygningen. I løpet av noen få måneder begynte midlertid bygningen i den vesle landsbyen å vise tydelig tegn på sprekke. Vinduene ville ikke gå helt igjen. Før mange veker var godt sto dørene på klem. De ville ikke gå igjen. Og gulvet begynte å bule. Til slutt braut veien sammen som gikk forbi forsiden av bygningen. I løpet av mindre enn ett år måtte bygningen kondemneres. En grundig og dyr etterforskning ble satt i gang, og det ble oppdaget djupt under overflaten at de hadde bygd for nært inntil et gruveområde. Gruvene og sprengningene hadde svekket fundamentet på bygningen og på hele området, slik at bygningen sakte men sikkert slo sprekke, forskyvde seg, sank og falt sammen, og til slutt brakk sammen i flere biter på grunn av en sprekk langt der nede under overflaten. Poenget er lett å gripe. Hvis du tukler med fristelser lenge nok, leger med de, hvis du dveler ved agnet om igjen, da vil det skje en øyeleggelse langt der nede i din karakter. Den sårbare sprekk eller svakhet vil føre til en så alvorlig moralsk øyeleggelse at du kan ikke tenke deg det. Og derfor gjelder det om å rette på feilen nå, før sprekken blir for stor. Å begynne å si nei, å begynne å få kontroll over seg selv, og å motstå fristelser, det er en fantastisk opplevelse. Følelsen av å ha offret noe, motstått noe, overvunnet noe, en stor seier i hverdagen. Det gir liksom mening, i tillegg til at det er et langt skritt på vei mot bedre helse, både fysisk og åndelig. Bibelen gir oss praktiske og enkle råd i kampen mot fristelse. Den viser at de mest heldige menn i historien kjempet imot akkurat de samme svakhetene som du og jeg, og sleit med de samme problemer i hverdagen som du sliter med. Du må ikke tro at du er spesiell fordi om du har svakheter. Du er akkurat lik alle oss andre. Men Bibelen viser oss også at det er en vei ut av dette. Og det er til ditt eget beste. Å lære seg å si nei, å lære seg kunsten av selvkontroll og kunsten å motstå fristelser, er den beste beskyttelse et menneske har imot de øyeleggende kreftene i livet, både for kropp og for sjel. Og du kan hvis du vil.
1: Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

kristendom er Kristus, sa Martin Luther. Ja, Jesus lever i dag. Derfor så er kristendommen høyst levende. Og når du leser Bibelen, så ser du Kristus som en rød tråd fra begynnelse til slutt. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Og vi skal gå til Bibelen med en gang. I Hebreerbrevet 1 der står: «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye.» Vi synger en sang som sier: «Jesus, det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskeleber er lagt, fylde av kjærlighet, fylde av herlighet, fylde av nåde og sannhet og makt.» Om vi kjenner til hva som står i Bibelen, så hjelper det oss lite dersom vi ikke kjenner Jesus. Kristendommen er nemlig ikke en masse teori og lover og bud. Det er å kjenne frelseren Jesus. Han som kom og oppfylte alle Guds lover og bud i vårt sted. Verdensevangelisten Billy Graham har sagt: «Korset er symbolet til kristendommen.» Hvorfor? Jesus Kristus døde på korset for vår synd. I alle år som evangelist har mitt budskap vært evangeliet om Jesus Kristus. Det er ikke vestens religion, heller ikke kulturelt budskap eller et politisk system.

er budskap om liv og håp for hele verden, sier Billy Graham. Et håp som vi får gjennom troen på Jesus Kristus og hans døde oppstandelse. Så kristendommen, det er å kjenne Jesus. Hans ord og vilje er det naturlig å følge. Vi som har møtt hans kjærlighet og nåde, opplever hvor det smitter. I møte med hans kjærlighet skapes en brennende kjærlighet tilbake fra vårt hjerte. Ja, Jesus gjør kristendommen levende, og den har overlevd i 2000 år på tross av forfølgelse, vanskelige tider og kår og masse dårlige eksempler. Som det står i sangen videre: «Motganger møter meg, aldri du støter meg, bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg, fast ved ditt hjerte, mens her jeg er.»

10-15 minutter er det umulig å vise hvem Jesus er. Ja, i alle år jeg har vitnet om han, så føler jeg fremdeles at jeg ikke har fått sagt det. Det blir bare glimt. Han har mange navn som forteller hvem han er. Under, rådgiver, evig far, fredsfyrste, all trøsts Gud, klippen, veien, sannheten og livet. Ja, Jesus viser oss Guds herlighet, og hans gjerninger på jorden avspeiler den godhet og kjærlighet han har til oss, og at han en dag skal gjøre oss alle, vi som følger ham, både friske og syndfrie, hjemme i himmelen, hos Herren Gud. Men det aller viktigste, det er faktisk hva han er for deg. Og før vi går videre, så skal du få høre Pelle Karlsen synge om hva navnet Jesus betyr for han. Vi hører på den, navnet Jesus.

Tom Doyle, han har skrevet i boken Drømmer og syner om hvordan Jesus viser seg for muslimene i drømmer. En misjonær som vi kan kalle Joss, han hadde vært fengslet i Kabul, og etter løslatelsen virket han i en liten landsby utenfor hovedstaden. En dag han gikk på gaten, så han inn i noen stirrende øyne. En mann fra andre siden av gaten fulgte han intenst med blikket. Han ble urolig og tenkte på spioner som var overalt, og hva som kunne skje. Mannen med de stirrende øynene fulgte etter han, og snakket til slutt til han. «Bli med meg hjem», sa han. «Hvorfor det?» spurte Joss. «Jeg trenger å være alene med deg.» «Det er nok ikke noe god idé», svarte misjonæren. Men da så han i bakken, og så kom det så stille. «Jeg tror du har noe å si meg. Jeg vet det er Gud som har sendt deg.» Han Joss var ikke helt trygg enda, men noe drev han til å følge denne pene, høye og alvorlige afghaneren. «Hvorfor er du her i dette landet?» sa han når de kom frem. «Hva driver du egentlig med?» «Hvorfor betyr det noe for deg hva jeg gjør?» spurte Joss. «Jeg har drømt om deg i 7 netter på rad. Det var derfor jeg ikke klarte å la være å stirre på deg på markedet. En mann som heter Jesus fortalte meg i natt at du har et budskap til meg. Han fortalte meg at barna mine og kona mi også skal høre hva du har å si. Hva er dette budskapet du har til oss fra Jesus?» Dette førte til en 3 dagers retreat for familien. Og nå er de ledere for en husmenighet på hans hjemsted. Hans overbevisning er at det er budskapet om Jesus som vil gi afghanere den frihet de har lengtet etter i mange tider. «Vi har lett etter frihet i religion, i politikk og i krig, men alt dette er blindgater, og ingen av dem vil noen gang innfri lengslene våre. Nå er jeg en fri mann, og det var Jesus som gjorde meg fri», sa denne afghaneren etter at han fikk møte Jesus. Ja, la oss ta med noen fakta ifra år 2000. Da ble årlig 950 000 personer muslimer, og størsteparten gjennom fødsel. 2,7 millioner ble kristne hvert år, og det var for det meste gjennom omvendelse. Så nå bølger vekkelsen innover den muslimske verden, så de møter Jesus i drømmer og syner. Og det Jesus ber de om i drømmene, det er å lese boken, Bibelen, eller lytte til kristne mennesker som ofte Jesus viser dem hvem de skal snakke med. Dette forteller det vi allerede vet, at Jesus elsker muslimer også. Han døde og stod opp også for deres synder, som for all verdens synd. «Kristendom er Kristus», skriver Luther utifra ordet i Efesene 3:7. «At Kristus må bo ved troen i deres hjerter.» Og videre skriver han, «Den hellige skrift, Guds ord, bringer Kristus inn i våre hjerter og leder oss til å kjenne han. Den opptenner også vårt hjerte og gjør det modig ved troen på han. Der han bor, der er all Guds fylde, enten vi er svake eller sterke. Og har Kristus boende i hjertet, ikke noe annet enn å kjenne Kristus, hva han er og hva vi kan få del i ved han. Det vil si, å kjenne han som vår frelser, og ved han er vi kommet dit at vi kan kalle Gud vår far, og ved hvem vi tar imot ånden som gir oss mot overfor alle slags ulykker. Jesus er sentrum i kristendommen, og Jesus er sentrum i den kristne sitt liv. La han få være sentrum i ditt liv også. Da kan du juble med i den sangen vi nå skal høre, The Name of the Lord. Og det er Gaita Homecoming som synger den på Billy Graham-videoen. Takk for nå da, og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland er klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var far og sønn Gudmundsen, det Helge og Leonard Gudmundsen, som innledde dagens Han min sang og min glede med sangen Jeg fri, og det pappa Leonard da som har skrevet både tekst og melodi til den sangen. Og Leonard Gudmundsen, han skal stå I fokus gjennom hele dagens program her på Han min sang og min glede. For å gjenta det, programmet på Radio Sunnmøre, hvor vi nesten aldri, ja, jeg tror det skjedde en gang, spiller engelske sanger. Vi plukker fra det store skatteskistet vi har av kristen sang og musikk I Skandinavia, hovedsak I Norge og Sverige. Og I dag skal vi holde oss I Norge hele dagen, og Leonard Gudmundsen, han ble født I oktober I 1924, og han døde I juli I 1990, og ble bare 66 år gammel før krefta tok han, som har tatt så mange andre. Han var emissær først og fremst, og brukte den titlen med stolthet, det som vi ofte kaller predikant eller forkynner, men som før I tiden ofte ble omtalt som emissær, og han var salmediktar, han var komponist og han var evangelist og hva var han ikke alt, og humorist og sangforfatter og har skrevet tekst og melodi til, eller I hvert fall tekst til cirka 1600 forfellige sanger, og du skal få høre, skal vi få da 2, 4, 6, 8, 9 av dem denne timen, og han har skrevet melodi til rundt halvparten av de 1600 tekstene som han har skrevet. Sønnen Helge Gudmundsen jo kjent for mange som NRK-stemme, som har hatt blant annet salmer til alle tider og kristne program I NRK gjennom mange, mange år, men har gitt seg nå da. Vi skal altså presentere Leonard Gudmundsen og ikke minst sangernes mann ifra Hafta og I Nord, og vi skal fortsette nå med en av hans aller mest kjente sanger, Kongenes konge nå min bror, og det bedehussangerne som skal få synge den.

Nå skal jeg gjøre noe som jeg nesten aldri gjør, fordi at jeg ikke spesielt flink til det. Jeg skal prøve meg på å lese et dikt til dere. Og Leonard Gudmundsen, som da står i sentrum for dagens Anna, min sang og min glede, han var jo dikter og forfatter, men han var jo humorist, og, men først og fremst så var han altså forkynner, predikant eller emissær, og han har skrevet et dikt som heter Emissæren. Det på hele 10 vef, men jeg tror vi skal ta oss tid til å lese det, for det første så har det et godt innhold, og jeg som selv er predikant, jeg synes det er mye nyttig i dette, og så er det jo litt morsomt også da. Hva skal en stakkars svare på hva mitt yrke er, når menneskene spør meg, jeg er jo emissær? Og hva er det for yrke i vår moderne tid? Hva skal en stakkars svare? Det volder tanken strid. Vi mennesker er rare, for samme hva du gjør, så får du stadig høre om hva du ikke bør. Hvis predikanten taler for lenge og for høyt, så rister man på hodet, det der var litt for drøyt. Og skriver du en preken, så virker det for tørt. Og ved de korte taler, det er som miniført. Så må du ikke røre på armer eller ben, og den som står for stille, han virker alt for pen. Og taler du om penger, så vrir de rike seg, og sløyfer du kollekten, så stakkaff, stakkaff, deg. For husk at du skal leve, og det skal din misjon. Jeg, emissæren, føler meg som en kujon. Så reiser vi for mye og er for glad i mat. Hva er det vi bestiller? En emissær er lat. Han elsker slaktetida, så sies det iblant. Det sies mer om oss som aldri har vært sant. Så har vi reiseruter som volder oss litt bry, og det er ikke forskjell på bygder og på by. Snart er jo flokken liten, det kommer jo så få, og blir det alt for mange, og emissær, hva nå? Ja, her er nok problemer, de fleste skapte vi. Vi stakk av emissærer, vi skapte dem fordi. Vi vil ikke vedstå for andre enn oss selv, at egentlig så er vi en Jesu Kristi trell. Hva hjelper små komplekser? Jeg er jo ikke prest. Nei, emissær, skomaker, bli trofast ved din lest. Og vær deg selv, bli aldri en mindre bra kopi. Så skal du eie gleden ved stadig å få gi. Du møter dem som sørger, og dem skal du gi trøst. Er markene blitt hvite, så kaller de til høst. Og må du bare pløye og harve åkerjord, så skal du så frimodig, for gjerningen er stor. Så skam deg aldri over at du er emissær, nei, fry deg bare over at du har ømme tær. Og tråkker noen på dem, så la dem klart forstå. En emissær er utsendt, du går fordi du må. Sånn beskrev Leonard Gudmundsen sitt yrke, og for noen av oss er dette litt gjenkjennelig. Den neste sangen vi skal høre av hans mange, det er det Arne Pareli. Han er fra Harstad, samme byen som Leonard Gudmundsen bodde i og virka i mye av livet. Arne Pareli bor i Bergen, men han skal få synge en av sin sambygdingssanger. Jeg vil synge en sang om Jesus.

Leonard Gudmundsen skrev på 80-tallet boka Glem ikke alle hans velgjerninger, en bok som ble gitt ut i flere opplag, hvor han skriver litt om sitt eget liv og litt anekdoter om ting han har opplevd gjennom livet, og der forteller han jo også at han allerede fra nok så tidlig alder hadde litt skrantende helse, og den første store møte med sykdom han fikk, det var høsten 1946, rett etter krigen. Da var han reist til Bibelskolen i Oslo Staffelsgate, Indremisjonsselskapets Høyborg, det gjennom mange år, og han skulle få lov å gå på skole der, og han gikk ikke så fole mange veker eller måneder før han ble syk. Han begynte å hoste en dag, og hosta blod, og hosta blod, og hosta blod, og ble innlagt på Ullevål sykehus med, og fikk påvist da tuberkulose, en sykdom som mange sleit med i tidligere tid. Og han forteller at han gjennom den sykehistorien fikk gjøre seg erfaringer. Han opplevde at han på en måte måtte, ja, han protesterte mot Gud. Hvorfor skulle han komme dit? Han var nyforlovet med Åsild, som skulle bli kona hans. Han hadde kommet inn på skolen han hadde drømt om å få gå på. Og nå lå han altså på en sykestue på Ullevål Hotel. Da er det han skriver at han hører faktisk en stemme. Så sier til han, det var Guds stemme. Leonard, hvis jeg ikke får gjøre deg syk nå, så kan du ikke bli bevart som mitt barn. Og denne opplevelsen, den skulle hjelpe han i møte med mange andre han skulle møte gjennom livet som sleit med sykdom, at han så at Gud sine veier, de kan være helt annerledes enn det som vi ofte tenker. Men han fikk komme tilbake til Bibelskolen. Han var ikke nok på sykehuset i 6 veker, men han kom tilbake da, der og fikk gå der, og så ble han, hadde han flere behandlinger for tuberkulose før han etter hvert kunne begynne å reise som emissær eller som predikant da. Og dette var jo en tid hvor du ikke ble kalt inn til intervju eller sånne ting hvis du skulle arbeide i kristne sammenhenger. Det var noen som satt på, ja, denne var satt på bakrommet, og så hadde de gjerne tro på en ungdom eller noen, og så sendte de et såkalt kallsbrev, hvor det bare sto at du ble kalt til den og den tjenesten. Og Leonard Gudmundsen skulle altså i over 40 år tjene Gud i tjeneste for det Indremisjonsselskapet, som det het før, og som for en 20-25 år siden fusjonerte med den norske Santalmisjon og ble altså til Nordmisjon, som vi nevnte i sted. Den neste sangen vi skal høre av Leonard Gudmundsen, den er sunget av Hilde Frivoll, «Vær meg nær».

Leonard Gudmundsen, han hadde en bestemor som het Amalie, og han hadde en tante som het Inga, og bestemor og tante de bodde sammen, og fra han var liten gutt så var det en plass han tilbrakte mye tid, og han skriver at noe av det kjæreste han visste det var før bestemor skulle gå i fjøsen. Så tok tante Inga smågutten på fanget og satte han først i fanget, og så tok opp gitaren, han mente hun måtte ha ualminnelig lange armer, og så spilte hun gitar, og så sang hun med Leonard på fanget, og så lærte hun han sanga barnesanga om Jesus Kristus. Og de var jo aktiv i Betel, Harstad Indremisjon sitt bedehus, og han forteller at på femte benk der hadde de sin faste plass, og han var med der fra han var liten, og han regnet da bedehuset som sin åndelige heim, skriver Leonard Gudmundsen, fra han var en 4-5 år gammel. Og tante, hun spilte ikke bare gitar, hun spilte jo harpeleik, eller sitar, så det heter, og begge disse instrumentene da lærte Leonard seg å spille fra han var en 10-12 år gammel. 10 år gammel så hadde han bestemt seg for at han måtte bli prest når han var stor, for han måtte fortelle andre om Jesus, og han innredde sitt eget kirkehus, eller lagde seg sin egen kirke i stua hver søndag, og lekte prest, og da kalte han inn familien til gudstjeneste, og tok på seg bestemors svart penkjole som messehakkel eller prestekjole, og brukte et rødt gyngestorteppe til å ha messehakkel, og arrangerte gudstjenester. Og han prøvde jo flere ganger å lage seg en sånn rund hvit ring som prestene hadde før i tida, og fikk etter hvert til det med papp da, sånn at han var kledd som en fikkelig prest. Og han fant seg litt av klokke, så han ringer med, og ringte klokka 10 og klokka 10:30 og klokka 10:55, sånn så kirkeklokken gjør, og når klokka var 11 så kom han ned loftstrappa i bestemor sin kjole og forretta sin gudstjeneste for bestemor og tante og mor og far, og prekenen, skriver han, den var alltid god, for da las han ifra Ludvig Hopes i andagsbok Kristus vårt liv. Og det var alltid nattvær, nå hadde riktig nok alle nattgudstjenestegjestene skått før han kom så langt, men han hadde likevel en stor og usynlig menighet, forteller han. Og så var han alene i virkeligheten da, men han så forfor den store menigheten og åt flattbrød og drakk appelsinsaft og forrettet nattvær for seg selv. Og dette var gjort i fullt alvor, sånn som en guttunge kan gjøre det. Han skriver at han var fullt utviklet bedehuskapelan, eller huskapelan, da han var 11 år gammel. Senere så sluttet han jo naturlig nok med det. Han skulle bli emissær, altså predikant i Indremisjon, en tjeneste han skulle ha gjennom mange, mange, mange år på ulike plasser, og mange bygder og byer har hatt besøk av Leonard Gudmundsen opp igjennom tida. Den neste sangen vi skal høre, det er en spørre- og svarsang, kan vi kalle det det da. Anne-Karin Kåstad og Gunstein Draugedalen skal synge, og det er en sang med et spørsmål: Jesus, hvorfor henger du på koffets tre?

En ting som kjennetegner Leonard Gudmundsen både som forkynner og forfatter så langt de klarer å lese med til I alle fall utifra det han har skrevet og en del av de sangene han har hatt, det glede og takken og undringer over det at et menneske skal få lov å ha med Gud å gjøre, at vi skal få lov å kalle oss kristne og at vi kan kalle Gud I himmelen for vår far. Og Hilde Margrethe Gjengedal, som mange på Sunnmøre I alle fall kjenner, hun skal få synge en av Leonard Gudmundsen sine sanger om en liten stund, og for et under at Gud har meg kjær. En av fortellingene som Leonard Gudmundsen forteller om I en av sine bøker jo en fortelling som harmonerer I alle fall godt med den sangen. Det nok ikke den direkte grunnen til at denne sangen ble skrevet, men han var, det var på 50-tallet, så var han på Senja og var med på et sommerstevne, en nydelig sommerdag han skulle tale, og som det gjorde ofte på stevne på bedehus, ja, for før I tida, så kom det mye folk, og alle dører og alle vinduer sto på vid vegg, og prøvde å holde temperaturen nede, og Leonard Gudmundsen, han skulle tale, og de to guttene hans og kona, de var jo med på denne turen. Mitt I talen så ser han plutselig sønnen Geir komme inn I salen, han var ikke så mange år da, og når han ser pappa oppe på plattformen oppe på talestolen, så går han bare rufflende frimodig opp gjennom midtgangen og setter kurs mot faren på talestolen, og Leonard Gudmundsen skriver at han så seg litt desperat omkring og lurte på hvor kona var han, om ikke hun kunne få at guttungen var I ferd med å forstyrre hele talen, men det, hun var ikke til stede akkurat da, hun var sikkert ute med den andre gutten. Så Geir, han krabba opp på plattformen, kom bort og I hånda si så holdt han et grasstrå der han hadde tredd på en nokre blåbær, som han da ville gi til Fafin. Og pappa han prøvde på mange måter å få gutten vekk, han ville gjerne fortsette, og munterheten I salen den steg naturlig nok, det jo mer morsomt å sitte og få på sånne ting enn å stå midt oppi og oppleve det. Og så sier han at skal du ikke finne mamma? Da det at Geir ser på pappaen sin, og så sier han, ja men pappa, jeg jo gutten din. Ja, men pappa, jeg jo gutten din, og så ga han strået med blåbæra til faren, og så rufflet han ut, og det ble jo munterhet I forsamlingen, men det ble jo en sterk tale ut av dette, både for predikant og tilhørere, nemlig dette, pappa, jeg jo ditt barn. Se hvor stor kjærlighet faderen har vist oss, vi skal kalles Guds barn, og det vi, skriver apostelen Johannes, og vi lærer I det nye testamentet at den hellige ånd har gitt en kristen barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba far, altså pappa, far. Og litt av dette det denne sangen handler om, som altså Hilde Gjengedal skal få synge, og for et under at Gud har meg kjær. Og hvis du ikke kjenner Jesus, så anledningen der akkurat nå til at du kan få han som din pappa, du.

Vi har altså valgt å sette av hele dagen Sann min sang og min glede til Leonard Gudmundsen, som altså var født og vokste opp I Hafta, og som er døde der I 1990, 66 år gammel. I mellomtiden så var han mellom andre ting, det som før I tiden het bysekretær, som I dag heter pastor eller forstander eller forsamlingsleder, I Indremisjon sitt arbeid I Trondheim, og var altså tilknyttet landsindremisjon, så det ofte ble kalt da. Han hadde en periode hvor han var klokker I Hafta menighet og jobba I staben der, og Leonard Gudmundsen har jo skrevet I alle fall to bøker, den ene heter Gud har omsorg, så vi må si meg som en andaktsbok, og det andre det boka Glem ikke alle hans velgjerninger, hvor han skriver små stubber fra livet sitt, og blant annet så forteller han hvordan han midt på 60-tallet får et spørsmål om han vil komme over til New York I USA og være forkynner I tre måneder I fredens kirke I Brooklyn, der var det mange norske som var, og det fornøyelig å lese om hvordan han reiste over til USA ut I den store verden, og rett sør for Grønland så opplever han at det kom en dame fra en annen plass I flyet og spørte om det ikke var han som het Gudmundsen. Og hun var aktiv med I den menigheten, så han fikk reisefølge, og han fikk litt hjelp når han da landet på den store Kennedy-flyplassen der borte, hvor det var litt større forhold enn det han kanskje var vant til. Han var jo også en stor humorist, Leonard Gudmundsen, og Helge Gudmundsen, sønnen hans, han har jo fortalt

Ikke minst om når faren herma etter Oluf, Oluf som jo denne figuren som Arthur Arntzen skapte, og som kanskje tar pulsen på visse deler I alle fall av det nordnorske lynnet på en god måte. Og visstnok så skal det ha skjedd en gang på et møte hvor, eller sånn hyggestund for eldre, hvor Leonard Gudmundsen skulle herme etter Oluf, at det satt en eldre dame på fremste benk, og så sa hun, hvis ikke de slutter nå, Gudmundsen, så tisser jeg I buksa, og så gjorde hun nettopp det, sier Helge Gudmundsen, så hun lo altså sånn at det gikk litt galt for henne da. Og det leser vi jo når vi leser om han, at han har en humoristisk syn på livet, samtidig som det ligger et djupt alvor under skrantende helse gjennom et langt liv. Fortellinga om fukeleie, mange fukeleie og dødsleie Leonard Gudmundsen var på, og denne sunne, fine, ydmyke holdninga til at Guds veier ikke nødvendigvis alltid våre veier, I møte med sykdom og bønn for fuke, det preger Leonard Gudmundsen sin forkynnelse. Så forteller han en gang at han som klokker da I Hafta menighet, telefonen ringte, det var en liten gutt som var blitt alvorlig syk, bare noen dager og veker gammel, om de kunne komme og ha dåp hjemme, for han ville sannsynligvis ikke leve til kommende gudstjeneste, og Leonard Gudmundsen får beskjed av presten at det må du gjøre, for jeg har ikke anledning, og han reiser, og gutten så syk at han blå I ansiktet når Leonard kommer fram, og han kan ikke løftes opp fra sofaen. Men I Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn så døper Leonard Gudmundsen denne lille gutten, og når han har lyst velsignelsen over han, så trekker han pusten, og så begynner han å skrike, og så tar mora han forsiktig opp og gir han mat, og de reiser på sykehuset med han, men blir sendt hjem igjen samme dag, for gutten som var I ferd med å dø, han var da frisk og skal visst nok etter sigende leve den dag I dag. Så denne veklingen mellom de store helbredelsene og de store gåtene I møte med sykdom som mange opplever, det hadde også Leonard Gudmundsen fått lov å oppleve. Nå skal han få synge sammen med sin sønn Helge sangen Tett inn ved korset.

Dagen sanne min sang og min glede på Radio Sunnmøre går mot en ende. Vi skal rekke to sanger til, og fremdeles det sanger av Leonard Gudmundsen, altså Astrid Skarpenglad og Morten Samuelsen. De to som skal få synge til oss før vi avrunder dagens program. Og Astrid Skarpenglad, hun skal få synge en sang. Begge de to sangene vi nå skal avslutte med handler jo da om det kristne håpet om himmelen. Og dette sangen «Himmelens klokker kaller deg».

Morten Samuelsen skal få runde av dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså I hele programmet har hatt fokus på sangeren og forfatteren Leonard Gudmundsen. Og han skrev mange sanger, 1600 har vi hørt, men den sangen han skrev som aller mest kjent, den skal vi da avslutte med nå. Og av og til så blir det skrevet sanger som får en helt spesiell plass I folk sitt hjerte og folk sitt bevissthet. Og jeg våger å påstå, før man skal være forfiktig med det, at denne sangen her en av de ytterst få som virkelig har vunnet det norske folk på en måte som veldig få sanger gjør. Navnet Jesus en sånn sang, og Salige stund uten like en sånn sang, og det kan nok finnes flere også, men Hjemme I himmelen av Leonard Gudmundsen har blitt en av de mest folkekjære kristne sangene vi har, som skrevet I Norge, som jo brukes veldig mye, ikke bare I begravelse, men I mange, mange, mange sammenhenger. Og med det så skal vi runde av. Leonard Gudmundsen nå hjemme I himmelen. Han døde I 1990. Og så skal vi få leve I håp om at en dag så skal vi, som tror på Jesus, få lov å samles der sammen med alle dem som delte trua vår.

Nyhetene. Staten har bokført 223 milliarder kroner inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08-20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland er klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går, og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Linda Børud, Linn, tror jeg det heter, eller Linde må det nå bli da, Linda Børud, Linde, hun var en godt gift dame, Linda Børud, og hun sang The Light of Truth, sannhetens lys, som innledning på dagens kaffepause. Det fredag, folk, september den 11. Står det på skjermen min her, september den 11. Den 11. september. Det jo en spesiell dag I verdenshistorie det også, men I dag forhåpentligvis en også vanlig dag for de fleste av oss. Da vi I gang med misjonstimene våre på Radio Sunnmøre, som vi sender I reprise på, blant annet på søndag klokka 11, og derfor så skal vi ha tekstgjennomgang av søndagens tekst med prost I Nordre Sunnmøre prosti, Karl Johan Bjørge. Det skal vi komme litt tilbake til, men nå skal David Jensen få lov å synge til oss. Nå fikk jeg et rusk I halsen, så nå må vi snart hoste, så da skal han få lov å synge til oss, og så skal Marit Stokken-Berland få gi oss dagens nistepakke etterpå det.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme I Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun ble lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både I hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet. «Hvordan greier du dette?» Hun svarer. «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti. Men vi får alltid tid til å ta en pust I bakken, bøye oss og finne en diamant I støvet.» Det var løgndommen I deres hverdag. En pust I bakken, bøye seg og lete opp diamanten. Det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting I livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor ung jente opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever I lyngas I vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn I Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter I støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde I mørke og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står I Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust I bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg I vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant I din hverdag?
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

fredag for Mifonstimen, men sendes er vi reprise da på søndag formiddag, og da det naturlig å dvele for det som dagens tekst, eller søndagens tekst. Det skal Karl Johan Bjørge og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund få gjøre om 4 minutter og 8 sekunder. Før det så skal Ragnhild og Arvid Pettersen, de har vært mange ganger på Sunnmøre, de skal få synge om noe nydelig, Something Wonderful.

Vi skal fortsette ved å dvele ved bibeltekster. La Petter Ødegård inn til hva det han da? Han kretsleder. Uff, nå står det helt stille. Nå det snart helg. La Petter Ødegård, kretsleder, han FF-en min og kollegaen min og sitter på nabokontoret, så jeg burde jo vite hva han Han gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne veka, og vi skal først høre Asbjørn Sivertsen synge om den Gud som gir og gir og gir og gir og gir igjen. Og så skal vi la Petter Ødegård få lov å gi oss da dagens ord til ettertanke, og etterpå det så skal Ragnhild få lov å intervjue han, så du får bli litt mer kjent med han.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet synd. I Romerbrevet kapittel 7 så beskriver Paulus en personlig kamp som han kjemper, en kamp imot synda. Han omtaler seg selv som et elendig menneske, for, som han sier, det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Paulus levner altså ingen tvil om at han kjenner seg som et syndig menneske, og det er også hovedtemaet i kapittel 7. Og slik er det jo for oss alle sammen, vi ønsker å gjøre det gode, men som oftest så gjør vi det onde, og derfor så treffer dette kapittelet oss så djupt. Men til tross for all den synda som tynger både Paulus og oss, så kommer Paulus med et mektig utsagn i starten av det neste kapittelet. Og vi skal lese fra Romerbrevet 8, vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Og det som står her i kapittel 8, ja, det er selve svaret til alle oss som kava i det forrige kapittel. Alle som ser at det ikke strekker til. Dette verset, det høres jo fint ut, men hva betyr

domstol, der du står skyldig framfor Gud, og dommeren sitter med en gedigen liste over alle synder eller lovbrudd som du beviselig har begått. Dersom jeg begår en stor kriminell handling, så hjelper det ikke å si til politiet at jeg egentlig ikke hadde lyst, og at selv om jeg gjorde dine ondskapen, så ønsker jeg egentlig å ikke gjøre det, jeg ønsker å være et godt menneske. Det holder ikke i retten. Vi skulle tro at det samme gjaldt i forholdet til Gud, at vi må møte konsekvensene av handlingene våre og få den fulle straffen vi fortjener. Men sånn er det ikke. For Gud har ordnet det slik at Jesus har tatt på seg den straffen som jeg og du har gjort oss fortjent til. Dommen, den er allerede avsagt for deg som kristen. Ingen fordømmelse. Paulus, han skriver om det litt tidligere, også i kapittel 5. Der forklarer han hvordan Adams synd førte fordømmelse over hele menneskeheten. Og der leser vi at i Adam så kom dommen, men her leser vi at i Kristus så oppheves dommen. Og det er jo et fantastisk budskap. Så er det likevel avgjørende det som står imellom her. For løftet, det gis ikke til alle mennesker, det gis til deg som tilhører Jesus, står det. Men hvis du gjør det, høyre til Jesus, så skal du vite at du både er benådet og frikjent. Eller enda mer presis, du er frikjøpt. Derfor er Romerbrevet 8:1 noe mer enn bare et fint bibelvers. Det er en ekte og sann erklæring fra Gud som du skal få lov til å ta til deg. For når Paulus sier at det er ingen fordømming for deg som er Kristus Jesus, så betyr det at ingen truende person skal noen gang bli utsatt for Guds dom. Synda di skal fortsatt dømmes, men du som gjerningsperson skal få gå fri. Og det fineste dette bibelverset minner oss på, det er at du som tror på Jesus, du trenger ikke å måtte leve i usikkerhet om hva Gud vil avgjøre senere på dommedag. For igjen, Gud har allerede avgjort saka. Ingen fordømming. Full frifinnelse i Kristus Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Denne veka her så det Lars Petter Ødegård som gir oss ord til ettertanke, og titlen på disse Når livet blir vanskelig, og du forteller oss over fem dager og over fem bibelvers om dette temaet. Hva det som har inspirert deg?
1: Nei, når jeg reiser rundt så jo det, treffer jeg ofte folk som det vanskelig. Og av og til så har jeg hatt taler over bibelvers eller bibelavsnitt som har det som tema. Og ofte de historiene der Jesus møter folk som det vanskelig på en eller annen måte, de får mye tilbakemeldinger på. Så jeg forstår at dette noe som opptaker folk, at det blir kanskje litt mer livsnært enn en andre tema. Så jeg tenkte jeg kan prøve å finne noen bibelvers som forhåpentligvis kan gi oppmuntring til deg som går gjennom tøffe tider akkurat nå.
0: Det både trøstende ord og det oppløftende ord du deler i ord til ettertanke. Og det jo, det kanskje ikke lett å snakke om dette temaet på en måte at folk får tillit til det du sier alltid hvis den har det vanskelig selv. Men du har kanskje opplevd vanskelige ting selv i livet?
1: Ja, jeg har vært borte. Alle har jo sine ting. Jeg ble alvorlig syk for noen år siden, og det satte et stykke med den kreftdiagnosen som jeg fikk da, og da var jeg mye på sykehus og svevde litt mellom liv og død. Altså det har kanskje vært det som har vært vanskeligst for meg. Og så har jeg nok opplevd at etter den sykdomsperioden jeg hadde, så har folk åpnet seg litt mer for meg. Så det har vært noe fint som har kommet ut av det, at det er kanskje noen som kjenner seg litt igjen. Det jo veldig mange blant oss som har hatt kreft, og jeg har fått mange gode samtaler i etterkant av det. Så det jo noe som jeg setter pris på, at jeg kanskje kan komme litt tettere på enkelte når jeg snakker med deg.
0: Er det lettere å tro på disse ordene som du leser i ord til ettertanke i Bibelen som trøstende og oppløftende hvis den har hatt det vanskelig selv?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det kan nok variere litt hva du har opplevd og sånn, men for min del så kjenner jeg jo jeg leser Bibelen med litt andre øyne i dag enn hva jeg gjorde før. Men på en enda større at jeg har en enda større tillit til at Gud passer på. Og så om jeg lever eller dør, så er det kanskje fått mer fred av at det går bra det også. Det er noe det var noen som sa at det er noe beste som kan skje, det å få komme til himmelen, og det er kanskje det fokuset vi gjerne skulle hatt litt mer av. Men jeg opplever kanskje at jeg har fått en enda større tillit til Gud, ja, om at det også i de vanskelige stundene så er han nær. Og når vi har det vanskelig, så er det ikke alltid vi orker selv å ha så mye kontakt, hverken med folk eller med Gud, men å da få vite og hvile i at han er der likevel, det har vært godt for meg.
0: Ja, for det opplever jeg når jeg hører på deg og disse andaktene, at det er ikke, du blir ikke tristere av å høre på det, men det blir mer sånn, du snakker litt sånn positivt om det å tilhøre Jesus da, når han er i vanskelige tider, at det er mer oppløftende.
1: Ja, helt klart, det tenkte jeg mye på når jeg var på sykehuset, at hvis ikke jeg hadde hatt Jesus nå, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt deprimert. For det var, av og til det var litt dårlige prognoser, og da det å ikke ha det fremtidshåpet og den himmelen å se frem imot, det tror jeg hadde vært beintøft. Så jeg er veldig glad jeg hadde Jesus i den perioden, og jeg håper at flere kan få et møte med han.
0: Tusen takk for at du deler Lars-Petter Ødegård, både i ord til ettertanke og her I dine samtaler.

Sveinung Halmebakk tona ut der fra en sang fra sin nye plate som heter Nåderegn, og Sveinung Halmebakk skal ikke han ha en konsert på Sunnmøre I helga da? Jeg mener at de så det en plass, det får du, finner du sikkert fort ut av hvis du googler navnet hans. Han verdt å høre på. Det han, og nå var han altså her I dagens kaffemisjonstime da på Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte med The Oak Ridge Boys. De har holdt det gående veldig, veldig, veldig lenge, sikkert 50-60 år, uten å bytte mannskap. De begynner å bli godt voksne, men de held koken. Og de skal få synge denne gode gamle salmo som vi har på norsk, men nå skal vi da høre på amerikansk. Det skal litt til at de synger norsk. God will take care of you. Gud vil ta hånd om deg, heter den sangen. Og det jo en god ting å bli minnet på. Så skal vi altså avrunde, og dette da første del av misjonstimen, 10-12 og 18-20 på fredag, og 11-13 på søndag, pluss 18-20 på søndagskveld, sånn at du vet hvor tid du hører på radio, det visste du kanskje allerede da. Arild Ove Hardås skal takke for følge, og vi gir altså ord og toner da til The Oak Ridge Boys, God will take care of you.

nyhetene. millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland er klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp i Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Lekfolket kaller de seg, de som innleder dagens andre misjonstime, og om med tusen tunge prakt. Vi skal få høre om en prest og en rettsmedisiner. Vi skal få over en åpen bibel og litt sånne ting i løpet av denne timen her. Nå skal gruppa Lights Align, det en del ofe vanskelig uttale seg, de skal få synge Your Name, og så den kar som nå prest i Hallingdal, kjente han godt tidligere i tide, gjør for så vidt fremdeles. Han skal få dele en salme med oss og fortelle litt om den etterpå. Ari Love har også navnet mitt, ansatt i Radio Sunnmøre, litt av vikarstilling nå i august og september, og så Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, vår daglig leder og vår ansvarlige redaktør. Your Name altså, før vi skal en tur til Hallingdal.

Hei, jeg heter Arnfinn Halderaker. Jeg kommer fra Bømlo I Sunnhordland. I flere år så fikk jeg lov til å være ansatt I Romsdal Indremisjon som barne- og ungdomsarbeider. Senere så har jeg hatt tjeneste I en del år I den indre sjømannsmisjonen og parter både på Mørekysten og opp og ned langs norskekysten med elgeser og på fiskerheimer og på møteaksjoner. Når jeg ble utfordret til å si noe om en sang som har betydd mye for meg, så knytter jeg disse tankene om sang til, til reiser jeg har hatt på Mørekysten. Og da kom det en sang som jeg var med og sang på Bjørnsund, på gudstjeneste på sommeren der. Det var prosten I Molde som hadde slekt ute på Bjørnsund og holdt gudstjeneste, og han hadde alltid med sangen «Jæren seiler på livets hav». Jeg har jo også knyttet den sangen litt til livet mitt, for det å være menneske, det jo å seile både I fint vær og I litt mer ruskete vær. Og noen ganger så slingrer det sånn at du føler at du knapt klarer å holde deg fast ombord I båten, og så får du finere vær der at du bare kjenner at livet helt herlig og alt flott. Og jeg har fått lov til å oppleve begge deler gjennom de 49 årene som jeg har levd til nå. Og jeg rekner med at resten av seilasen kan ha med seg litt av hvert. I den indre sjømannsmisjonen så var jeg jo ofte ute for å gå møte mennesker I sorg. Det var misjonsvenner som hadde gått bort. Og I en slik begravelse I Nedre Eiker kirke I, utenfor Drammen, så var denne sangen også en naturlig del av, av utvalget av sanger I den, til begravelsen. Og når vi kom til det verset som sier noe om himmelens porter som blinker I forskjellige diamanter, så, så kom sollyset inn gjennom vinduene I kirka, blyvindu med fine farger I, og det var virkelig sånn at disse sola den funklet og glimtet på kista. Og det også sier noe om opplevelsen jeg har hatt med denne sangen her. Den, den gir oss også et himmelhåp om livet her, og så vi på vei mot et land som funkler og glimter som av gyldne edelstener og diamanter som vi ikke må ha skjønt her. Så denne sangen den betyr noe for meg. Om livet og om håpet som venter der fremme.

0: Sigvart Dagsland skal få lov å synge til oss her I dagens misjonstime, og så skal vi ringe til Vestnes og snakke med soknepresten der oppe. Han har mange jern I ilden og skal arrangere et sorgseminar på Åndalsnes om ikke så lenge, og det fenger vår interesse, presten og rettsmedisineren kaller dem det. Så vi skal ta ringe til Jon Sylte, vi vet at Sigvart Dagsland har sunget til oss.
1: Succeed where so many others have failed.
2: Разумеется, о, мать, сейчас он жив.

0: Nå har vi ringt til Vestnes og til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal Sokten. Og om ikke så får du lenge, så skal du og en annen person ha et arrangement som heter Presten og rettsmedisineren og leve med døden. Hva, det må du fortelle oss om.
1: Det stemmer. Nei, det døden jo en realitet som, som møter oss alle sammen, og som prest da, så blir jeg jo kanskje ekstra eksponert for det. Jeg har, og særlig kanskje det som skjer etter døden, de som sitter igjen og, og sånn. Så jeg blir jo litt nysgjerrig på hva er døden for noe, hva skjer med kroppen, hva, ja, det veldig mange... Mange spørsmål jeg har, og noen ting vet jeg jo. Sånn, jeg føler jo opp veldig mange som har mistet folk, og jeg kan en del om sorgprosesser og traume og sånne ting. Men så har jeg fått med meg Ida Gravensten, det veldig kult etternavn, for hun rettsmedisiner. Så Gravensten, det synes jeg var morsomt. Men hun rettsmedisiner I Oslo, så hun jobber da med obduksjoner og sånne ting. Det hverdagen henne da. Så hun jobber med døden fra en helt annen vinkel enn det jeg gjør. Så da det litt spennende å høre litt hvordan henne sin hverdag. Hva tenker hun om døden? Hva tenker hun om den som ligger på bordet foran henne? Og så har hun stilt spørsmål, for hun har jo lite kontakt med pårørende, så hun har stilt med spørsmål. Ja, hva skjer når du leverer et dødsbud, for eksempel? Hvor lang tid tar sorga for folk? Hva sier du? Hva gjør du? Så hun har mange spørsmål på den enden av skalaen, da, kan du si.
0: Ja, apropos det, for vi går videre. Hvor lang tid tar sorga for folk?
1: Svaret der jo at det ikke noe svar, egentlig. Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn absolutt tidsfrist på sorg. Og så tenker jeg at sorg noe som ikke går over, men det forandrer seg. Så sorgen blir til å leve med. Det jo ikke sånn at hvis du har mistet et barn, at du plutselig en dag går og helt uten sorg. Men en gang du tenker på det barnet, så det klart at det skjer jo ting I det og sånne ting. Men da blir det vel til å leve med, at du kan gå litt inn og ut av sorgen, enn at sorgen dominerer hele livet ditt. Så det jo det som den store forskjellen, tror jeg, folk tenker på. Hvor lang tid tar den sorgprosessen, så det kanskje det vi snakker om når slutter sorgen og tar over alle områder av livet. Da. Og du begynner å få fotfest igjen og kan begynne å flire igjen og ha det kjekt samtidig som du bærer på et savn. Da. Så det nå en sånn, mister du noen som står det veldig nær, så kan det ta år det. Det kan det. Så det veldig tøffe tak for mange. Og det kommer litt an på støtte og litt sånn hvor robust du I utgangspunktet og personlighet. Og det mange ting som spiller inn da, på hvordan du tar en sånn prosess.
0: Dette ting du og hun, Ida Gravensen, skal snakke om på denne samlingen?
1: Ja, det kommer nok sikkert fram. Det jo en samtale, live-samtale dette, så vi vet jo på en måte ikke helt... hva spørsmål som kommer og sånne ting, men det jo veldig naturlig for meg I hvert fall. Dette noe ganske sånn, relevant for det jeg driver med, og sånn, dette på en måte det jeg kan si en del om. Da. Så for min del så blir det I hvert fall rart hvis det ikke med dette. Ja.
0: Hva med det som kan komme på denne samlingen, Jon Sylte?
1: Jeg tenker alle kan komme som interessert I, eller nysgjerrig på døden. Det jo lagt opp sånn at jeg tror nok det at Ida og hun modifiserer seg vel sånn at det går an å, at hun ikke kommer de mest voldsomme skildringene. Da. Så jeg tenker at det for alle som er nysgjerrig og har lyst til å vite litt mer om døden. Og jeg tror jo det at vi får litt mindre, holdt på å si, angst og redsel for ting vi vet litt mer om. Ofte så det jo uvitenhet og sånn som gjør at ting, ja, når fantasien får begynne å ta tak, så kan ting bli verre. Da. Så jeg tror kunnskap litt veien ut der. Og det at vi sammen da, om et viktig tema som angår oss absolutt alle. Da. Dette helt likt for alle mennesker. Det noe alle må møte.
0: I gamle dager, Jon Sylte, lenge før jeg og du var født, så var det jo vanlig at folk døde hjemme og lå gjerne i senga si mange dager før de ble gravlagt, sånn at døden ble litt hverdagslig for kanskje barna, men har døden blitt for tabubelagt i vår tid?
1: Ja, jeg tror det at vi har på en måte gjemt den litt vekk, sånn til institusjoner og sånne ting, så kommer og tar over når det begynner å bli skikkelig tøft da. Det klart det pårørende som med i prosessen og sånt, men så slipper han unna mer enn han gjorde før da. Og hvis man tenker enda lenger tilbake da, så sånn i middelalderen og sånt, så hadde jo kirka egne manualer for kunsten å dø, Ars Moriendi som de kalte det, og det sier jo litt om ja, innfallsvinkelen da, inn mot døden, at dette var noe alle møtte, så dette måtte vi forberede oss på. Så de hadde da steg og full pakke du skulle, både for dem som skulle dø og dem som ble igjen da. Så det en forberedelsesprosess som de satte i gang da. Og i dag så jo det ganske utenkelig, sånt, så vidt vi tør å, noen går rundt og dødssyke og snakker ikke til sine nærmeste gang om at de skal dø, ikke sant? Så det vanskelig for mange, og jeg tror det at en sånn kveld som jeg og Ida har planlegg, så tror jeg at det, målet vårt jo det at dette kan vi snakke om, da, uansett, uansett hvor vanskelig det så tenker jeg det viktig at vi tar den samtalen.
0: Presten og rettsmedisineren, altså Jon Sylte og Ida Gravensten, vi må nesten si litt om tid og sted, så folk kan vite det.
1: Ja, det 30. september. På Åndalsnes, kulturhuset der.
0: Er det bare å møte opp, eller man kjøper billetter på forhånd?
1: Det vel det, begge deler går hvordan, men det ligger ute i billetter da. Hvis den tar inn på kulturhuset, så ligger det billetter der, og så går det nok an å komme på døra, men da vet den jo ikke plasser og sånne ting da.

Det var Torødsøtte med sin aller gladeste glasang, tror jeg, slutt å streve. Du hører på Misjonstimen på Radio Sunnmøre, og denne uka så det Tone Benestad som gir oss over en åpen bibel, og hun skal få slippe til for siste gang, I alle fall I denne omgang, og det skal hun få gjøre etter at Mosaik har sunget til oss. The Power in Me heter sangen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast, et tema for denne ukas andakter i Over en åpen bibel. Og det var Paulus som ga meg ideen. For i sin bønn for de troende i Efesos ber han om at de må være rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet. Og det det beste feste for alt det livet kan by på. Du finner bønnen i Efeserbrevet kapittel 3 fra vers 14. Og i dag skal vi se litt nærmere på begynnelsen og slutten av den. Jeg bøyer mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord, innleder Paulus. Vi som har kunnet vårt fader vår fra vi var barn, glemmer lett hvor uhyre radikalt det var at Jesus sa at vi kan henvende oss til Gud som Abba, for det betyr pappa på arameisk, det språket Jesus talte. Gud hellig, opphøyd, vår skaper og opprettholder, og vår himmelske far. Og det han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. På noen andre språk oversettes uttrykket med alt som kalles far og barn, eller alt som kalles familie. Ateister har hevdet at det vi mennesker som har skapt forestillingen om en gud, en farsfigur, i vårt bilde, for det har vi så behov for. Bibelen sier at det helt omvendt. Det vi som skapt i Guds bilde, og hver eneste foreldre-barn-relasjon tross all sin ufullkommenhet, likevel en avglans av Guds fullkomne fars hjerte og den relasjon han ønsker til oss. «Jeg bøyer mine knær for far», sier Paulus, og uttrykker dermed både respekt og ærefrykt og den familiære nærheten vi kan ha til Gud. For en forskjell det gjør i livets stormkast, og vite at vi Guds barn med direkte adgang til vår himmelske far. Men hvordan kan vi vite det, spør du kanskje? Jo, for det Bibelen åpenbarer det, det vil si avslører det. At alle som tar imot Jesus og tror på hans navn, og dermed innrømmer de trenger hans frelse og tilgivelse, de får rett til å kalles Guds barn. Og de erfarer som millioner andre at det ikke teori, men et helt nytt liv. Som Guds barn vi ikke lovet et liv med bare solgangsbris og problemfrie dager. Men vi lovet Guds fars nærvær og hjelp gjennom alt som møter oss av værforhold. Avslutningen av denne bønnen i Efeserbrevet kapittel 3 en herlig proklamasjon. Han, altså Gud, som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår,

0: ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Tenk det! Vi som så lett har mange gode forslag i våre bønner, både for hvordan og når Gud bør handle. Han kan gjøre uendelig mye mer med sin kraft i oss. Og han svarer ikke bare ja eller nei på våre bønner slik vi ofte tenker. Det vi oppfatter som et nei, kan være et ja til noe annet Gud vil gi oss, men som vi kanskje ikke oppdager. Eller det er et vent. For Gud har den store oversikten og forstår mye mer enn vi. Han holder kanskje på å forberede noe, både skjult i mennesker og i det synlige, noe som ikke er klart enda. Det lærte jeg og familien min noe om da vi skulle etablere oss som studentarbeidere i den portugisiske lagsbevegelsen på 80-tallet. I flere måneder lette vi etter bosted nær universitetet i Coimbra, for vi ville så gjerne ha et åpent hjem som det var lett for studenter å komme til. Vi annonserte i lokalavisen og hang opp plakater i de aktuelle gatene. Uten resultat. Jeg var ganske motløs. Etter lengre tid gjorde vi nytt forsøk i lokalavisen, og fikk napp med en gang på en stor leilighet der vi hadde trasket rundt og hengt opp plakater. Men eierne hadde vært opptatt med å totalrenovere leiligheten og ennå ikke brydd seg om plakater og annonser. Mens vi ventet utålmodig og også litt mismodig, var altså Gud og mennesker i full sving med å legge til rette for bønnesvaret. En 2-etasjes leilighet som var uendelig mye mer tjenlig enn vi hadde sett for oss i vår villeste fantasi. Og den ble både et godt hjem for oss og et tjenlig redskap i studentlagsarbeidet i 10 år. Ventetid kan bli tid for å få hjerterøttene dypere ned i tillit og tro. Og vi får det vi kanskje slett ikke hadde forstand til å be om. Styrke i vårt indre menneske, som gjør oss mer robuste i livets stormkast. Vi har god grunn til å stemme i med Paulus, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. At han får ære i Kristus Jesus, det skjønner vi godt, men også i kirken, i det lokale menighetsfellesskapet og i den verdensvide og mangfoldige kirkefamilien, er vi i all vår menneskelighet med å gi Gud ære. Gjennom alle slekter. Da ser jeg for meg skaren av mennesker som gjennom århundrene har fulgt Jesus her på jord. Og i alle evigheter. Det er lovprisningen som skal lyde uten ende i saligheten på den nyskapte jord. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Tone Benestad. Og et godt tips til slutt her. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Og med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Roland Utbult tonet ut der en legende I kristen sang og musikk. Kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje skal vi klare å få han til Sunnmøre I høst. Han skal I hvert fall til Molde. Og vi kan jo ikke la romstarlingen ta alt, så vi må få han hit nå, vi får få. Men det ikke avgjort enda, men det, han var I hvert fall her nå da I dagens misjonstime. Asbjørn Kvalbein bruker alltid, så lenge jeg har ansvar I hvert fall, på slutten av misjonstimen, å få komme til med et lite innspill, og det skal han få I dag også. Han har satt overskrift, klokkene ringer for deg, så får vi høre hva han har på hjertet da.
1: For over 300 år siden skrev den britiske forfatteren John Donne et dikt som mye sitert. Intet menneske en øy, hel og ubeskåret I seg selv. Hvert menneske et stykke av fastlandet, en del av det hele. Hvert menneskes død forminsker meg, for jeg innesluttet I menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre hvem ringer klokkene for. Klokkene ringer for deg. Diktet en tankevekker for oss som lever I individualismens tidsalder. Jeg tenker meg lett som en ensom øy I folkemengden. Men rikdommen å se meg som en del av en familie, et nabolag, et fellesskap, en menighet, et land og et folk. Gud har skapt oss til samfunn. Kristus har helliget fellesskapet. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Klokkene ringer for deg til ettertanke.
0: Misjonstimen på Radio Sunnmøre fredag 11. september, som da går I reprise på søndag, de snart ved veis ende. Loven Daigel heter hun, hun skal få lov å synge til oss Hold On To Me. Ari Love Hardås navnet mitt, jeg tilbake igjen med nye misjonstimen når vi kommer til mandag, det noe hel helg til det da, og Ragnhild Kristine Vartal Espelund, hun skal ut av helg snart, men hun vår ansvarlig redaktør og daglig leder på Radio Sunnmøre. Og så har jeg bare lyst til å ønske deg fin helg og alt godt, og så fikk jeg ut nettsiden vår, radiosunnmore.no.

0: nyhetene. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021 til 2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Da det en glede å igjen få lov å ønske velkommen til et program I serien I Fokus her på Radio Sunnmøre. Programmet hvor vi altså sett søkelyset på et bestemt tema, og det var Burl Ives som satte fokus I dag. Burl Ives, han var ifra USA, eller fra Amerika, han lever ikke lenger nå. Skal vi sammenligne han med noen I Norge, så tror jeg at det nærmeste vi kommer Jens Bukk Jensen, for den som husker han. Burl Ives, han var en entertainer, en sanger, en revyartist, han var mest kjent for sånne ting, men han sang jeg inn en nokre kristne sanger gjennom sitt liv, og den du hørte nå kanskje en av de mest kjente. Royal Telephone to Glory, kongelig telefonlinje til himmelen. Og vi har tatt mål av oss I dag, hverken mer eller mindre, at dagens I fokus det skal handle om telefon og om radioapparat. Og hvor den ideen kom fra, det jeg faktisk litt usikker på, men han har vokset, og vi har brukt masse tid og lang tid på å finne nok sanger som handler om telefoner og radioer med kristent innhold, til at vi kan fylle et program I serien I fokus. Og den som har tatt imot Jesus Kristus har jo, som vi da nettopp hørte, han har en åpen telefonlinje inn til Gud I himmelen. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, hos meg skal dere finne hvile, sa Jesus. Han sa jo at du når du ber, gå inn I ditt rom og lukk din dør, og din far som ser I det fulte vil lønne deg I det åpenbare. Be så skal du få, sa han. Det en privilegium en kristen har, at du kan snakke med Jesus Kristus, med den hellige ånd og Gud far I himmelen, når du vil og hvor du vil og hvordan du vil. Og så blir det da av enkelte sammenlignet med å ha en telefon til himmelen. Av naturlige grunner står det ikke noe om hverken telefon eller radio I Bibelen, men det faktisk skrevet en del sanger om det. Og det å alltid ha åpen linje inn til far I himmelen, det et privilegium en kristen altså har, og det skal Bjarte Leithaug få lov å synge om nå.

Hvis de spør deg hvem som fant opp telefon, så vil du sannsynligvis svare Alexander Graham Bell. Det vil de fleste av oss tenke. Og fram til år 2002 så hadde han offisielt ære for å ha funnet opp telefon. I 2002, og det jo ikke så for det lenge siden det, så gjorde derimot den amerikanske kongressen, altså ikke noe mindre enn det, de gjorde et vedtak hvor Alexander Graham Bell ikke lenger står som oppfinner av telefon. Det viser seg nemlig det at det var en mann, han var delvis bosatt i Italia, delvis på Kuba, og siste del av sitt liv så bodde han i New York i USA. Han hette Antonio til fornavn, og med Ucci eller med Ussi, det jeg ikke helt sikker på, det skrives M-E-U-C-C-I. Han var født i 1808 og døde i 1889. Og han begynte allerede på 1840-tallet og konstruerte en primitiv rørtelefon. Først ble han brukt bak scener på et teater i Italia, men i 1849 så kunne den godeste Antonio med Ucci, tror vi kaller han for det, sende sin egen stemme i en kobbertråd fra et rom til et annet når han hadde flyttet til Kuba. Han var en veldig fattig mann, men i året fram til midt på 60-tallet, 1860-tallet, så lagde han 30 forskjellige prototyper av det som han kalte for Teltrefono. Teltrefono. Han var altså som sagt en fattig mann, og i 1870 så skulle han demonstrere oppfinnelsene sine for å kanskje få patent på dem. Men da ble han forbrent i en brann og i en bord i en ferge hvor han var passasjer, og for å få penger til medisin så måtte han selge alle disse 30 prototypene sine på Teltrefono, som han kalte det. Og i 1876 så leser han da til sin overraskelse i avisen at Alexander Graham Bell hadde fått ære for å ha funnet opp telefon. I 2002 så rettet altså den amerikanske kongressen opp det og legg ære der hun skal være til Antonio med Ucci. Nå skal det sies at Alexander Graham Bell, han videreutviklet dette apparatet sånn at uten han så hadde nok kanskje ikke telefonen blitt det det ble, men da vet vi altså det. Det er ikke alltid at det vi tror er fakta, og da var det en italiensk, spansk, amerikansk mann, Antonio med Ucci, som oppfant telefon. Nå skal vi til Tennessee. Tennessee Gospel Society, Jesus on the Mainland. Når Jesus på telefonlinja, så fortell han hva du vil.

Du lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre med fokus på telefon og også senere I programmet på radioapparat. Og I dag har jo de aller fleste av oss, eller alle har omtrent en mobiltelefon som vi bærer med oss, som ikke bare en telefon, men som lommebok og datamaskin og kalender og fotoapparat og alt mulig. Tidligere så skal ikke så fole langt tilbake før det ikke var sånn, og Alexander Graham Bell sitt telefonapparat som han da altså videreutviklet etter å under litt underlige omstendigheter fått tak I patenten på telefon hadde jo den fordelen at det ikke gikk på strøm, men var drevet av magneter. Det husker jeg fra min barndom at når strømmen gikk så virket fremdeles telefonen. Når jeg var 9 år så ble telefon på Eide på Nordmøre sentralisert. Da fikk vi en grå telefon med ei five på med nummer, og så måtte du dreie på den når du skulle ringe. Før det så ringte du med å sveive på sveiva, og så hørte du noen I andre enden som sa sentralen. Og da var du kommet på telefonsentralen, der satte I all hovedsak damer som jobbet, og de hadde overfikt over det meste. Og så kunne du for eksempel si at du skulle snakke med en Per, og så visste de hvor han Per bodde, og så ble du satt over dit. Kameraten min, når jeg var guttunge, eller bestekameraten min, han bodde 600 meter bort I veien, og det tok meg cirka 3 minutter å sykle bort til han, 4 minutter kanskje. Men så var det av og til jeg hadde lyst til å ringe til han, og da måtte jeg først altså gå ifra vårt hus og ned til huset til bestemor og bestefar. Det tok jeg noen minutter, og så måtte jeg spørre om jeg fikk låne telefon, og det var ikke alt jeg fikk det, for de mente at jeg kunne sykle bort, for det gikk fortere. Når jeg fikk lov, så sveivde jeg på sveiva, og så kom jeg på sentralen, og så sa jeg at jeg skulle til han Tore, for det het bestefar til kameraten min og det het kameraten min også, og så ble jeg satt over til han Tore og så tok enten han Tore eller kone og telefon og så måtte de gå 100 meter og hente han kameraten min som bodde I nabohuset der og så måtte han komme ned og hele operasjonen tok jo ofte mye, mye lengre tid enn det hadde tatt og tatt sykken og syklet bort men sånn var det altså å ringe skal ikke så fole langt tilbake da cirka 45-50 år siden dette nå I dag det noe enklere nå skal vi høre Haldor Lærgreid han synger en sang på engelsk om å ringe på sentralen og så ber du operatøren eller sentralborddame og gi det koble det videre long distance, langdistanse samtale du skal kobles opp imot himmelen

Ja, vi driver altså med litt telefonhistorie da, og det blir mange engelske sanger I dagens I fokus, men vi skal I hvert fall ha med et par til, så på norsk og henholdsvis svensk, men nå skal vi høre snart den nesten legendariske gospelkvartetten, The Golden Gate Quartet, en av dem som var stor på 50- og 60-tallet, og har spilt en veldig viktig rolle I rasekampen I USA, disse fire mørkhuda menn, som dannet The Golden Gate Quartet. Jeg sa før vi hørte Operator med Haldor Lærgreid at du kunne få langdistanse. I min barndom så var det fire takstoner, det var lokaltelefon, og så var det litt lengre, det var til nabokommunen, så var det rikstelefon 1, og så var det rikstelefon 2, alt etter hvor langt du skulle ringe, og til lengre du ringte, til dyrere ble det. Og min bestemor, hun hadde en søster som bodde I Oslo, og når hun skulle ringe til henne, så visste hun at det gikk en del penger ut, for hun måtte ha langdistans eller rikstelefon. Den gangen så var det jo sånn, så mange husker at det stod telefonkiosker rundt omkring, plassert med noen kilometer mellomrom, og det var viktig I min ungdom I alle fall å alltid ha et kronestykke eller en femmer I lomma, slik at du kunne ha mulighet å ringe fra en telefonkiosk hvis du trengte det. Når jeg og hun så ble min første kone var ung og nyforelsket, så hadde vi bestemt oss vi skulle gifte oss. Da samlet vi sammen det vi hadde av kronestykket og femkroninger, og så gikk vi I en telefonkiosk, og så ringte vi hjem til mor. Og så tar hun mor telefon, og så sa hun at dere må bare vente litt, og så ble hun borte både vel og lenge, og pengene de rant ned som elva. Og når den siste femkronen datt ned, så kommer hun mor tilbake, og så sa hun at vi måtte bare få ferdig 10.000 meter, det viste seg det var VM på skøyta. Godt over gjennomsnittet interessert I idrett, min kjære mor, så da måtte hun ringe opp igjen til telefonkiosken, slik at vi fikk sagt hva som var ærendet vårt. Den sangen du skal få høre nå, den begynner sånn «I just telephone upstairs when I am trouble». Jeg ringer opp I etasjen over når jeg har et problem. Og så signer vi her, det koster meg ikke en eneste nickel, altså det går ikke en eneste mynt til å ringe opp I overetasjen med det som problemet mine.

Nå skal vi høre 50 sekunder av en sang. Vi kan ikke spille hele, for han har egentlig ikke så mye I programmet vårt å gjøre, men kanskje en av de mest kjente telefonsangene vi har I Norge, og ja, hør godt etter, for etterpå skal jeg forklare deg hvor viktig dette her egentlig

Ja, det var selvsagt Knudsen og Ludvigsen det, når det kimer I telefonen som en sjøsyk fiolin. Hallo, hallo, hvordan står det til bare bra? Og så lurer du kanskje på hva har det å gjøre I et program som spiller bare kristne sanger? Jo, jeg har lyst å gi deg en viktig utfordring ifra Knudsen og Ludvigsen. Ta opp telefonen din, de fleste av oss bruker da en mobiltelefon, og så ringer du nå, når dette programmet slutt, til noen det lenge siden du har snakket med. For du kjenner helt sikkert noen som sitter og som gjerne skulle hatt en telefon, fordi de har ikke så veldig mange å snakke med. Og så når de tar telefonen så sier du, hvordan står det til? Og så kan det hende de sier bare bra, men det kan hende de sier at de har det ikke så bra. Men så kan du I alle fall si hei på deg, her ringer jeg. Ta med deg den oppfordringen fra Knudsen og Ludvigsen at du tar telefonen din nå etter dagens I fokus, og så ringer du til noen. Nå skal vi gjøre et stilskifte I sang og musikk. Det noe av det stilige med å lage disse programmer. Vi følger temaet, og så finner vi sanger I et bredt spekter. Denne sangen her har jeg nå hørt den 7-8-9 ganger for å være sikker på at tekstet innenfor, og hun langt innenfor. Jesus on the telephone, syng Paul Reynolds.

var roten präktigar, den passar för mig.

Vi skal rekke tre sanger til vi I dagens I fokus, og nå vi tom for sanger som handler om telefon, så nå skal vi gå over til radio. Og da skal vi ha med tre sanger, og de på engelsk alle tre. Det var ikke mulig å finne norske sanger om en

1920 da var hele den norske presse invitert til Akershus festning og så skulle han da sende radiosignal fra et rom og til et annet rom eller et bygg til et annet bygg og ja Nordmenn noen nordmenn, vi må vel ha lov å si det, den som da skulle si Norges historias første ord på radio, var jo ikke mer fantasifull at de to første ordene som ble sagt I norsk radiohistorie noen gang, det var «hallo, hallo». Det var kanskje enklaste plassen å begynne det. Så gikk det 5 år, og så ble kringkastingsselskapet stiftet I 1925, og I 1933 så ble Norsk Rikskringkasting stiftet, og I løpet av de 20 årene som gikk fra 1920 til krigen kom I 1940, så vokste det ut slik at veldig mange I Norge, langt ifra alle, men også mange, hadde tilgang til et radioapparat. De tre sangene vi skal høre nå, de bruker radioen som et bilde på det som egentlig dagens fokus da, nemlig den kristne bønneretten. Bill Gaither og hans syngende venner skal nå få lov å synge til oss. Skru på radioen din, og der kan du høre mesterens stemme. Turn your radio on.

Radioen ble jo veldig sentral i Norge, ikke minst under 2. verdenskrig. Tyskerne, de krevde at alle radioapparat skulle leveres inn, og det var jo langt ifra alle som hadde radioapparat, men radioen ble jo veldig sentral. Den 9. april klokka 7:30 om kvelden, som erklærte Vidkun Quisling at han og Nasjonal Samling hadde overtatt styringen av Norge, og Quisling gjorde altså statskupp via radioen. Og tyskerne tok jo over alle medier, både aviser og radio, og derfor så fikk radiosendingene ifra London fra regjeringen og det frie London fikk veldig stor betydning. Og det var streng straff i Norge under krigen for å ha et radioapparat, men det var mange som hadde det, og jeg husker at, eller jeg husker det jo ikke, men jeg har lest det, at etter krigen så hadde Tidens Krav, aviser på Nordmøre, hadde reportasje og intervjuet dem i Mi Heimby.

Vi kommet til siste sang I dagens I fokus, hvor vi altså satt oss det ambisiøse målet at vi kun skulle spille sanger om telefon og radio, og det har vi faktisk klart, og Gator Vocal Band skal om en liten stund få lov å runde det hele av. Jeg hørte første gang evangeliet på radio, hvis vi skal overføtte det veldig fritt. Jesus elsker meg, og jeg hørte det først på radio. Du som har levd så lenge at du husker 50-tallet og 60-tallet, jeg født på slutten av 60-tallet, så jeg kan ikke si jeg husker særlig mye av det. Du vet at et viktig møbel I de fleste hjemme, ikke minst utover 50-tallet, det ble radioapparatet. Og radioapparatet den var stor og den var tung, og du bar dem ikke med det der sto det, og når radiosendingen gikk så satt familien samlet. Det ble en veldig sosial plass. Der var det nyheter, det var nytt, det var lørdagskveld I store studio med Erik By, det var jo et samlingspunkt for hele landet. Mange av oss, før de, husker lørdagsbarnetimen som gikk klokka fem på lørdagen. Radioen var altså et veldig sånn samlingspunkt I de fleste hjemme. Fra 1960 og midt på 60-tallet så ble radioapparatet sakte, men sikkert mindre, og de ble lettere, og vi fikk det sette reiseradioer. Man kunne ha batteri på dem og ta dem med seg, og det gjorde at flere hørte radio, men den sosiale aspekten med å sitte med kaffe og termos hadde jeg nedfor sagt rundt radioapparatet I stua, det ble litt mer borte. Fram til 1981 så var det bare en radiokanal I Norge, og så kom det flere. Så ble det åpnet for lokale radioer, sånn som for eksempel Radio Sunnmøre. Og fremdeles som lever radioen I beste velgående, og vi på Radio Sunnmøre alene har jo mange, mange tusen lyttere hver eneste dag. Og så brukes radioen I dag, og det skal vi avslutte med, som et viktig redskap for å nå inn I såkalte lukka land med evangeliet om Jesus. Både inn til Nordkorea og inn til mange muslimske land, blant annet, så sendes det radiosendinger på lokale språk hvor han forkynner evangeliet. Det som greit med en radio at du kan ikke spore hva du har hørt på. Når du har hørt en sending, så sendingen borte, mens du på internett så kan du jo finne ofte, hvis du har teknikk til det, hva folk har hørt på. Derfor radioen en trygg måte for mange, som da må høre på Guds ord I skjul. Vi på Radio Sunnmøre, vi vil I alle fall fortsette å forkynne evangeliet gjennom ord og sang og musikk og på andre måter, og programmet I fokus kommer tilbake før du aner det. Nå skal altså Gator Vocal Band få lov å avslutte dette programmet, og så håper jeg at ikke du bare sitter igjen med informasjon om radio og TV, telefonhistoria, men at du klar over at Jesus har sagt «Be, så skal du få. Du har alltid åpen linje inn til han som elsker deg.»

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Herr Kåre Sævreide fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese det. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han død, nesten 90 år gammel, så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord, Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal, det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal, Jesus, Jesus.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Det var Sølvi Helen Hopland med sangen sin Barn ikke tjener, og i dagens I Fokus har vi altså besøk av Inger Valbe, som har vært misjonær I Japan I 5 perioder, var det vel du sa, og denne sangen her, Inger, hva har den betydd for det som professionell kristen, for å si det sånn?
1: Der en strofe I den sangen. Du tenker mest på alle andre du skal fø, og det nok, når jeg var I tjeneste og skulle forberede andakt og tenke om jeg leser Bibel for å ha noe å gi til andre og så kanskje glemme det at jeg selv må få noe først og at jeg skal bare få legge vekk og tenke på det andre jeg skal gi Guds ord til men bare få slappe av og få være barn så det å være barn det skal slippe å streve for Gud han tikker mot meg slik som jeg.
0: Og før vi hørte den sangen så nevnte du noe om at han kanskje lå en note I en kasse I Japan. Du har ikke kommet hjem til Norge for godt da kanskje hvis du har en kasse stående der borte?
1: Det ikke bare en kasse du. Ganske mye på et lager og så en leirplass til Hirusen Bible Camp og der et lagerrom der misjonærer sett fra seg kasse og diverse møbler og sånt, så der også må skrive på enten, hvis jeg ikke kommer tilbake, så vil jeg ha det, dette vil jeg ha sendt til Norge, dette kan dere selge, dette kan dere kaste eller gi vekk. Ja, så jeg har ikke helt brent alle bruer, og, så jeg kunne ikke dra med alt hjemmen, for nå bor jeg på en hytte, og jeg har ikke plass til alt. Så jeg har laget plass I Japan da. Og så her på et løft på Valbøen på Sjøholt. Så de kassene, det var flere ting jeg gjerne skulle ha hatt her da, når jeg tenker meg om, men det koster å sende ting til og fra meg. Så.
0: Men har du vet om du kommer til å reise ut igjen?
1: Nei, hvem vet hva som skjer neste år, vet du. Altså, jeg begynte en dialog med misjonsledelsen da tidligast neste høst sagt men det ikke noe skriftlig enda eller noe kontrakt om det så jeg får se hva oppgave så legger seg til rette her og hvor lenge blir her
0: men når du da jobber I Japan og ja, bygger bibelgrupp og ungdomsarbeid og barnearbeid og så reiser du fra det for en periode, hva? Hva mye av hjertet ditt det som henger igjen ved det du har lagt mye arbeid?
1: Sånn det var aldri, så har jeg grunn nok med det jeg driver med her, men det hender noe å si at jeg tar en prat med noen I Japan, og de tar kontakt med meg. Jeg merker om det at det, når jeg først begynner å prate med noen, så ja, det litt av hjertet mitt nå der enda, ja. Og så hos Facebook da, vet du, og der bruker jeg nok litt for mye tid, men det nok kjekt å at de kan fylle med meg, og så nå skriver jeg blogg med på Japan, slik at de kan ja, fylle med litt hva som skjer I Norge prøve å presentere kirke og bedhus og skole og livet mitt, norsk natur og så prøver jeg å snike inn et bibelvers inn I Møller, slik at de som ikke kristne kan få beminne om hva som det viktigste I livet
0: kristen hva skal vi si det den kristne kirke I Japan det en liten kirke I forhold til folketallet men hvor aktivt altså, hvordan det kristne arbeid I Japan

0: kirkesamfunn. Så vår kirke, altså den vestjapanevangelisk-lutherske kirke, der er det cirka 40 menigheter med til sammen, ja, hvor mye da? Mellom 3 og 4 tusen medlemmer. Så det er ikke noe stort kirkesamfunn. Og en lokal kirke kan variere fra 10 til 100. Altså, det finnes små menigheter og større bymenigheter, så det er noe litt forskjell på by og land. Men det er veldig trufaste, altså de som er med, det er, de må ha en god grunn hvis de ikke kommer på gudstjeneste en søndag. Og det er ikke sånn at det går an å ha, sånn som i Norge, å ha annen hver søndag for eksempel, og en søndag uten gudstjeneste. Det er litt sånn utenkelig. Når jeg kommer fra landsbygda i Norge og sier at det er i min barndom og noe med, så er ikke det er ikke gudstjeneste hver søndag. Så er det litt vanskelig for å forstå det.
1: Hvordan er det felleskirkelige arbeidet når det er så mange små kirkesamfunn som er sprunget ut av ulike misjonsengasjement opp gjennom tida? Er det mye fellestenking om sånne ting?
0: Det varierer nok fra plass til plass, men i den byen jeg var nå de siste periodene, en by som heter Matsue, der var det vel 10-15 forskjellige kirker, ja, 15 cirka. Og der hadde oss faste møter, altså arbeiderne, pastorer, meg som misjonær, jeg var vel stort sett eneste utlendingen der da. Da hadde oss samlinger, ja, og felles arrangement hadde oss tre ganger i året. Og så hadde jeg julekonsert, der også hadde et kor så, med folk fra forskjellige menigheter, så øvde inn. Jeg fikk være med og hjelpe til det koret og dirigere meg noen ganger. Og den, å starte opp sånn internasjonal gudstjeneste i Matsue, den lutherske kirka, så var det, det er ikke så mange kristne ungdommer, så de kom gjerne fra andre kirker med og var med i det fellesskapet.
1: Har rollen til en misjonær fra Vesten forandret seg i Japan fra tidligere tid og frem til i dag?
0: Ja, i starten så var det ikke der japanske kristne, så det var nå det misjonærene som måtte starte opp alt arbeid, men nå er det mer i samarbeid med den lokale, eller den, ja, den nasjonale kirka. Hva de ønsker hjelp, hva de ønsker å styrke arbeidet. Men så er det oss ulike som misjonærer, men noen har mer, ja, ledertype, har pastoransvar, mens jeg liker bare sånn evangelist, litt sånn utadrettet, ja, barn- og ungdomsarbeid. Men kan du si en som poteten, at det kan brukes til det meste? Eller, nei, kan ikke si, men også, det er ikke bare en rolle, kanskje, men litt forskjellig. Alt etter hva som legger seg til rette og hva det er behov for.
1: Vi har igjen to sanger og litt mer prat, Inger Valbe. Fem staute, det er jo et artig navn på en gruppe i seg selv, men jeg står ved ditt koff. Hvorfor valgte du den sangen?
0: For det første så er det en veldig sentral tekst som handler om, ja, det er en innbydelse til å komme til Jesus. Men den sangen, den kunne ikke jeg på norsk, men jeg lærte den først på japansk, tror jeg, eller engelsk. Jeg lærte den i hvert fall av en japansk pastor, så hadde ungdomsgudstjeneste i kirka der som jeg jobbet. Og på disse internasjonale gudstjeneste som jeg nevnte tidligere, der brukte oss den ofte. Så når jeg kom til Norge, og så jeg tror det var på denne radioen her, tenkte, oi, den finnes på norsk med. Men jeg liker den best på originalspråket, men det er noe fint å høre på norsk med.

0: Vi snart ved veis ende med dagens I fokus, og vi har altså hatt fokus på henne for på det Inger Valbe, som har vært, og skal vi si, skråstek misjonær for misjonssambandet I Japan. Nå har du vært hjemme et par år, og da bruker du dagene dine som lærer ved Møre barne- og ungdomsskole på Skoddi her utenfor Ålesund. Det stor forfell på det og det å drive barne- og ungdomsarbeid I Japan?
1: Ja, jeg kan jo gjøre det på norsk. Men det så litt artig at eleverne vil gjerne lære japansk. Jeg ser en veldig stor mulighet til å få ja, drive kristendomsundervisning for eksempel, og frihet til å bruke kristne sanger I musikkfaget. Og, ja, det veldig store muligheter og kjekt å bli kjent med eleverne og veldig godt miljø I personalet. Men samtidig så tenker jeg at det litt redd at det skal bli en ghetto. Klart, det ikke alle elevene som kommer fra kristen bakgrunn. Det kanskje bare halvparten, så det noe veldig misjonsmark det med da. Men jeg tenker at jeg kjører hjemmefra, kjører forbi den lokale skolen på Sjøholt og kjører ut der og kjører hjem igjen. Så jeg kanskje litt for lite kontakt med bygdefolket da.
0: Men det stor forfell på dagens ungdom I Norge og dagens ungdom I Japan?
1: Det vet ikke hva jeg skal si. Det mye likt menneskene og menneske. Men I Japan så det kanskje litt mer sånn gruppeorientert. De våger kanskje ikke å bryte ut eller å være annerledes enn andre. Så det et ordtak som heter at det en spiker som stikker ut, den blir banket inn. I Norge så det kanskje mer våger mer å si meningene sine og får mer trening I det I skolen.
0: Mange av oss tenker jo sikkert med masse fordommer på Japan som japanesere som et veldig ryddig folk med streng disiplin og sånne ting. Det tilfellet?
1: Ja, det har vært det kanskje mer problem I skolen nå enn det har vært før, da, men likevel, jeg tror det ganske bra disiplin. Og nå, hvis du på en togstasjon, så stiller folk opp I kø. Eller, ikke sånn at det om jeg kommer først inn, men det orden. Sånn at jeg skal slippe ut de som skal ut av toget, og så stender jeg rekke på hver side og venter for å komme inn. Ja, så det noe. Det må være orden når det så mye folk.
0: Nå jobber du altså med barn og unge I Norge akkurat nå, da, og mange I den alderen lurer jo på hva skal, I hvert fall kristne ungdommer, hva vil Gud med livet mitt og sånn, og du opplevde som ungdom å få et kall til å reise ut et annet land. Hva råd har du å gi til ungdom som lurer på hva Gud vil med livet deres?
1: Jeg hadde god hjelp til å snakke med noen som jeg hadde tillit til, men det gikk mange år før jeg våget å snakke med noen om det da. Men det å få lufte det for andre, en kristen leder eller en lærer, og ellers be om at Gud leder, at du villig til å gå inn I de oppgaver så åpner seg. Hva mer skal jeg si da? Lese Bibelen og ta et ord på bibelskole, vil jeg I hvert fall anbefale.
0: Har du angret mange ganger på det valget du tok som ungdom?
1: Ja, det eller angret. Jeg har nok suttet I Japan mange ganger og tenkt at det hadde vært mye enklere å være I Norge. Men jeg har fått så mye velsignelse tilbake med, så det å få oppleve et kristen fellesskap med folk som du ikke treffer før, og bli kjent med folk fra mange forskjellige land og kjenne at oss har noe til felles, det nok så jeg ikke ville vært foruten.
0: Den siste sangen vi skal høre, Inger Valbe, den jo av Synsigus, tror jeg det uttales, koret fra Stranda, som da nå nedlagt, men som du har vært med I, og sangen heter Ditt liv, og har du noe å si om den sangen?
1: Ja, det med en sang jeg glad I. Det ikke alltid at livet blir slik som oss håper, og forstår ikke hvorfor skjer ting, hvorfor ble det ikke slik, og så jeg hadde håpet. Altså denne sangen handler om det at vi ser bare baksiden av veven som Gud vev. Det är bara han har översikt och han vev. Alltså mönster är synlig från den sidan, men jag ser inte alltid det då. Och så ständer refrängen här. En dag är veven färdigblitt och skyttelen är stille. Då vill han rulle teppe ut och si dig vad han ville. Då ska du se att sorgens trådar också trängs ibland. Så gull och söll och andra farger bedre bakgrund fant.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: En gravferd for historiebøkene, ett år siden Charlie Kirk ble drept, og trusknist hos eldre. Dette Kristen Norge, en podcast fra dagen. Sofie Braut, Eivind Algrøy og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, har sett oss ned for å se tilbake på veka som har gått, og vi må nesten starte med det som skjedde i går, nemlig at Kong Harald ble gravlagt fra slottet via seremonien i Oslo Domkirke og til Akershus festning. Veldig mange så på begravelsen fra domkirka. Hva det som særlig inntrykk på dere?
1: Altså, jeg synes jo det vanskelig å komme forbi, og det blir jo kanskje å begynne i feil ende, men det folkehavet som for det første har fulgt det som skjedde i løpet av dagen, i Oslo da, selv om det ble jo sendt også i kirke rundt forbi landet, og som så går strømme egentlig opp på slottsplassen der og hilser sin nye konge. Altså det var, da var vel der noe da som rørte med meg da. Et folk som har sørget kanskje overraskende masse, vil jeg si, tror jeg, over en konge som var jo godt opp i årene og som døde, og som så på en måte omslutte helt fysisk sin nye konge og de som kom fram på balkongen der. Det var veldig sterkt å se.
2: Jeg er enig. Det var sterkt de bildene der. Og så, samtidig så er det litt interessant. Og nå kommer jeg jo i går så på sidelinjen på en fotballkamp i går kveld og snakket med en, og dette kommer opp, og han bare, det er der fire jagerflyene. Det er plutselig et av de løfter seg opp mot himmelen som en symbolsk gest og en påminning om kongens død og kongens på en måte avskjeden med kongen og at han nå er vekke. Dette med fire F-35 jagerfly, altså for meg er det litt sånn overraskende. Jeg er faktisk enig, jeg har egentlig ingen sånn flyinteresse i det hele tatt, men det er litt spennende også når en vever inn sånne element som overrasker på en annen måte. Det er klart dette er ut forbi church og alt sånt. Hvis jeg skulle si noe ifra selve seremonien i church, så må jeg virkelig si at det å høre den svenske kronprinsesse Victoria lese det som blir kalt Frans av Assisis bønn, som jo er langt nyere bønn enn tilbake på 1200-tallet med Frans av Assisi, en veldig personlig bønn om fred, nydelig framført av den svenske kronprinsessen. Det gjorde veldig inntrykk på meg. Så ja, det var virkelig mange elementer å ta inn, så det var jo vanskelig å velge ut da.
0: Det var jo et interessant valg av salmer, vil jeg si. Det startet med salmen som Edvard Hoem skrev til 70-årsdagene til kongeparet, og så avslutter den med rett og slett Deilig er jorden, som de fleste ville tenke er en julesong, men det er visst blitt mer vanlig å bruke i begravelser, særlig etter hvert. Og imellom der så er det jo kanskje ikke minst framføring av Obli hos meg, eller på originalspråket Abide with me, i et gospelarrangement der også kommer inn kor, som virkelig merker seg ut med statsminister Støre som har tørket tårene, og
2: kronprinsesse
0: Ingrid Alexandra som begynte å synge med.
2: Ja, sant, men det var interessant å merke seg statsministeren som ikke bare tørket tårene sånn høflig, sånn en ofte ser liksom med full kontroll og en liten Kleenex opp i øynkroken, men bare, du bare ser at han virkelig tørker tårene med håndflaten, og han er egentlig litt sånn i oppløsning. Det synes jeg også var veldig sterkt, og det sier jo noe om ja, musikken og sangen sin betydning egentlig, og betydningen av å ha mange forskjellige og kanskje litt overraskende sangvalg også.
0: Det var også mer sånn, ja, klassisk kirkemusikkinnslag, så det var ganske mye en greide å favne i løpet av en times tid da. Og så er det jo et spørsmål knytt til hvordan kirka skal møte et Norge, og også dette er jo en begivenhet som flere i andre land får med seg, der mange ikke nødvendigvis ja, har noe bakgrunn fra kirka, men heller ikke deler kirka si tro. Hvordan opplever dere at den hanterte det?
1: Altså det er jo av og til at det slår meg at kirka nærmest kan ha et diplomatisk språk i møte med sånne situasjoner? Altså man blir diplomater på vegne av, av trua, og man tilpasser språket på en sånn måte at kanskje kantene er vekke og det blir litt rundere og sånn. Og jeg ble jo sikkert som veldig mange andre sittende og vurdere Fikse Tveit sin tale i lys av det, den fallgruven der. Og ja, jeg tenker at han er jo helt inne i Johannes 3,16, og så tar han vekk litt av Johannes 3,16. Er det, hvorfor gjør han da? Og,
3: men, ja, for han teker vekk det som handler om at altså, for hver den som tror på han, som, altså, ja, det er jo ja. Verdens mest kjente bibelvers, som oppsummer, den lille bibel.
1: Ja, sant, og når bibelen ble så liten, hvorfor skulle da en bestanddel gå vekk? Men samtidig så synes jeg jo at han går der, og det er fint, og det er jo en touch av evangeliet, sant? Og så jeg tror, i hvert fall for min del, så synes jeg at det var masse fint som ble sagt der, og sentralt som ble sagt der, og at kanskje det er litt vanskelig å gå liksom knallhardt ut og si at her burde man gjort sånn og sånn. Men det slo meg at kanskje det hadde hørtes annerledes ut om bare Gylver hadde talt av de to da.
2: Ja, det er jo et litt interessant spørsmål. Akkurat den der diskusjonen knyttet til Johannes 3,16 handler jo kanskje aller mest om det at det faktum at den egentlig hører til i gravferdsliturgien til den norske kirke, sånn, hvis du skal følge den helt til punkt og prikke. Men så ser en stadig vekk at flere prester dropper akkurat det verset, for det er et litt krevende vers på en gravferdsdag. Og så er det jo en del som har lagt masse inn i at han droppte det i selve liturgien, og så tar han det inn i, og parafraserer det, og sier det med egne ord da, i talen. Og det, jeg synes jo poenget er verdt å, altså, skal jo følge litt godt med også, altså, vi er jo i en tradisjon som slår et slag for det myndige lekfolket også, sant? At en også er opptatt av å ta opp og vurdere hva man har hørt, og så synes jeg det står i en motsetningsforhold til å si at dette var også djupt meningsfylt, og både rørende, og det er en absolutt ser glimt av evangelisk håp da.
1: Ja, og jeg tror jo at kirken ikke trenger noe diplomatispråk. Jeg tror jo at håpet, altså himmelhåpet, det å skulle se hverandre igjen, styrken i det, jeg tror at det er et språk som mennesket forstår. Så jeg synes ikke det hadde gjort noe om det hadde kommet tydeligere fram. Det må jeg si, på en sånn dag.
3: Der er jo også et element av det å inkludere andre livssyn, men det var gjort på en ganske forsiktig måte ved at det var fire representanter, en muslim, en jøde, en humanetiker og en buddhist, som tente lys under ledelse av en katolsk nonne som uttrykte ting som nordmenn flest vil være takknemlige for. Hvordan synes dere det fungerte å ha en sånn seanse?
1: Nei, altså, det er jo et element av at kan kirke klare å romme det faktum at han var hele det norske folk sin konge. Og hvis de skal prøve på det, så synes jeg dette her var en ganske avdempet og egentlig sånn lite kontroversiell måte å gjøre det på. Da må vi i så fall mene at det er kontroversielt at de har en rolle i... altså hadde en imam stått frem og bedt en bønn for eksempel, så ville det vært en mye mer kontroversiell og vanskelig måte å gjøre det på.
2: For meg og minner det mer om en slags sånn, ja, det en i litteraturen kaller en liten allusjon, eller at en liksom bare har en liten sånn påminning om at her er det folk med ulik bakgrunn, men samtidig så er det jo alltid et spørsmål om ja, igjen, det er litt sånn interessant å bare gjennomtenke de tingene litt kritisk, uten at det betyr at en drar ned det hele og tar alt i verste mening. Det er jo noen dype spørsmål som ligger under hva egentlig er en gudstjeneste, og kristendommens radikale krav om eksklusivitet er jo noe vi må på en måte bare ha med oss. Og så igjen er jeg veldig enig, Eivind, at dette var jo en veldig sånn avdempet måte som også handler om å vise respekt for avdøde.
3: Og så var vel det mest måtte utypisk, eller kanskje ikke så utypisk nå lenger da, men akkurat i en sånn setting at Jørgen Hattemaker ble framført.
1: Ja, når du hører teksten der og sånn, så men selve hovedinnholdet i sangen er jo, jeg skjønner jo, altså det er jo ingen problem å forstå hvorfor man tar det fram, og det er jo veldig flinke artister folkeskjære artister, så, så ja, og det er heller ikke så uvanlig, tror jeg, at man har ulike sånne mer sekulære musikkinnslag i en begravelse, at man kommer familien i møte, så det var i hvert fall noe fint ved det.
3: Åge Aleksandersen sa det, så jeg etterkant, at han hadde sist gang han møtt kongen, så ikke var for lenge siden, så hadde kongen sagt til ham: vi lever et underlig pensjonistliv, vi to.
1: Fantastisk.
3: Tionde september er det ett år siden Charlie Kirk ble skutt og drept på Utah Valley University i Utah. Og for mange nordmenn var nok dette navnet ganske ukjent. Han ble bare 31 år, gift, tobarnsfar, men først og fremst kjent som aktivist, politisk og kristen. Han hadde mange debatter rundt omkring på amerikanske universitet, og var en sterk støttespiller for å få gjenvalgt Donald Trump som president. Dette førte til en ganske uventet stor debatt, for plutselig gikk Charlie Kirk fra å være bortimot ukjent i Norge, i alle fall i den tradisjonelle offentligheten, til å bli et navn som alle har hørt om, og hele minneseremonien om han fra et svært stadion i Arizona ble overført på NRK minutt for minutt, med Donald Trump og Marco Rubio og J.D. Vance og masse andre, og lange sekvens med moderne lovsong, og litt surrealistisk, rett og slett.
1: Ja, rett og slett. Altså, ja, det er så mange ender å begynne i når det gjelder å tenke tilbake igjen på hva som skjedde de vekene der. Altså. Det var en sånn et studie verdt måten norsk offentlighet forholdt seg til dette her. Altså, fordi at det kom igjen og igjen og igjen, så blir det sagt at dette her er en som ingen i Norge kjenner. Og så er jo det bare, for vi lever jo mer og mer, tror jeg, i sånne avdelinger, kompartement, sånn rent sånn mediemessig. Og dette her viste til alt overmål at det er riktig. For det første så visste alle unge hvem dette var, da tror jeg det var ganske universelt, og da skjønte media etter hvert, så da presiserte de at, at han var en som unge kjente til. Men det var jo ikke, heller ikke riktig, for at du har store deler, altså mange sånne avdelinger av voksne mennesker som fulgte godt med på Charlie Kirk. Gjerne hørte han en gang i veko, kanskje flere ganger i veko, hørte ting som han sa i sin sammenheng. Og så ble han fremstilt som en høyre ekstrem, eller sant, en ekstremistisk aktør, sant? Og med sitater som han hadde sagt, igjen og igjen og igjen, og så sitter det en del av befolkningen som kjenner veldig godt hva han står for, og kanskje ser opp til han på noen ting, sant? Som at han var en som ønsket dialog, han var en som møtte opp der meningsmotstanderen var, og tok, sant? Og gjerne også at han lyttet til altså meningsmotstanderen, altså det var noen deler av det norske folk som visste veldig godt hvem han var, og som visste hva han sto for og hva han ikke sto for, og så ble det gjentatt og gjentatt og gjentatt at denne er det ingen som kjenner til, og han er en ekstremist. Og denne krasjen der, det var en sånn togkrasj i sakte film.
2: Ja, det er vel en som kaller for sånn ekte, sånn kognitiv dissonans, at det bare passer liksom ikke, delene, informasjonen får passer liksom ikke helt i lag. Og jeg bare sjekket en gang til, bare for, vi jobbet jo ganske masse med denne her, altså med alt det som utspant seg da for et år siden. Noe av det er jo litt sånn som går litt i glemmeboka, skal jeg være helt ærlig, men han, altså den påvirkningen han hadde, han ble drept, han var 31 år, ikke sant? Men han begynte karrieren sin, kan jeg vel si, når han grunnla denne her Turning Point USA-bevegelsen, som jo rakk å vekse seg ganske store, allerede da han var 18 år. Og det talkshowens Charlie Kirk show, eller ja, det var daglig 3 timers talkshow. Så det er klart, her hadde skjedd en massiv formidling, så du sier, jeg vinner muligheten også for folk her i Norge til å få lov, sant? Om de ikke sa 3 timer hver dag, sant? Det der å få med seg ganske masse av den massive outputen. Millionvis følte han jo på forskjellige sosiale medier. Han var vel egentlig en ekspert i bruk av sosiale medier, og jeg tror Mjødlo, altså et anslag går på at Mjødlo 500 eller 750 000 kanskje daglige nedlastinger av dette her veldig omfattende showen. Så det er klart, det avtrykket han setter passer jo ikke inn at vi sitter i et land med 5 millioner innbyggere og ser at han var en, på en måte en marginal og ekstrem skikkelse. Og så betyr jo ikke det at, men det er et eller annet med den perspektiviseringen som trengs i et land som Norge, som på en måte allerede nærmest, sånn som Joel Lystebø var litt inne på i et innlegg i Aftenposten i dag.
3: Ja, for han skriver at det dette her fikk meg til å føle seg framande i Norge, for han opplevde at en person som han hadde fulgt nøye med på, og som opplevde som en inspirasjonskilde på flere områder, selv om ikke han måtte omfavne alt, så merker jeg at på han og på flere, ja, Daniel Sæbjørnsen også, andre som er i det litt yngre sånne ledersegment i kirke og samfunn med en kristen konservativ profil, der vil oppleve at Charlie Kirk, han gikk virkelig i front og tårde å ta de debattene som mange vegrer seg for.
2: Akkurat, og ikke minst det vågte, og altså, jeg tror for mange var jo metoden til Charlie Kirk mye mer et ideal enn kanskje innholdet i alt han sa. Han sa jo fryktelig masse, jeg tror egentlig ingen helt har oversikt. Han forandret jo en god del synspunkt i løpet av den relativt korte perioden han var aktiv da, og jeg tror for folk som både ja, Joel Lystebø og andre som du nevnte nå, Tore, så var jo metoden til inspirasjon, det å ut og møte folk, vi husker jo det uttrykket, møte folk i øyenhøyde, sant? Det å møte folk der de er på campus, få folk i tale, ta diskusjonene og debattene også litt skarpt. Det var nok en del av arven, og så tror jeg at Ystebø uttrykket at han var liksom skuffet over den der forhåndskonkluderingen, sant? Sånn som du var inne på, Eivind, han var litt sånn utkjent i det norske establishmentet, og allikevel så var det så raskt å konkludere om at han var en farlig ekstremist da, når tross alt han lå skutt og drept på et sykehus i USA. Så, ja.
3: Jeg hadde så vidt skrevet om Charlie Kirk i forkant. Han var med Donald Trump junior til Grønland da i januar i fjor, altså i forkant av innsettelsen. Og da hadde jeg en sak om det i dagen i forbindelse med det. Men selv for meg så fulgte ganske mye med amerikanske forhold, og særlig det så kryssningsfeltet kristendompolitikk, så innser jeg etterkant at jeg har undervurdert hvor stor betydning han hadde. Og det er jo ganske interessant med tanke på det du sier, Eivind, at der er skikkelser i det medielandskap, eller det økosystemet som vi lever i nå, som kan ha en kjempestor innflytelse uten at det blir fanget opp.
1: Mm. Ja, det er så viktig å være oppmerksom på, og jeg... Det ble bare et grelt eksempel på, og når man da i den offentlige samtalen ikke makter å ta inn det faktumet, altså for eksempel da, undersøker hvor stor er han egentlig i Norge, hvor mange lytter til han i Norge, så ble det en veldig dårlig debatt og dårlig diskusjon, som forsøksvis ble litt bedre, men ikke god nok.
3: Ja, og så tror jeg kanskje at det også handler litt om å forstå hvordan den amerikanske offentligheten fungerer, med at en del ting som blir sagt, tatt i, altså hvis du hører på en 3 timer lange podcast, så som har litt av den dynamikken som en del, ja, offentlig kommunikasjon har fått i USA etter hvert, så er det klart at det finnes ganske mye som isolert sett vil høres nok så oppsiktsvekkende ut, men som kanskje i en større kontekst vil framstå litt annerledes.
2: Ja, og det kan jo hende et av de virkelig kritiske, eller selvkritiske spørsmålene vi burde spørre oss i år, altså på årsdagen for dette politiske attentatet, er jo om vi har gjort nok for å liksom prøve å finne ut hvem er det som fyller inn i vakuumet etter Charlie Kirk, for han har jo snakket inn i en generasjon som er veldig sulten på løsninger, på problemstillinger, på konfrontasjoner. De har jo ikke gått vekk i løpet av det året, eller med han da, og at han forsvinner ut. Så det er jo ting vi egentlig bør jobbe enda hardere for å finne ut det.
3: Jeg kan kanskje si at det er mulig det skjer noe I løpet av høsten med det, men
2: vi
3: trenger ikke gå mer I detaljer foreløpig.
1: Konturene av et journalistisk prosjekt I hvert fall.
3: Ja.
2: Vi hører deg.
3: Til slutt så skal vi en tur til Bømlo. Vi var litt usikre på om vi skulle si Bremnes eller Svortland. Der lokalgeografien litt komplisert for oss uinnvidde, men det I hvert fall kommunesenter på Bømlo. Og bakgrunnen at jeg var der en tur og møtte en 85-åring som heter Gunvald Bjotveit. Han var I 22 år sokneprest på Bømlo. Og så gikk det et år, og så ble han daglig leder for NMS Gjenbruk. Og den frivillige oppgave har han fortsatt nå når han 85. Og for min del så ble det litt fascinerende å se I sammenheng med opplysning som kom fra NAV nå I august, og den fortalte oss at nå I Norge har vi for første gang flere som tar imot alderstrygd enn barnetrygd. Og det forteller oss vel at de eldre ikke bare mange, men de veldig viktige. Og ikke minst I kristne sammenheng så gjør eldre en kjempeinnsats og ofte veldig trofast bidragsyter av noen både med økonomi og med forbønn og oppmøte og mange ting. Og jeg tenker at denne her eldrebølga I kristne sammenheng, den det egentlig tenkt for lite konstruktivt om. Mm. Det min inngang til dette.
1: Ja, for vi lever jo I en kultur som utpreget sånn ungdomsfokusert. Altså hvis en eller annen ung person mener et eller annet, trenger ikke ha noe mer enn det, så vi liksom interessert, og da det det som viktig, kanskje eller det som bør, kan få sette agendaen, sant? Og hva mener de unge? Og, så da blir kanskje den eldre bølgen, ja, vi hører sus av den, men vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med det utenom at vi ser på det som kanskje et problem, sånn rent økonomisk eller samfunnsøkonomisk da, at det blir så mange eldre. Men jeg tenker jo møtet ditt, og vi har jo flere sånne møter, viser jo noe av hva muligheter som ligger der, med at eldre også friske lenger, og kan bidra med sånn som han gjør.
3: Du, Sofie, var nylig på en samling av ungdom I oppdrag, der jeg ville gjerne ha med ikke bare ungdom I oppdrag.
2: Nei, de vil sikkert at alle skal se på seg selv litt som sånn, jeg sånn ungdommelig. Det står jo I skriften at du gir meg ungert som ørne. Og kanskje en ønsker egentlig bare å se litt mer sånn sammenhengen I mødlo forskjellige altså rett og slett forskjellige aldersgrupper og se mer sammenheng I mødlo generasjonene. I hvert fall virker det for det, meg når jeg hørte Ann-Kristin Sparru snakker, nestleder I Ungdom I Oppdrag, snakker om dette forholdet mellom generasjonene, så tydeligvis har blitt veldig viktigt for Ungdom I Oppdrag, som har en sånn, altså så har dette navnet sitt, og der det fort blir det der unge og spreke som reiser ut og ser klart til å på en måte røske opp teltpluggene hva tid det skulle være, så virker det for meg som at de har gått inn I disse forskjellige generasjonene, og det som de ofte kaller for Gen Z nå, altså den unge generasjonen nå, mer, eller den oppvekstende generasjonen, mer interessert I kontakt på tvers av generasjonene, altså med eldre folk, enn for eksempel min og vår generasjon var. Sånn at det jo også litt interessant at en ser mer muligheter for organisasjonene til å knytte sammen altså knytte sammen generasjonene I stedet for å liksom tilrettelegge for hver og en skal få fortsette å få input og møtepunkt I tråd med hva deres spesifikke aldersgruppe ønsker. Så det jo litt så spennende og håpefullt, synes jeg, med tanke på de eldre da, at de blir mer sitt på altså det av og til liksom belastende å si mer sitt på som en ressurs, for det kanskje problemet I kristen også, at alle liksom ressurser, men mer sitt på som hele menneske, som folk som faktisk trengs, ikke bare som økonomiske bidragsytere og forbedrere, men som noen en ønsker å ha som samtalepartner, og ønsker å bli mer klokere på deres liv, og invitere dem inn I yngre folk sine liv også, sant? Og knytte mer bånd.
3: Jeg synes også det påfallende at I det nye testamentet så jo forhold mellom generasjonene allerede. Altså det finnes ganske mange vers og perspektiv som verdt å ta inn, tror jeg, til alle tider. For eksempel litt der med at det står lenge for akteret for en ungdomsskyld, men så står det også du skal ikke tale hardt en gammel mann, men formaner han som en far og unge menn som brødre. Og dette med å ja, Paulus skriver til Timotius, ikke sant, med om trua som han visste bodde i bestemora og i mora, og så han også er sikker på bor i han, Timotius som han skriver brev til. Ja, at det er noe sånn veldig fint i dette med sammenhengen med generasjon. Vi er jo vant med å tenke at generasjoner står i et slags konkurranseforhold, eller i verste fall et konfliktforhold når det gjelder ja, hvordan skal vi ha det med kultur, og hvem skal ha mest ressurser, og hvem skal få mest oppmerksomhet og sånn. Men da, hvis en tenker mer at generasjonene trenger hverandre, i stedet for at generasjonene er et problem for hverandre, så ligger det veldig mange muligheter i det også.
1: Ja, det er ikke så mange arena i samfunnet vårt der det er den, altså hvis en generasjonsmenighet fungerer da selvfølgelig, og har både unge og eldre sammen, så da å komme inn der, det er en ganske unik arena egentlig i samfunnet vårt, sant? At unge mennesker kan komme inn, kan møte eldre, kan ha et slags fellesskap, så det er jo noe fint med det.
3: Det å ha venner på tvers av generasjoner, det er egentlig noe veldig givende, synes jeg da.
2: Ja, og jeg snakker jo stadig med yngre folk også, så oppfatter at det, altså, så, for eksempel studenter, sant, så synes det er veldig spennende og fint å komme litt ut av si bobla på en måte, der det alltid er tilrettelagt for studenter for eksempel, og du møter folk i den samme aldersgruppen hele tiden. Så det er nok noe i dette her som vi snakket om tidligere her for ungdom i oppdrag, og så tenker jeg det der med, ja, rett og slett der en, håper jeg, det er så lett å tenke litt sånn fordomsfullt mot eldre, det er jo kanskje en kjeppest jeg har, det er veldig lett å generalisere om eldre, at de sitter der, de bønnefolk, men og kanskje i kristen sammenheng også, at det er lett å tenke litt sånn likt om det, men jeg tror jo at for en del eldre folk, det at det er unge innslag, på en måte kan du si, både i lovsang og i menighetslivet i det hele tatt, det er bare en så enorm lettelse, det er bare så glede å se at arbeidet går videre, og det får friske mange også, selv om ofte vi fokuserer kanskje på at det er konflikter i at eldre folk føler seg fremmedgjort og savner de gamle salmene eller sångene for eksempel.
1: Ja, men samtidig så tror jeg at kristen Norge har, og de, da vil jeg si de eldre, mange plasser, har en utfordring i at man har sluppet tak i de yngre generasjonene. Ok, det har skjedd. Altså, det har rett og slett glippet. Veldig mange bedehus, men også pinsemenigheter. Det er ingen unge der. Og hvis vi skal snakke om unge og eldre i Norge, så synes jeg faktisk at det er et viktig tema. Og jeg har pratet med også eldre som er i den situasjonen om det, og da er man litt sånn, ja, de unge kommer ikke, sant, og så videre. Så altså, jeg tror jo at eldre mennesker med et engasjement for Guds rike som sitter i, altså, som sitter i menighetsstyret, som sitter på bedehus, som sitter i pinsemenigheter, sånn, de må jo stille seg spørsmålet, hva skjedde? Altså, hvorfor er ikke de unge der? Og da kan ikke ansvaret helt velte seg over på de unge, men det er mer sånn, vi må bare erkjenne at det har skjedd. Det har røket. Kanskje generasjonsbåndene har blitt brutt der, og de unge er ikke der. Så det må jo være et levende spørsmål, hva gjør man med den kløfta der, tenker jeg da, at det er viktig.
2: Og så må jeg studere menigheter der en ser at det er gode fellesskap på tvers av generasjonene. Hva er det de gjør? Hvordan klarer de å invitere parallelt, og hvordan klarer de å få liksom, en god dynamikk og gjøre at altså flere generasjoner føler seg ønsket?
3: Ja, og så er det jo noe med det som igjen, vi skal gå tilbake til Kong Harald sa, at altså det med han sa vel noe i retning at en sier at visdom kommer med årene, men han har også erfart at eller alder, visdom kommer med alderen, men han har også erfart at alderen kan komme alene. Og det er jo faktisk et bibelsk grunnlag, det står i Jobbs bok at de ikke alltid forstår oldinga hva som er rett. Og det tror jeg at jeg skal ta inn over, så nå begynner vi å bli mer sånn, ja, du er jo faktisk blitt bestemor Sofie, eller farmor, det var vist en viktig presisering. Men du må forstå at tida går da, og vi er ikke unntatt for å være med på den reisen selv heller, så det med å liksom ta innover så at en stadig kan lære noe nytt og, og ikke tenke at en, en, en vet best, men oppriktig være interessert i de som er også yngre enn seg selv. Det, det tror jeg vi, vi skal minne oss selv og kanskje andre om.
1: Ja, det er jo der forandringskraften ligger, sant, i ungdommen. Altså, da tror jeg vi må erkjenne. Og så er det da spørsmålet, hvordan kobler man den kraften med den visdommen som kanskje ligger i den eldre generasjonen?
3: Da sier vi det sånn. Takk til Eivind Algrøy og Sofie Braut. Jeg heter fortsatt Tore Almar Sævik, og vi er tilbake i neste vek.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesu 12 disipler skjønt verken nok av, eller til enhver tid dette med at mesteren skulle dra til Jerusalem for å lide, dø, men også stå opp igjen. Peter og de andre begynt gradvis å skjønne hvem Jesus var, men forstod ikke helt hvorfor Jesus var kommet til jorda. Hva hans kall og oppdrag gikk ut på, det fattet de ikke helt. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han der skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Slik skriver Matteus I sitt 16. Kapittel. Jesus han ville gradvis forberede disiplene på hva som skal skje I Jerusalem. Derfor repeterer han dette med lidelse, kors og oppstandelse flere ganger frem til de kommer til byen. Slike store endringer og hendelser, det trenger tid på å synke inn I disiplene. Bak uttrykket «måtte dra til Jerusalem», så ligger det en guddommelig plan. Fra evighet av hadde Gud planlagt at hans sønn skulle dø på et kors for menneskets synder. I Davids by skulle Jesus lide mye og bli slått ihjel. Gud har aldri lagt en plan om å plage mennesker med tortur og grusom død. Men fra evighet av så bestemte den treenige Gud I himmelen at menneskets sine synder måtte sones ved at Gud selv ga sitt liv som et soningsoffer. Det fantes ingen vei utenom lidelse og kors for Jesus, hvis han skulle berge mennesker fra fortapelse. Ja, det var romerne som bestemte korsfestelse som en metode for å ta livet av fanger. Ja, det var de religiøse jødiske ledere som indirekte fikk Jesus korsfestet. Men bak det hele sto en guddommelig plan om at Jesus måtte lide og dø for å gi deg og meg muligheten til å bli forsonet med Gud. Lidelse og kors var ingen

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig lag med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leite etter noe skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet. Jeg tror på det en synger om da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

0: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Da H.C. Andersen en gang var på besøk hos Ingemann, spurte Ingemann: «Hvis du fikk lov til å få tre ønsker oppfylt, hva ville du ønske?» Andersen svarte: «Jeg ville ønske at jeg måtte bli en stor dikter, at jeg måtte få lykke til å omdanne mennesker etter det vakre bildet jeg bærer i mitt bryst, og at jeg alltid må leve i et kjærlig minne i folket mitt.» «Hva er ditt ønske da?» spurte H.C. Andersen sin venn. «Jeg ville ønske dette ene, at Guds vilje måtte skje med meg i alle ting.» «Du har rett», sa H.C. Andersen. «Ditt ønske er bedre enn alle mine tre.» Bare når Guds vilje får være enerådende i livet vårt, kan vi nå det høyeste som kristne, sier Erling Ruud, som forteller denne historien. Men også Hans Sebastian Bach sa dette til sine musikerelever: «Kun ved å overgi sitt talent til Herren, når ditt talent sitt maksimum.» Og Bachs musikk, den lever jo enda. Han skrev Soli Deo Gloria, all ære til Gud, på notene sine. Og Gud har virkelig gjort musikken som hans udødelig. Hjertespråket til Ingemann var: «Skje din vilje med mitt liv, Herre.» Og dette er egentlig felles for alle Guds barn. Du kjenner deg igjen, ikke sant? «O, la mitt liv om Jesus tale.» Det er også en annen måte å si det på, men hjertespråk er det samme. Ja, i Bibelen, i salmenes bok, som på en måte ligger i hjertet av boken, der finner vi mange bønner som forteller hjertespråket. Salme 51, vers 12-14. «Skap i meg et rent hjerte, Gud, og forny en stødig ånd inne i mitt indre. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg tilbake gleden over din frelse, og hold meg oppe ved din ånd som leder meg.» Her er et hjertespråk vi kjenner oss igjen i. Mange har kjent seg hjemme i den bønnen, ja, bedt den sammen med David. Han hadde sviktet sin Gud, sine soldater, sin kone og sitt folk ved utroskap med Batseba, kona til en av hans medarbeidere. Og etter at han ble konfrontert med dette, brøt han sammen og angret bittert. Og i sin nød over seg selv og sitt svik, så roper han til Herren om nåde. Og Gud berget han. Selv om sviket fikk sine bitre følger, så ga Herren han likevel oppreisning og nåde. Ikke rart David lengtet etter en slik Herre og frelser. Ikke rart han har gitt oss mange fine bønnesalmer og takkesalmer i Bibelen. Så dersom vi blar igjennom sanger som er blitt skrevet om Jesus, så er det hjertespråket som taler. Og her skal vi høre en bønnesang av Åge Samuelsen. Og det er Marit og jeg som synger «Kjære Jesus, min frelser og Herre».

Det går an å miste hjertespråket. Denne lengselen etter å leve i Guds vilje. Akkurat som kjærligheten vår vokser når den næres, så må Jesus forholde oss i sin nærhet for å holde oss varme og brennende. Det som fyller hjertet vårt vil jo helt naturlig bli hjertespråket. Er vi sint og skuffet, så kommer det frem i språket, ja, i oppførselen vår. I Kolosserbrevet 2, der sier Paulus: «Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet, og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium som er Kristus.» Her er det akkurat dette hjertespråket det snakker om, å få det motet i hjertet som knytter oss sammen i kjærlighet til Jesus, og dele ut av rikdommen i han. En annen sterk tone i hjertespråket til et Guds barn er ønsket om å dele evangeliet om Jesus med andre. «Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst», sier Paulus i Romerne 10:1. Og det er virkelig noe vi har sett i alle år, at når noen blir frelst, det første de snakker om det er: «Å, jeg må få mine med meg. Å, dette må jeg dele med vennene mine.» Og Lauren Cunningham, han som da er grunnleggeren av Ungdom i oppdrag, han forteller noe fantastisk om de to første misjonærene sine. Det var to gutter. Han hadde møtt de tidligere, og de var kran- og bulldoserførere. De var bare opptatt av biler og fart. Han prøvde å snakke med dem og inspirere dem til å bli med i tjeneste for Jesus. Men hjertespråket deres var bare biler, bulldosere og fart. Men så var det noen misjonærer som hadde bruk for hjelp til å bygge vei til en spedalsk koloni i Liberia. Da ringte han bulldoserkjøreren. «Vil du og kameraten din ta dette oppdraget?» spurte han. «Hvem skal finansiere da?» spurte de. Da ble han litt spak når han, Lauren Cunningham, sa: «Dette må dere ordne selv.» «Ja, jeg skal ringe deg opp igjen», svarte bulldoserkjøreren. Etter noen dager så kom telefonen som bekreftet at de skulle ta oppdraget. «Ja, hvordan finansierer du dette da?» spurte Lauren Cunningham. Så kom det fra denne gutten: «Jeg har solgt bilen.» Og dermed så var de to første misjonærene i Ungdom i oppdrag sendt ut. Dette å måtte offre noe i tjeneste for Jesus, det har alltid velsignet seg. Alltid. Og ikke minst har det gjort noe med hjertespråket vårt. Bare prøv. Enda en tone i hjertespråket som vi må ta med oss, det er bønnespråket. Hjertespråket ditt, det er bønn til Gud. Og Hudson Taylor, han som grunnla Kina Innlandsmisjon, sa en gang: «Solen har ikke gått opp en eneste dag over dette veldige landet Kina, uten at den har funnet meg på kne i bønn.» Vi la sammen mitt hjertes ønske, og min bønn til Gud er at de må bli frelst. Når hjertets ønske blir bønn, da kan under skje. Da skjer det som i Kina. Hudsons bønn ble til masse frelste sjeler, og i dag er Kina det land i verden som har størst vekkelse. Og solen finner fremdeles mennesker samlet i bønn når den bryter horisonten over det flotte, mektige landet. Syns du det er vanskelig å be? Føler du deg alene i bønnen? Så går det an å lese gode bøker om bønn, som er til stor inspirasjon. Ei bok heter «Når mor ber». Den har inspirert mange mødre til å komme sammen og be for skoler, barnehager, byer, vanskelige situasjoner, og under og mirakler har skjedd. Marie Monsen sitt hefte «Bønnens makt» er også inspirerende lesning. Og Bibelen er jo best da. Der kan du be deg inn til Gud gjennom de mange bønner du finner i salmene. Ja, bli inspirert av apostelgjerningene sine mektige bønnesvar.
Glem ikke at Guds ord skaper liv og iver, og gir deg et hjertespråk til inspirasjon og glede. Så les eller lytt deg glad på Guds ord og løfter. Det var to vers til på denne sangen, og de kommer nå. Så takk for nå, og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Det profeten Zakarias som skriver dette I profetboken sin. Og slik sammenfatter han på en genial måte det du skal få høre om I dag. Sagt på en annen måte. Det som I begynnelsen ser lite og uanselig ut, kan vise seg å inneholde noe som større og mer omfattende enn noen hadde tenkt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag lese fra Lukas evangeliet og kapitel 13. Her møter vi en kort tale som Jesus holdt utenfor en av synagogene I Galilea. Det var sabbat, og Jesus hadde nettopp helbredet en kvinne som hadde vært syk I 18 år. Det hadde skjedd inne I synagogen, men det var altså sabbat, og det var det noen som reagerte på. Kan det være rett å helbrede på en sabbat? Jesus svarer på denne kritikken, og så, like etterpå, holder han den talen som du nå skal få høre. Vi skal lese den fra Lukas evangeliet I kapitel 13, og talen står I vers 18-21. Jeg har kalt dagens program «Sennepsfrø og surdeigen». Så sa Jesus, «Hva Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med?» Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde I hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede I grenene. Og igjen sa Jesus, «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Det likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte I tre skjepper mel, til alt var gjennomsyret.

Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Det profeten Zakarias som sier dette i sin profetbok, i kapittel 4 og vers 10. Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Og slik sammenfatter profeten på en genial måte det budskapet vi nettopp leste sammen, her fra Lukas evangeliet, i lignelsen om sennepsfrøet og surdeigen. Hvis jeg skulle forsøke å si det på en annen måte, det vi her har lest, ja, så ville jeg ha sagt det på denne måten. Noe som i begynnelsen kan se både lite og uanselig ut, kan vise seg å inneholde noe som både er større og mer omfattende enn noen hadde drømt om. Dette er en livslov som gjelder i mange forhold, både når det gjelder det som er godt og det som er galt. Dette har vi en rekke eksempler på, både i verdenshistorien og i bibelhistorien. Hør på dette. Første verdenskrig sendte 25 millioner mennesker rett i døden. Kan du huske hvordan det hele begynte? Det begynte med ett skudd, skuddet i Sarajevo. Dette er et av de tragiske eksemplene, men det finnes også noen gode. Ingen hjelpeorganisasjon har vist seg å være så viktig og så effektiv som det internasjonale Røde Kors. Men vet du hvordan dette begynte? Det startet med én mann, med sveitseren Henri Dunant. Eller den moderne sykepleien. Du vet hva den har ført med seg av velsignelse. Det tror jeg ikke det er noen som kan måle fullt ut. Men også den hadde sin meget spede begynnelse. Det begynte faktisk med én britisk sykepleier, Florence Nightingale, som gikk omkring og pleide de mange sårede soldatene i forferdelige forhold under krigen på Krimhalvøya. Slik kan vi hente fram forskjellige eksempler fra verdenshistorien. Men det finnes også rikelig med eksempler på samme sak fra bibelhistorien. Vi kan møte de enkle setninger, som for eksempel denne: «Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann.» Jakob 3,5. Vi kan møte det i historier i Bibelen, for eksempel om den vesle gutten som hadde med seg nistepakke, 5 brød, og 2 små fisk den dagen han skulle ut og høre Jesus tale. Du husker hvordan denne nistepakka, ikke sant, ble mat nok for tusenvis av mennesker da Jesus fikk lov å ta hånd om den. Eller kanskje historien om den vesle tjenestejenta, hun som var bortført til Syria fra hjemlandet sitt, Israel. Og hvordan 16 enkle ord fra denne vesle jentas munn var det som skulle til for å berge den mektige hærføreren Naaman, både fra spedalskhet og fra død. Men aller sterkest er kanskje bildet som Jesus selv brukte en gang, da han talte om seg selv og sin død, bildet av hvetekornet. Jesus sa: «Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Det ser ikke mye imponerende ut menneskelig sett, det som skjer med Jesus i det han blir korsfestet på Golgata. Men for en velsignelse dette har ført med seg. Millioner av mennesker har siden langfredag, takket være Jesu død, fått del i et helt nytt liv og en helt ny framtid. Og det er nettopp dette vi får høre om i det Jesus her forteller oss i Lukas 13. Han taler først om sennepsfrøet og så om surdeigen. Han taler om den lille begynnelsen som fører med seg en stor fortsettelse. La oss sitere det en gang til, det Jesus sa. «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg ligne det med?»
Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste opp og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i grenene. Det vesle sennepsfrø, sier Jesus, det blir til et stort tre. Og så fortsatte han, «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Det likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre skjepper mel, til alt var gjennomsyret. Dette nøyaktig samme sak. En liten surdeig syrer hele deigen. Men det et problem i det vi leser her. Hva det Jesus egentlig snakker om? Det noe fint og godt, eller det noe farlig? Det Guds rike direkte han snakker om? Eller det ting som kan bryte ned og som vil ødelegge dette riket? Den vanligste måten å tenke på at Jesus i begge disse lignelsene taler om Guds rike og om hvordan dette riket utbrer seg og vokser i denne verden. Det begynner i det små, men nå de i ferd med å vokse til noe stort og omfattende. Dette kan høres riktig ut på mange måter. Problemet bare det, at det har jo vist seg at det ikke sånn det Verden blir ikke mer og mer kristeliggjort, eller mer og mer vennlig innstilt, hverken mot Gud og hans rike, eller mot Guds folk. Tvert imot, det antikristens ånd som synes å være den dominerende. Verden ser ut til å modnes for dommen, og en må være både blåøyd og optimistisk om en fortsatt tror at verden mer og mer vil åpne seg for Gud. Hvis vi ærlige mot oss selv, ja, så ser vi at det akkurat det motsatte som i ferd med å skje. Verden snur seg bort fra Gud og hans rike. Og skulle jeg nevne enda et forhold, måtte det være det at de bildene Jesus her bruker, dette bilder som Bibelen ellers aldri bruker om noe som godt. Jeg tenker på bildet av fuglene, eller på bildet av surdeigen. I Jesu lignelser fuglene alltid et bilde på djevelen, og djevelen vil bare ta bort det ordet som Gud sår i menneskenes hjerte. Og surdeigen, ja, den brukes i Bibelen bare som bilde på ting som ondt og som bryter ned. Det bilde på synd og på vranglære. Men dermed altså problemet reist. Hva det Jesus snakker om i disse lignelsene? Det noe fint, eller det noe farlig? La oss likevel ikke gjøre det vanskeligere enn det kanskje Jeg skal prøve å si litt om begge deler. Både om det som vondt, og om det som godt. Og jeg vil gjerne bruke surdeigen som et bilde på det som vondt og farlig, og så la sennepsfrø være et bilde på det som virkelig godt. Som nevnt, i Bibelen brukes surdeigen alltid som et bilde på det som vondt, og dermed også farlig. Surdeigen i Bibelen et bilde på synd, og på vranglære. Det Paulus som bruker surdeigen som et bilde på synd. I 1. Korinterbrev 5, fra vers 6-8, leser vi det slik. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo usyret. For vårt påskelam slaktet,

friheten, var det noen som roste seg av sin kristne frihet. De sa at nåden dekker over alt, og de mente at Gud kan ikke bare tilgi all slags synd. De brukte faktisk også nåden og tilgivelsen som et slags forsvar for å kunne leve på en måte som en selv ville, uansett på en måte. Dermed ble nåden i praksis brukt som tillatelse til fortsatt å leve i synd, selv om en altså er både frelst og tilgitt av Jesus. I Korint roste de seg til og med av dette. De roste seg av sin kristne frisinnethet. Men det gjør ikke Paulus. Det er sjelden han bruker så sterke ord som han gjør det her i 1. Korinterbrev 5. I det vi leste henter han fram et bilde fra den jødiske påskehøytiden og fra de usyrede brøds dager, altså de sju dagene som kom rett etter påskeaften. Her skulle det ifølge 2. Mosebok ikke finnes verken surdeig eller syret brød i noe hus. Alt skulle være usyret og rent. Og hvis det fantes syret brød eller surdeig i et hus, ja, så var dommen over dette huset både streng og hard. På denne måten vil Paulus si til sine venner i Korint, syndenes forlatelse betyr ikke syndenes tillatelse. Jesus har jo frelst oss fra alle våre synder. Hvordan skulle vi da kunne fortsette å leve i dem? Det var dine og mine synder som en dag drepte Jesus. Hvordan kan du og jeg da degge for disse syndene, forsvare dem og til og med nyte dem? Nei, sier Paulus, det fører til frontkollisjon mellom lys og mørke. Og resultatet av frontkollisjoner er som kjent nesten bestandig helt katastrofale. Bildet av den vesle surdeigen som syrer hele deigen skal dermed også minne oss om at vi ikke må skille mellom store og små synder. De store syndene er farlige, kan vi tenke, dem må vi holde oss langt borte fra. Men slike små, uskyldige synder, dem er det gjerne ikke så farlig med. Paulus sier altså akkurat det motsatte. De små tingene kan være like farlige som de store. For dette er surdeig, alt sammen. Og før eller siden vil det syre hele deigen, enten det fra begynnelsen er mye eller lite. Derfor sier Paulus, lev i lyset, lev i syndenes forlatelse med alle deler av ditt liv. Den andre som bruker surdeigen som et bilde på noe farlig, det er Jesus selv. Men han snakker om noe annet enn det Paulus gjør. Hør hva det står i Matteus 16 og vers 6. Jesus sa da til disiplene, «Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» At disiplene ikke skjønte hva Jesus snakket om, det forstår vi av reaksjonen. De tenkte ved seg selv, står det, og sa, «Dette er fordi vi ikke har tatt med brød.» Og så fortsetter Jesus med å snakke om brød. «Tror dere det er maten jeg er bekymret for?» Husker dere ikke de to brødundrene? En gang fikk 5000 mennesker mat, en annen gang 4000, enda utgangspunktet bare var en liten nistepakke. Og så sier Jesus, «Dere må da skjønne at jeg ikke snakker til dere om brød, men ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» «Da forsto de», står det, at han ikke mente at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brød, men for fariseernes og saddukeernes lære. Dette har ikke forandret seg mye fra Jesu tid og fram til i dag. Fremdeles er det mye usunn forkynnelse eller vranglære å møte, selv om vi møter de forskjellige slags former. Dette er noe av det farligste og mest ødeleggende som finnes i Guds forsamling. Bare en liten surdeig vil syre hele deigen. Usunn lære fører nemlig til usunn tro,
og usunn tro,

vil føre til et usunt liv. Nå det mange som kvier seg for å ta et oppgjør med vranglære. Det innebærer nemlig at du også må ta et oppgjør med vranglæreren. Skal du få vranglæren eller surdeigen bort, ja, så må du også forholde deg til den eller de som sprer denne læren. Og det å si nei til noen, eller å si at slik forkynnelse farlig og dermed uønsket, det koster for mye for mange. Men dermed begynner du å flyte i forkynnelsen. Godt og galt får lyde side om side. Noen sier, ja, men han sier jo så mye godt. Kan det da være et problem at han akkurat på dette punktet ikke akkurat lærer det som sant og rett? Jo, sier både Jesus og Paulus, problemet nettopp det vi snakker om her. En liten surdeig syrer hele deigen. Vi ganske forsiktige med maten vi spiser, ikke minst når vi i utlandet. Vi redd for matforgiftning og det med rette. Bedervet mat, det kan være livstruende. Så mye viktigere det da med hjertet vårt, og det som kan virke ødeleggende på hjertet, ja, for livet, det utgår fra hjertelivet. Og så et lite ord til slutt om dette med sennepsfrø. La oss bruke det som et bilde på det som godt, altså på det som verken vil ødelegge eller bryte ned Guds rike. La oss bruke det som et bilde på selve riket, og på den store framtid som dette Guds rike tross alt har. La meg få understreke to ting, og det første, det dette. Her i denne verden vil Guds rike alltid være et rike i ringhet og svakhet, akkurat som Jesus var det, så lenge han var i denne verden. Han ble aldri noe annet her enn den ringe og forkastede kongen. Den som vil gjøre Guds rike til noe stort og omfattende allerede her, han må gjøre det om til et rike av denne verden. Men bygger vi et rike av denne verden, ja, da det ikke lenger Guds rike vi bygger. Og Jesus, han ikke lenger konge, for han konge i et rike som ikke av denne verden. Kirker, kirkesamfunn, kristne organisasjoner kan vokse seg store og omfattende. Men det jo ikke dette som selve Guds rike. Dette bare stillasene. Og spørsmålet aldri hvor store og effektive stillaser kan bli. Spørsmålet med stillaser om de tjener selve huset, selve byggingen av Guds rike. Dette tror jeg uhyre viktig å minne om. Målet for all vår virksomhet ikke et synlig, men et usynlig Guds rike. Det andre dette. Guds rike likevel et framtidens rike, og dette rike skal ikke forgå når alle andre riker lagt øde. Du husker kong Nebukadnesars drøm i Daniel 2, den veldige statuen som var laget av ulike metaller, edle metaller i toppen, og så ringere og ringere metaller etter hvert som du kom nedover. Dette bildet på de store verdensrikene og på utviklingen i denne verden. Men i drømmen fikk kong Nebukadnesar se en liten stein som ble revet løs. Den knuste hele den store statuen og vokste selv og til slutt fylte den hele jorden. Det bildet på Guds evige rike. Når himmel og jord forgår, skal dette rike bestå i evighet. Petter da synger så flott om dette i sin mektige salme «Herre Gud, ditt dyre navn og ære». Hør på det siste verset. «Høye hall og dype dal skal vike. Jord og himmel falle skal til like. Hvert fjell, hvert hinde skal brått forsvinne. Men opp skal rinne som solen skinne Guds rike». Tenk at du og jeg som tror på Jesus skal få tilhøre et slikt rike, Guds evige rike. Dermed vi barn av fremtiden, borgere av Guds store kongerike. Så heldige og så rike.
rike vi

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Linda Børud, Linn, tror jeg det heter, eller Linde må det nå bli da, Linda Børud, Linde, og hun en godt gift dame, Linda Børud, og hun sang The Light of Truth, sannhetens lys, som innledning på dagens kaffepause. Det fredag, folk, september den 11. Står det på skjermen min her, september den 11. Den 11. september. Det jo en spesiell dag I verdenshistorie det også, men I dag forhåpentligvis en også vanlig dag for de fleste av oss da. Vi I gang med misjonstimene våre på Radio Sunnmøre, som vi sender I reprise på blant annet på søndag klokka 11, og derfor så skal vi ha tekstgjennomgang av søndagens tekst med prost I Nordre Sunnmøre prosti, Karl Johan Bjørge. Det skal vi komme litt tilbake til, men nå skal David Jensen få lov å synge til oss. Nå fikk jeg et rusk I halsen, så nå må jeg snart hoste, så da skal han få lov å synge til oss, og så skal Marit Stokken-Berland få gi oss dagens nistepakke etterpå det.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet henne. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet: «Hvordan greier du dette?» Hun svarer: «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som er vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor ung jente opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde i mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet «hvorfor». Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus: «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

fredag for Mifonstimen, men sendes er vi reprise da på søndag formiddag, og da det naturlig å dvele for det som dagens tekst, eller søndagens tekst. Det skal Karl Johan Bjørge og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund få gjøre om 4 minutter og 8 sekunder. Før det så skal Ragnhild og Arvid Pettersen, de har vært mange ganger på Sunnmøre, de skal få synge om noe nydelig, Something Wonderful.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet synd. I Romerbrevet kapittel 7 så beskriver Paulus en personlig kamp som han kjemper, en kamp imot synda. Han omtaler seg selv som et elendig menneske, for, som han sier, det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Paulus levner altså ingen tvil om at han kjenner seg som et syndig menneske, og det er også hovedtemaet i kapittel 7. Og slik er det jo for oss alle sammen, vi ønsker å gjøre det gode, men som oftest så gjør vi det onde, og derfor så treffer dette kapittelet oss så djupt. Men til tross for all den synda som tynger både Paulus og oss, så kommer Paulus med et mektig utsagn i starten av det neste kapittelet. Og vi skal lese fra Romerbrevet 8, vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Og det som står her i kapittel 8, ja, det er selve svaret til alle oss som kava i det forrige kapittel. Alle som ser at det ikke strekker til. Dette verset, det høres jo fint ut, men hva betyr det egentlig? Det jeg tror vi ikke tenker så mye over til vanlig, det er at ordet fordømmelse, det er et av de sterkeste ordene vi har. Det er det samme ordet som blir brukt av verdensledere når de fordømmer drap på sivile, som for eksempel drapa i regjeringskvartalet på Utøya den 22. juli. Terroristen sine handlinger, de ble med rette fordømt verden over. Men så forteller altså Bibelen at også mine og dine handlinger skal bli fordømt. Og dermed blir vi også gjerningspersonen som skal dømmes for våre lovbrudd. For når Bibelen bruker slikt språk, så er egentlig bildet vi kan se for oss en domstol, der du står skyldig framfor Gud, og dommeren sitter med en gedigen liste over alle synder eller lovbrudd som du beviselig har begått. Dersom jeg begår en stor kriminell handling, så hjelper det ikke å si til politiet at jeg egentlig ikke hadde lyst, og at selv om jeg gjorde dine ondskapen, så ønsker jeg egentlig å ikke gjøre det, ønsker å være et godt menneske. Det holder ikke i retten. Vi skulle tro at det samme gjaldt i forholdet til Gud, at vi må møte konsekvensene av handlingene våre og få den fulle straffen vi fortjener. Men sånn er det ikke. For Gud har ordnet det slik at Jesus har tatt på seg den straffen som jeg og du har gjort oss fortjent til. Dommen, den er allerede avsagt for deg som kristen. Ingen fordømmelse. Paulus, han skriver om det litt tidligere, også i kapittel 5. Der forklarer han hvordan Adams synd førte fordømmelse over hele menneskeheten. Og der leser vi at i Adam så kom dommen, men her leser vi at i Kristus så oppheves dommen. Og det er jo et fantastisk budskap. Så er det likevel avgjørende det som står imellom her. For løftet, det gis ikke til alle mennesker, det gis til deg som tilhører Jesus, står det. Men hvis du gjør det, høyre til Jesus, så skal du vite at du både er benådet og frikjent. Eller enda mer presis, du er frikjøpt. Derfor er Romerbrevet 8.1 noe mer enn bare et fint bibelvers. Det er en ekte og sann erklæring fra Gud som du skal få lov til å ta til deg. For når Paulus sier at det er ingen fordømming for deg som er Kristus Jesus, så betyr det at ingen truende person skal noen gang bli utsatt for Guds dom. Synda di skal fortsatt dømmes, men du som gjerningsperson skal få gå fri. Og det fineste dette bibelverset minner oss på, det er at du som tror på Jesus, du trenger ikke å måtte leve i usikkerhet om hva Gud vil avgjøre senere på dommedag. For igjen, Gud har allerede avgjort saken. Inga fordømming. Full frifinnelse i Kristus Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Denne veka her så det Lars-Petter Ødegård som gir oss ord til ettertanke, og titlen på disse Når livet blir vanskelig, og du forteller oss over fem dager og over fem bibelvers om dette temaet. Hva det som har inspirert deg?
1: Nei, når jeg reiser rundt så treffer jeg ofte folk som det vanskelig. Og av og til så har jeg hatt taler over bibelvers eller bibelavsnitt som har det som tema. Og ofte de historiene der Jesus møter folk som det vanskelig på en eller annen måte, de får mye tilbakemeldinger på. Så jeg forstår at dette noe som opptaker folk, at det blir kanskje litt mer livsnært enn andre tema. Så jeg tenkte jeg kan prøve å finne noen bibelvers som forhåpentligvis kan gi oppmuntring til deg som går gjennom tøffe tider akkurat nå.
0: Det er både trøstende ord og det er oppløftende ord du deler i ord til ettertanke. Og det er jo, det er kanskje ikke lett å snakke om dette temaet på en måte at folk får tillit til det du sier alltid hvis den har det vanskelig selv. Men du har kanskje opplevd vanskelige ting selv i livet?
1: Ja, jeg har vært borte. Alle har jo sine ting. Jeg ble alvorlig syk for noen år siden, og det satte et støkke med den kreftdiagnosen som jeg fikk da, og da var jeg mye på sykehus og svevde litt mellom liv og død. Altså det har kanskje vært det som har vært vanskeligst for meg. Og så har jeg nok opplevd at etter den sykdomsperioden jeg hadde, så har folk åpnet seg litt mer for meg. Så det har vært noe fint som har kommet ut av det, at det der er kanskje noen som kjenner seg litt igjen. Det er jo veldig mange blant oss som har hatt kreft, og jeg har fått mange gode samtaler i etterkant av det. Så det er jo noe som jeg setter pris på, at jeg kanskje kan komme litt tettere på enkelte når jeg snakker med deg.
0: Er det lettere å tro på disse ordene som du leser i ord til ettertanke i Bibelen som trøstende og oppløftende hvis den har hatt det vanskelig selv?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det kan nok variere litt hva du har opplevd og sånn, men for min del så kjenner jeg jo jeg leser Bibelen med litt andre øyne i dag enn hva jeg gjorde før. Men på en enda større at jeg har en enda større tillit til at Gud passer på. Og så om jeg lever eller dør, så er det kanskje fått mer fred av at det går bra det også. Det er noe noen som sa at det er noe beste som kan skje, det å få komme til himmelen, og det kanskje det fokuset vi

0: gjerne skulle hatt litt mer av. Men jeg opplever kanskje at jeg har fått en enda større tillit til Gud, ja, om at det også i de vanskelige stundene så er han nær, og når vi har det vanskelig, så er det ikke alltid vi orker selv å ha så mye kontakt, hverken med folk eller med Gud, men å da få vite og hvile i at han er der likevel, det har vært godt for meg.
1: Ja, for det opplever jeg når jeg hører på deg og disse andaktene, at det er ikke, du blir ikke tristere av å høre på det, men det blir mer sånn, du snakker litt sånn positivt om det å tilhøre Jesus da, når han er i vanskelige tider, at det er mer oppløftende.
0: Ja, helt klart, det tenkte jeg mye på når jeg var på sykehuset, at hvis ikke jeg hadde hatt Jesus nå, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt deprimert. For det var, av og til, det var litt dårlige prognoser, og da det å ikke ha det fremtidshåpet og den himmelen å se frem imot, det tror jeg hadde vært beintøft. Så jeg er veldig glad jeg hadde Jesus i den perioden, og jeg håper at flere kan få et møte med han.
1: Tusen takk for at du deler, Lars Petter Rødegård, både i Ord til ettertanke og her i dine samtaler.

Sveinung Halmebakk tonet ut der fra en sang fra sin nye plate som heter Nåderegn, og Sveinung Halmebakk skal ikke han ha en konsert på Sunnmøre I helga da? Jeg mener at de så det en plass, det får du, finner du sikkert fort ut av hvis du googler navnet hans. Han verdt å høre på. Det han, og nå var han altså her I dagens kaffemisjonstime da på Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte med The Oak Ridge Boys. De har holdt det gående veldig, veldig, veldig lenge, sikkert 50-60 år, uten å bytte mannskap. De begynner å bli godt voksne, men de held koken. Og de skal få synge denne gode gamle salmo som vi har på norsk, men nå skal vi da høre opp amerikansk. Det skal litt til at de synger norsk. God will take care of you. Gud vil ta hånd om deg, heter den sangen. Og det jo en god ting å bli minnet på. Så skal vi altså avrunde, og dette da første del av misjonstimen, 10-12 og 18-20 på fredag, og 11-13 på søndag, pluss 18-20 på søndagskveld, sånn at du vet hvor tid du hører på radio, det visste du kanskje allerede da. Arild Ove Hardås skal takke for følge, og vi gir altså ord og tone da til The Oak Ridge Boys, God will take care of you.

nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Lekfolket kaller de seg, de som innleder dagens andre misjonstime, og om med tusen tunge prakt. Vi skal få høre om en prest og en rettsmedisiner. Vi skal få over en åpen bibel og litt sånne ting i løpet av denne timen her. Nå skal gruppa Lights Align, det er en del ord for vanskelig uttale seg. De skal få synge Your Name, og så er det en kar som nå er prest I Hallingdal. Det kjente han godt tidligere I tiden, gjør det for så vidt fremdeles. Han skal få dele en salme med oss og fortelle litt om den etterpå. Ari Love har også navnet mitt, ansatt I Radio Sunnmøre, litt av vikarstilling nå I august og september. Og så Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, vår daglig leder og vår ansvarlige redaktør. Your Name altså, før vi skal en tur til Hallingdal.

Hei, jeg heter Arnfinn Halderaker. Jeg kommer fra Bømlo i Sunnhordland. I flere år så fikk jeg lov til å være ansatt i Romsdal Indremisjon som barne- og ungdomsarbeider. Senere så har jeg hatt tjeneste i en del år i den indre sjømannsmisjonen og parter både på Mørekysten og opp og ned langs norskekysten med elgeser og på fiskerheimer og på møteaksjoner. Når jeg ble utfordret til å si noe om en sang som har betydd mye for meg, så knytter jeg disse tankene om sang til reiser jeg har hatt på Mørekysten. Og da kom det en sang som jeg var med og sang på Bjørnsund, på gudstjeneste på sommeren der. Det var prosten i Molde som hadde slekt ute på Bjørnsund og holdt gudstjeneste, og han hadde alltid med sangen «Jæren seiler på livets hav». Jeg har jo også knyttet den sangen litt til livet mitt, for det å være menneske, det er jo å seile både i fint vær og i litt mer ruskete vær. Og noen ganger så slingrer det sånn at du føler at du knapt klarer å holde deg fast ombord i båten. Og så får du finere vær der at du bare kjenner at livet er helt herlig og alt er flott. Og jeg har fått lov til å oppleve begge deler gjennom de 49 årene som jeg har levd til nå. Og jeg rekner med at resten av seilasen nå kan ha med seg litt av hvert. I den indre sjømannsmisjonen så var jeg jo ofte ute for å gå og møte mennesker i sorg. Det var misjonsvenner som hadde gått bort. Og i en slik begravelse i Nedre Eiker kirke utenfor Drammen, så var denne sangen også en naturlig del av utvalget av sanger til begravelsen. Og når vi kom til det verset som sier noe om himmelens porter som blinker i forskjellige diamanter, så kom sollyset inn gjennom vinduene i kirka, blyvinduet med fine farger i, og det var virkelig sånn at disse sola, den funklet og glimtet på kista. Og det også sier noe om opplevelsen jeg har hatt med denne sangen her. Den gir oss også et himmelhåp om livet her. Og så er vi på vei mot et land som funkler og glimter som av gyldne edelstener og diamanter som vi ikke må ha skjønt her. Så denne sangen, den betyr noe for meg. Om livet og om håpet som venter der fremme.

0: Sigvart Dagsland skal få lov å synge til oss her I dagens misjonstime, og så skal vi ringe til Vestnes og snakke med soknepresten der oppe. Han har mange jern I ilden og skal arrangere et sorgseminar på Åndalsnes om ikke så lenge, og det fenger vår interesse, presten og rettsmedisineren kaller de det. Så vi skal da ringe til Jon Sylte, vi vet at Sigvart Dagsland har sunget til oss.
1: Succeed where so many others have failed.

0: Nå har vi ringt til Vestnes og til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal Sokten. Og om ikke så får du lenge, så skal du og en annen person ha et arrangement som heter Presten og rettsmedisineren og leve med døden. Hva, det må du fortelle oss om.
1: Det stemmer. Nei, det døden jo en realitet som, som møter oss alle sammen. Og som prest da, så blir jo kanskje... ekstra eksponert for det, har, og særlig kanskje det som skjer etter døden, de som sitter igjen og, og sånn. Så jeg blir jo litt nysgjerrig på hva er døden for noe, hva skjer med kroppen, hva, ja, det veldig mange spørsmål jeg har, og noen ting vet jeg jo, sånn, jeg føler jo opp veldig mange som har mistet folk, og jeg kan en del om sorgprosesser og traume og sånne ting, men så har jeg fått med meg Ida Gravensten, det veldig kult etternavn da, for hun rettsmedisiner, så Gravensten, det synes jeg var morsomt. Men hun rettsmedisiner I Oslo, så hun jobber da med obduksjoner og sånne ting, det hverdagen henne da. Så hun jobber med døden fra en helt annen vinkel enn det jeg gjør da. Så da det litt spennende å høre litt hvordan henne sin hverdag, hva tenker hun om døden, hva tenker hun om den som ligger på bordet foran henne. Og så har hun stilt spørsmål, for hun har jo lite kontakt med pårørende, så hun har stilt med spørsmål, ja, hva skjer når du leverer et dødsbud for eksempel, hvor lang tid tar sorga for folk, hva sier du, hva gjør du? Så hun har mange spørsmål på den enden av skalaen, da, kan du si.
0: Ja, apropos det, for vi går videre. Hvor lang tid tar sorga for folk?
1: Svaret der jo at det ikke noe svar, egentlig. Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn absolutt tidsfrist på sorg. Og så tenker jeg at sorg noe som ikke går over, men det forandrer seg. Så sorga blir til å leve med. Det jo ikke sånn at hvis du har mistet et barn, at du plutselig en dag... går jo helt uten sorg. Men en gang du tenker på det barnet, så det klart at det skjer jo ting I det og sånne ting. Men da blir det vel til å leve med at du kan gå litt inn og ut av sorga, enn at sorga dominerer hele livet ditt. Så det jo det som den store forskjellen, tror jeg, folk tenker på. Hvor lang tid tar den sorgprosessen, så det kanskje det vi snakker om når slutter sorga å ta over alle områder av livet, da. Og du begynner å få fotfest igjen og kan begynne å flire igjen og ha det kjekt samtidig som du bærer på et savn da. Så det nå en sånn mister du noen som står det veldig nær så kan det ta år det kan det så det veldig tøffe tak for mange, og det kommer litt an på støtte og litt sånn hvor robust du I utgangspunktet og personlighet, og det mange ting som spiller inn da, på hvordan du tar en sånn prosess.
0: Dette ting du og hun, Ida Gravensen, skal snakke om på denne samlingen?
1: Ja, det kommer nok sikkert fram. Det jo en samtale, live-samtale dette, så vi vet jo på en måte ikke helt hva spørsmål som kommer og sånne ting, men det jo veldig naturlig for meg I hvert fall. Dette noe ganske sånn relevant for det jeg driver med, og sånn, dette på en måte det jeg kan si en del om da, så for min del så blir det I hvert fall rart hvis det ikke med dette, ja.
0: Hva det som kan komme på denne samlingen, Jon Sylte?
1: Jeg tenker alle kan komme som interessert I, eller nysgjerrig på døden. Det jo lagt opp sånn at jeg tror nok det at Ida og hun modifisere, så var det sånn at det går an å, at hun ikke kommer de mest voldsomme skildringene. Da. Så jeg tenker at det for alle som er nysgjerrig og har lyst til å vite litt mer om døden. Og jeg tror jo det at vi får litt mindre, holdt på å si, angst og redsel for ting vi vet litt mer om. Ofte så det jo uvitenhet og sånn som gjør at ting, ja, når fantasien får begynne å ta tak, så kan ting bli verre da. Så jeg tror kunnskap litt veien ut der. Og det at vi sammen da, om et viktig tema som angår oss absolutt alle. Da. Dette helt likt for alle mennesker. Det noe alle må møte.
0: I gamle dager, Jon Sylte, lenge før jeg og du var født, så var det jo vanlig at folk døde hjemme og lå gjerne i senga si mange dager før de ble gravlagt, sånn at døden ble litt hverdagslig for kanskje barna, men har døden blitt for tabubelagt i vår tid?
1: Ja, jeg tror det at vi har på en måte gjemt den litt vekk, sånn til institusjoner og sånne ting, så kommer og tar over når det begynner å bli skikkelig tøft da. Det klart det pårørende som med I prosessen og sånt, men så slipper hun unna mer enn han gjorde før da. Og hvis man tenker enda lenger tilbake da, så sånn I middelalderen og sånn, så hadde jo kirka egne manualer for kunsten å dø, Ars Moriendi som de kalte det, og det sier jo litt om ja, innfallsvinkelen da, inn mot døden, at dette var noe alle møtte, så dette måtte vi forberede oss på. Så de hadde da steg og full pakke du skulle, både for dem som skulle dø og dem som ble igjen da. Så det en forberedelsesprosess som de satt I gang da. Og I dag så jo det ganske utenkelig, sånt, så vidt vi tør å, noen går rundt og dødssyke og snakker ikke til sine nærmeste gang om at de skal dø, ikke sant? Så det vanskelig for mange, og jeg tror det at en sånn kveld som jeg og Ida har planlagt, så tror jeg at målet vårt jo det at dette kan vi snakke om, da, uansett, uansett hvor vanskelig det så tenker jeg det viktig at vi tar den samtalen.
0: Presten og rettsmedisineren, altså Jon Sylte og Ida Gravensten, vi må nesten si litt om tid og sted, så folk kan vite det.
1: Ja, det 30. september. På Åndalsnes, kulturhuset der.
0: Det bare å møte opp, eller man kjøper billetter på forhånd?
1: Det vel det, begge deler går blant, men det ligger ute I billetter da. Hvis den tar inn på kulturhuset, så ligger det billetter der, og så går det nok an å komme på døra, men da vet den jo ikke plasser og sånne ting da.

Det var Torødsøtte med sin aller gladeste gladsang, tror jeg, Slutt å streve. Du hører på Mifonstimen på Radio Sunnmøre. Og denne uka så det Tone Benestad som gir oss over en åpen bibel, og hun skal få slippe til for siste gang I alle fall I denne omgang, og det skal hun få gjøre etter at Mosaik har sunget til oss. The Power in Me heter sangen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast. Et tema for denne ukas andakter i Over en åpen bibel. Og det var Paulus som ga meg ideen. For i sin bønn for de troende i Efesos ber han om at de må være rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet. Og det det beste festet for alt det livet kan by på. Du finner bønnen i Efeserbrevet kapittel 3 fra vers 14. Og i dag skal vi se litt nærmere på begynnelsen og slutten av den. Jeg bøyer mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord, innleder Paulus. Vi som har kunnet vårt fader vår fra vi var barn, glemmer lett hvor uhyre radikalt det var at Jesus sa at vi kan henvende oss til Gud som Abba, for det betyr pappa på arameisk, det språket Jesus talte. Gud hellig, opphøyd, vår skaper og opprettholder, og vår himmelske far. Og det han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. På noen andre språk oversettes uttrykket med alt som kalles far og barn, eller alt som kalles familie. Ateister har hevdet at det vi mennesker som har skapt forestillingen om en gud, en farsfigur, i vårt bilde, for det har vi så behov for. Bibelen sier at det helt omvendt. Det vi som skapt i Guds bilde, og hver eneste foreldre-barn-relasjon tross all sin ufullkommenhet, likevel en avglans av Guds fullkomne farshjerte og den relasjon han ønsker til oss. «Jeg bøyer mine knær for far», sier Paulus, og uttrykker dermed både respekt og ærefrykt og den familiære nærheten vi kan ha til Gud.

og de erfarer som millioner andre at det ikke er teori, men et helt nytt liv. Som Guds barn er vi ikke lovet et liv med bare solgangsbris og problemfrie dager. Men vi er lovet Guds fars nærvær og hjelp gjennom alt som møter oss av værforhold. Avslutningen av denne bønnen i Efeserbrevet kapittel 3 er en herlig proklamasjon. Han, altså Gud, som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Tenk det! Vi som så lett har mange gode forslag i våre bønner, både for hvordan og når Gud bør handle. Han kan gjøre uendelig mye mer med sin kraft i oss. Og han svarer ikke bare ja eller nei på våre bønner slik vi ofte tenker. Det vi oppfatter som et nei, kan være et ja til noe annet Gud vil gi oss, men som vi kanskje ikke oppdager. Eller det er et vent. For Gud har den store oversikten og forstår mye mer enn vi. Han holder kanskje på å forberede noe, både skjult i mennesker og i det synlige. Noe som ikke er klart enda. Det lærte jeg og familien min noe om da vi skulle etablere oss som studentarbeidere i den portugisiske lagsbevegelsen på 80-tallet. I flere måneder lette vi etter bosted nær universitetet i Coimbra, for vi ville så gjerne ha et åpent hjem som det var lett for studenter å komme til. Vi annonserte i lokalavisen og hang opp plakater i de aktuelle gatene. Uten resultat. Jeg var ganske motløs. Etter lengre tid gjorde vi nytt forsøk i lokalavisen. Og fikk napp med en gang på en stor leilighet der vi hadde trasket rundt og hengt opp plakater. Men eierne hadde vært opptatt med å totalrenovere leiligheten og ennå ikke brydd seg om plakater og annonser. Mens vi ventet utålmodig og også litt mismodig, var altså Gud og mennesker i full sving med å legge til rette for bønnesvaret. En 2-etasjes leilighet som var uendelig mye mer tjenlig enn vi hadde sett for oss i vår villeste fantasi. Og den ble både et godt hjem for oss og et tjenlig redskap i studentlagsarbeidet i 10 år. Ventetid kan bli tid for å få hjerterøttene dypere ned i tillit og tro. Og vi får det vi kanskje slett ikke hadde forstand til å be om. Styrke i vårt indre menneske, som gjør oss mer robuste i livets stormkast. Vi har god grunn til å stemme i med Paulus. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. At han får ære i Kristus Jesus, det skjønner vi godt. Men også i kirken, i det lokale menighetsfellesskapet og i den verdensvide og mangfoldige kirkefamilien, er vi i all vår menneskelighet med å gi Gud ære. Gjennom alle slekter. Da ser jeg for meg skaren av mennesker som gjennom århundrene har fulgt Jesus her på jord. Og i alle evigheter. Det er lovprisningen som skal lyde uten ende i saligheten på den nyskapte jord. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Roland Utbult tonet ut der, en legende I kristen sang og musikk. Kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje skal vi klare å få han til Sunnmøre I høst. Han skal I hvert fall til Molde. Og vi kan jo ikke la romstarlingen ta alt, så vi må få han hit nå, vi får få. Men det ikke avgjort enda, men det, han var I hvert fall her nå da, I dagens misjonstime. Asbjørn Kvalbein bruker alltid, så lenge jeg har ansvar I hvert fall på slutten av misjonstimen, å få komme til med et lite innspill, og det skal han få I dag også. Han har satt overskrift, klokkene ringer for deg, så får vi høre hva han har på hjertet da.
1: For over 300 år siden skrev den britiske forfatteren John Donne et dikt som mye sitert. Intet menneske en øy, hel og ubeskåret I seg selv. Hvert menneske et stykke av fastlandet, en del av det hele. Hvert menneskes død forminsker meg, for jeg innesluttet I menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre, hvem ringer klokkene for? Klokkene ringer for deg. Diktet en tankevekker for oss som lever I individualismens tidsalder. Jeg tenker meg lett som en ensom øy I folkemengden. Men rikdommen å se meg som en del av en familie, et nabolag, et fellesskap, en menighet, et land og et folk. Gud har skapt oss til samfunn. Kristus har helliget fellesskapet. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Klokkene ringer for deg til ettertanke.
0: Misjonstimen på Radio Sunnmøre fredag 11. september som da går I reprise på søndag de snart ved veis ende loven Daigel heter og hun skal få lov å synge til oss Hold on to me Ari Love Hardås navnet mitt jeg tilbake igjen med nye misjonstimen og vi kommer til mandag det noe hel helg til det da og Ragnhild Kristine Vartal Espelund hun skal ut av helg snart men hun vår ansvarlig redaktør og daglig leder på Radio Sunnmøre Og så har jeg bare lyst til å ønske deg fin helg og alt godt, og så fikk jeg ut nettsiden vår radiosunnmore.no

Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

av Tor Rødsete fra Langevågen her på Sunnmøre som innleder dagens I fokus på Radio Sunnmøre da. Offerlammet og fokus I dag det skal vi hente fra et av de mest kjente bibelversene som vi har. Det står I Johannes evangeliet kapittel 1 vers 29 og vers 36 hvor døparen Johannes han peker på Jesus ved to anledninger. Og så sier han følgende, første gangen sier han se der Guds lam og andre gangen så sier han se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Og så kan vi spørre hvorfor I all verden peker døperen Johannes på Jesus og kaller han for et lam eller en sau om du vil og hvorfor I all verden forsto alle dem som hørte på hva Johannes mente noen forsto det så sterkt at de forlot Johannes og fulgte Jesus og kom til tro på han og ble hans disipler andre dem reagerte med sinne og med ja, nok så kraftig irritasjon og mente at dette var Guds bespottelse og blasfemi Og hvorfor uttrykket lam så mye brukt I kristen sang og musikk, I kristen forkynnelse og kristen terminologi som det og hvorfor uttrykket lam brukt om Jesus I det nye testamentet? Det skal være fokus for programmet vårt denne timen her, I tillegg til at vi skal ha mye god sang og musikk som alltid da har det temaet, og Tor Rødseth sang altså om offerlammet. Og før vi skal gå videre inn I den tematikken, så skal Hymnos få lov å synge til oss. Jesus, Guds lam, heter den sangen.

Dem som hørte Johannes døperen når han pekte på Jesus og sa «Se der, Guds lam som bærer bort verdens synd», dem forstod hva han mente. Det gjør ikke nødvendigvis en moderne nordmann I vår moderne tid, og det en utfordring for kristne, ikke minst for den som skal formidle, men for alle å bygge den språkbroa over en 2000-årig barriere, slik at vi kan forstå det som var dagligdags den gangen, men som ikke nødvendigvis det I dag. For jødefolket så hadde lam en veldig sentral funksjon. Gjennom hele Gamle Testamentet så møter vi igjen og igjen og igjen lam på ulike måter. Første gangen vi sannsynligvis møter et lam, det helt I begynnelsen av Bibelen. Mennesket har synda mot Gud, syndefallets dag, 1. Mosebok kapittel 3 står det om det. Den mørkeste dagen I hele menneskeslektas historie, og som grunn til at all den urettferdighet, elendighet, svineri og ondskap som rår I verden faktisk her. Synda kom inn I verden. Den dagen så står det I Bibelen at Gud han gjorde klær eller lagde klær til Adam og Eva for det var plutselig gått opp for dem at de var naken og de skjemtes over det. Og så står det at Gud han slaktet et dyr og så tok han skinn og så lagde han klær skinnklær til Adam og Eva. Og etter all sannsynlighet så var det lammet som da ble slaktet, det var et lam, det vet vi ikke, men tradisjon og historie tusenvis av år tilbake I tid sier nettopp det. I neste kapittel I Bibelen, I første kapittel, kapittel 4 I første Mosebok, så leser vi om brødrene Kain og Abel, sønnen til Adam og Eva, de skulle offre til Gud, og Abel han offra et lam, og Gud hadde velbehag I Abel sitt offer, står det, og storebror Kain ble så misunnelig på det, at han drepte lillebror Finn, det en dramatisk historie. Og vi møter et lam I første Mosebok, kapittel 22, da det Abraham, du har kanskje hørt om han, en israelsfolke sin stamfar. Han får beskjed om at han skal offre sønnen sin Isak. Det var jo aldri Guds mening at Isak skulle dø, for Gud tillet ikke og ville ikke ha menneskeoffer og sånne ting. Men det var en trosprøve for Abraham, og så kommer de opp på fjellet, og I stedet for at Abraham må offre sin elskede sønn, så det et lam der. Det lammet, det henger fast, står det, et hode I en tornebusk. Det var altså et tornekrona lam som Abraham tok og slakta I stedet for Isak. Og plassen det skjedde på var akkurat samme plassen som Jesus flere tusen år senere ble korsfesta. Da var han det tornekronte lammet som måtte dø. Så dette det kjente jødefolket til, og vi skal ta med flere sånne ting, men for dette ting som viktig for oss å prøve å forstå litt grann, og ha kunnskap om. Det går faktisk ikke an å forstå den kristne tro uten å prøve å ha litt kunnskap om gudstjenestelivet og historien til Israelsfolket I det gamle testamentet. Men før vi ser mer om det, så skal Svein Jonsen få lov å synge «Da ser vi lammet».

Vi har altså fokus på Jesus som Guds lam utifra Johannes evangeliet I kapittel 1, hvor det står at døperen Johannes peker på Jesus og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og før Svein Jonsen sang til oss nå, så sa vi litt om lammet sin plass I riktig gammel jødisk historie. Så møter vi lammet I andre Mosebok I forbindelse med utgangen av Egypt. Israelsfolket hadde vært trella der nede I over 400 år, og Moses og Aaron hadde vært til farao mange ganger og sagt at la folket mitt fare, og farao han sa nei, og Gud måtte sende ei landeplage og to og tre, og til slutt hadde han sendt ni, og fremdeles så ville ikke farao bøye seg og innfå at Gud var en stor Gud. Da bestemmer Gud seg for å sende den siste landeplage, og dødsengelen står det, skal gå gjennom Egypt, og den førstefødte av hankjønn I alle hus skal dø denne natta. Det betyr at den eldste gutten I hver familie skulle miste livet, det eldste av hankjønn I fjøset skulle miste livet, og så videre, og så videre. Men så det altså at Gud sier til Moses at dere skal velge dere ut et lam, og så skal dere slakte lammet, og så skal dere ta blodet fra lammet og smøre det rundt døra dere, male det rødt altså rundt døra. Og når Gud ser lammet, så vil han gå forbi. Og derav har vi da uttrykket påske, forbigang betyr det, dette den jødiske påske, og flere tusen år senere, midt I den jødiske påskehøytiden, så det jo at Jesus, han blir Guds lam. Men påskemåltidet, påskelammet, det lever fremdeles hos det jødiske folk, og det levde I aller høyeste grad den gangen også, sånn at når Jesus ble kalt for Guds lam, så visste folket hva symbol verdig det var, og noen trodde på det, og noen gjorde det ikke. Nå skal vi høre en sang om den første natta I Egypt, og hvordan det måtte være.

Kevin Spencer Family var det som sang The Blood is Still there. Så skildrer altså at blodet fra lammet, det var frelsesgrunn for Israels folke når de skulle gå ut av Egypt, og derfor feiret det jødiske folk påske. Og så kom jo dagen da Jesus måtte dø på et koff, og derfor feiret den kristne menighet påske. Og vi har fokus altså på Jesus som Guds lam I dagens Han min sang og min glede. I tredje Mosebok kapittel 16, 3:16 jo et kjent tall for mange kristne, Johannes 3:16, den lille Bibel. Men 3:16, hvis du klarer å huske det, så det altså tredje Mosebok kapittel 16. Det et bibelkapittel du som en kristen bør ha lest både en og flere ganger. For du kan faktisk, ja, du går I hvert fall glipp av veldig mye av det som skjer når Jesus dør I påske, hvis ikke du har lest det kapitlet. Der møter vi ikke lam, men vi møter to geitebukker, men begrepsmessig så gikk det litt I ett for det jødiske folk, og de fylte ikke så veldig mellom det, sånn at når Johannes da peker på Jesus og sier «Se der Guds lam som bærer verdens synd», så tenkte de jo på 3:16, for det var den store soningsdagen, Yom Kippur-dagen, som fremdeles blir feiret blant annet I Israel og av det jødiske folk, og som den helligste dagen de har på kalenderen sin. I det gamle testamentet så var det den store oppgjørsdagen Gud og folket skulle møtes, og all synd som var gjort det siste året. Den skulle fram på bordet, fram I virkeligheten, så skulle han gi lag, ja, ut av historien, for å si det sånn. Og da stiller de først opp en bok, geitebok, derav har vi uttrykket syndebok for øvrig, men som sagt, lam og bok går litt inn I hverandre her. Så blir alle Israels folkets synder for det siste året flyttet. Hvordan de gjorde det rent praktisk vet vi ikke, men Gud hadde bestemt at sånn var det når visse ritual ble gjort. All synd som folk hadde gjort ble løftet opp fra folket, flyttet over på bukken eller på lammet, og lammet sto der plutselig da og bar folket sine synder, som sagt, derav uttrykket syndebok. Så ble det lammet slaktet, og ypperste presten gikk inn I det aller helligste med litt av lammet sitt blod. Der det jo at det snakket så mye om lammets blod I Bibelen, og så var han der inne og gjorde forfellige ting, og så kom han ut igjen på slutten av dagen og lyste velsignelsen over folk. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og Herren og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og da var synda for året så var godt den var oppgjort, og folket kunne få en ny start, et forbilde på det som Jesus skulle gjøre. Men så var det to lam eller to bukker som var brukt på den store soningsdagen I 3:16. Tredje Mosebok kapittel 16. Den andre var mer for folket sin samvittighet. Så gjør de det samme en gang til. Det står at Moses eller Aaron, ypperste presten, skulle legge hånda si på bukkens hode og bekjenne over den alle Israels synder. Altså de ramsa opp en del av den synd som var gjort, og enda en gang så skjer det, fordi Gud hadde sagt det skulle skje. Synda ble løftet opp fra folk og lagt over på bukken, og så ble ikke det lammet slakta, men det var en mann som stod klar og ledet dette lammet, denne geiteboken, ut I ødemarka. Folket stod og så på at lammet bar bort syndene deres. Et fantastisk bilde på det som Jesus gjorde på koffet, og når Johannes peker på Jesus og sier «Se der, Guds lam som bærer bort verdens synd», så visste alle hva det klang og gjenklang det hadde, for de hadde sett det før. Lammet gikk ut I ødemarka med deres sine synder på ryggen. En store forskjell var at Jesus tok all verdens synd som sin, og ikke bare Israels folket, og han gjorde det en gang for alle, og ikke bare slik at det trenger ikke å gjentas år for år. Så når vi feirer påske hvert år, så det for å minnes det Jesus gjorde, det ikke for å gjenta det. Nå skal Odd Dubland få synge til oss «O lammets blod».

Neste mann eller dame eller kor det rettere sagt å si ut her I dagens I fokus på Radio Sunnmøre med altså fokus på Jesus som Guds lam, det Oslo Gospel Choir. De skal få synge Holy is the Lamb. Neste gang vi møter lammet I det gamle testamentet, eller dem vi møter det flere plasser, men nå har vi nå tatt for oss urhistorie med Adam og Eva og Kain og Abel og Abraham. Vi har snakket om påsk og Egypt, vi har snakket om 3. Mosebok kapittel 16. I Jesaja 53 så står det jo om han som ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og der står det at Messias, Jesus, den lidende Guds tjener, han ble ført bort som et lam som føres bort for å slaktast. Og så han altså såret for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger. Straffa som egentlig skulle ramme det med all rettferdighet og god grunn fordi at du har både sagt og gjort og tenkt ting som ikke tåler dagens lys. Den lot Gud ramme Jesus. Og så hvis du vil, så kan du da gå fri og stå for Gud, ren og rettferdig sånn som han vil det. Holy is the Lamb.

Vi skal ha med en julesang, det skader jo aldri med en julesang, uansett hva tid på året vi måtte befinne oss. Det kvartis Steve Amerson skal få lov å synge Where else would a lamb be born? Hvor andre plasser kunne et lam bli født enn nettopp I en stall? Og kanskje har du ikke tenkt på det før, men det at Jesus ble født I en stall, det var mange grunner til det. Men kanskje var det jo litt grann av Guds tanke at når verdens frelser, Guds lam, skulle bli født, så var det en passelig plass for han å bli født nettopp der I en stall. Det var usle forhold tross alt, men det var vel ikke godt varmt og trygt, og vi må regne med at Maria hun hadde hjelp av en kone eller to I nabohuset, og etter forholdet var det nok så bra, tror jeg, men dyra sto der og så på det som fødde, og så fødte hun altså sin sønn, den førstefødte, svøpte han og la han I en krybbe, fordi det ikke var rom for dem I herberget, som det står I i juleevangeliet I Lukas kapittel 2. Hvor andre plasser kunne altså et lam bli født, Steve Amerson?

beduina som tar vare på denna tradition, det å gå og gete saueflokken sin, og sauene de kjente hyrden på stemmen hans og på røsten hans, og de sier at det kunne stå flere hyrder der og kalle på sauene, men sauene fulgte den de kjente stemmen på. Og om natta så samlet de dem I det som ofte blir kalt for et sauekve, det var en, ja, et inngjæring, gjære enten av stein eller trær eller andre ting, og så var det en smal åpning hvor sauene ble ført inn, og så sette hyrden seg I døra og sov der. Derav det jo Jesus har uttrykket «Jeg døren, den som går inn gjennom meg skal bli frelst». Og om morgenen så tok gjetaren sauene med seg, og så førte han dem ut til grønt gras og friskt vatten, og kom det vilddyr, og det var det en god del av Israel på Jesu tid, det var både løve og bjørn og ulv der nede faktisk. Og kom noen av dem, så hadde de fleste hyrda en lang gjetarstav, og så hadde de en mindre kjepp. Din kjepp og din stav, de vokter meg, sier David I hyrdesalm og I salme 23. Og så brukte de disse, og det å være hyrde, det var et tøft arbeid, og det var et krevende arbeid, men det var et lavstatusyrke. De ble sett ned på, de hadde ikke stemmerett ved viktige ting, de hadde ikke talerett I synagogen og så videre. Det var et lavstatusyrke av rang, men samtidig et veldig krevende yrke. Så forteller Jesus mange lignelser om dette. En han forteller det om hyrden så hadde 100 sauer, men så når kvelden kom og han har opptelling så manglet det en. Og I stedet for å være fornøyd med dem 99 han har, så lar han dem være hjem I sauekvea, og så begir han seg ut på vandring etter den ene som borte for å finne den. Nå skal gjengen til Bill og Gloria Gaither få lov å gi oss en alldeles nydelig sang om de 99 som var trygge og om den ene som ble funnet. Og du som hører på nå og ikke har tatt imot Jesus, du skal vite at du nummer 100. Og Jesus han går og leter etter det, og han gifter ikke, han leter og han leter. Så la han finne det da.

Ja, timen vår den snart gått, og det må vi respektere, for tidssignalet det kommer om en liten stund. Vi skal rekke en sang til vi før vi avslutter dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, og som du da har fått med det sannsynligvis, så har fokuset våre «Se der Guds lam som bærer verdens synd», og vi har prøvd å si litt om hva Bibelen sier om Jesus, både som den gode hyrde, men først og fremst som lamme, som kom for å være verdens offerlam. For å bruke den kristne terminologi. Før Jesu fødsel, de 2-3 siste 100 årene før han ble født, så var det I den grad han hadde populær litteratur den gangen. Det var ikke så mye som var skrevet ned, men det folk fortelte når de satt rundt kveldsbålet og sånn, det var veldig ofte fortellinger om et lam som skulle bli sendt fra himmelen for å beseire djevelen og alt det onde I denne verden. Det forventet mange skulle fe snart I tida før Jesu fødsel, og så kom altså Jesus, og så vant han den evige seier. Selv om ikke det helt ser sånn ut bestandig, så har Jesus seiret over både døden og synda og djevelen og verdens ondskap, men på grunn av vår synd så det fremdeles ting I verden som ikke sånn som vi skulle ønske, for å si det forsiktig. Men så det at Bibelen I sin siste bok, Johannes oppenbaring, løfter blikket fremover og viser oss at en dag skal Jesus komme igjen for å dømme levende og døde. Og da det lammet som både blir omtalt som lammet og som ei løve som kommer og folk skal bøye seg for han som da verdens for lammet og for frelseren. Og så forteller Bibelen at det skal feires et stort bryllup I himmelen. Lammets bryllup blir det omtalt, den evige festa, det et bilde på den evighet som Gud har gjort klart I sin himmel. Og der skal alle dem som tok imot Jesus som sin frelser og tok tilflukt I det han gjorde som offerlam, få lov å feire evig sammen med himmelens Gud og alt det som der. The Hoppers heter dem, det amerikansk gospel-familiegruppe. De skal få lov å avslutte nå med sangen The Marriage Supper of the Lamb. Bryllupsmiddagen med lammet vel overfett til norsk, hvis vi skulle ha gjort det. Og med det så takker jeg for følge opp. Du har fått inspirasjon kanskje til å bla litt I Bibelen din, og få litt hva Bibelen sier om Jesus som lammet, både I det gamle testamentet og I det nye testamentet. Med det så takker jeg for følge og si på gjenhør neste gang vi har I fokus på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

Kvartetten som i 2023 feirer 50-årsjubileum som kvartett og som sangere. De jo 11 mann når de mønstret hele bandet sitt og teknikken sin. Valderøy kvartetten og i aller høgste grad oppegående alle sammen. Hjertelig velkommen skal du være til Oslo og følge med da denne timen hvor vi skal hente frem de gode gamle klassikere både ifra den ene og den andre plassen som du kanskje husker du som i hvert fall har levd en stund. Og hvis du høre på dette programmet du som liker mer moderne kristen lovsang og musikk, så vil jeg gi deg det samme rådet som jeg gir til dem som liker disse gode gamle. Hør på sang og musikk med kristent innhold som du ikke er så fortrolig med, for det ligger mange skatter gjemt både i det gamle og i det nye. Og en av de riktig gode gamle, det jo salme og sorgen og gleden de vandrer til hopet. Den skal Kari Bremnes få tolke nå, og det jo livserfaringen til alle mennesker som lever en stund, at sorg og glede, de går hånd i hånd, side ved side gjennom livet. Det nok mest glede for de fleste av oss, men sorgen den ikke alltid så langt unna den heller. Når Kari Bremnes har fått sunge den, så skal vi ha dagens gjest. Vi skal til Melhus i Trøndelag. Der bor det en kar som har reist rundt hele livet og sunget og spilt gitar, og han skal få synge en kjent sang, Klippe du som brast for meg. Og etterpå det så skal vi ha vår faste programpost Ukens Kor, men det skal vi komme tilbake til.

Navnet mitt Edgar Paulsen. Jeg har fått gleden av å være med og presentere min sang. Og for min del så jo sangen og musikken en vesentlig del av nedsagt meg selv og det som jeg får lov til å være med og bringe ut i Norge. Vi har som evangelista kona mi og meg og Martha og, i mange, mange år, og sangen har stått veldig sentralt i tjenesten min. Og når jeg skal velge meg en sang som jeg selv setter veldig pris på, som har betydd mye for meg, så må det bli den kjente sangen «Klippet du som brast for meg». Den har fulgt meg i mange, mange, mange år. Jeg har fått lov til å sunge den for mange, mange rundt omkring. Og tenker liksom på utgangspunktet for den sangen, så det er jo salmedikteren Augustus Toplady som har skrevet den der i 1776 da, så den begynner å dra på året. Men alt som er innblåst og inspirert av den hellige ånd, det overlever, og slik også med den sangen her, for det tror jeg nemlig at den her er. Den har jo et dypt bibelsk innhold, synes jeg da. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn det her, som det synges om nå. Det er jo Jesu soning for vår synd. I denne klippen kan jeg også finne tilflukt, og her kan du også finne tilflukt. I Jesus finnes troen sin kviler, må jeg kunne si da. Klippet du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Augustus ble inspirert til å skrive den sangen der under en tur han hadde, i forkant av en gudstjeneste han skulle ha i den lille kirka i dalen. Han ble overrasket av uvær, og fant seg da i klippet som han krøp inn i for å finne ly for stormen. Og der møtte Jesus han med denne teksten som han fikk skrevet ned, og som har vært til hjelp og trøst for veldig mange, tror jeg. Toplady, han døde jo av tuberkulose i 1778. Han ble bare 38 år gammel, og han har da sett spor etter seg gjennom denne flotte teksten, synes jeg. Så derfor så vil jeg gi den her som min sang, «Klippet du som brast for meg».

En av de faste programpostene I gode gamle, det ukas kor. Og det finnes mange flotte kor rundt omkring, fremdeles heldigvis. Før var det enda flere av disse misjonskorene, men et kor som har holdt på lenge, det Grimstad-koret som har fått utgangspunkt I bygda Grimstad, ikke så langt ifra Ulsteinvik. Og grunnen til at koret fikk det navnet til kvart, det var jo fordi at de fleste het Grimstad, og så var de I NRK og skulle synge, og så var det en av dem som styrte der som sa at dere må jo kalle dere for Grimstad-koret. De skal få synge sangen Høgt fra den himmelske klåra som beskrevet av en grimsting som de kaller det. Det en sunnmøff-sang, det må vi ha lov å si. Johan O. Grimstad tror jeg det var, hvis de ikke husker helt feil I farta. En stor sangforfatter og komponist her på Sunnmøre. Etterpå så skal vi ha ukas duett med Marit og Irene, vi trenger ikke å presentere dem så veldig mye mer. Marit Stokken-Berland og Irene Kroken-Alnes som I 2024 feirer 50-årsjubileum som sangevangelister, men som fremdeles oppegående begge to, og egentlig ikke så veldig høyt opp I alder heller. De begynte tidlig, de var nesten bare så vidt konformert, Marit og Irene, eller de var jo det da, men de begynte når de var rundt 20 å reise som sangevangelister I Indre Misjon, dem, og de skal få synge «Å, hvor Gud har vært god imot meg».

Du lytter altså til programmet Gode Gamle på Radio Sunnmøre, og det var Marit og Irene det med ukas duett. Nå skal vi gå videre til Sødalstrioen. Jeg vet ikke om du har hørt om dem, men de holdt det på Sørlandet, og jeg tror ikke de eksisterer lenger. Der var det en del karer som hadde vært mye I Amerika, og så tok de med seg både stilgitartradisjon og andre ting, og ikke minst en del av musikktradisjon I Amerika, over til Sørlandet og inn I bedehuset der, og gjorde enorm suksess på 80-tallet. Sødalstrioen, bønnens makt helt utenkelig. Så skal vi ha VKs trekspill, det kanskje ikke den beste titlen, men vi kaller det det. For som vi har sagt I disse programmer før, det har vært mye trekspillmusikk rundt omkring I bedehusland, og vi har flere til dels svært oppegående grupper her på Sunnmøre, og en av dem Sulagutene, som helte på Sula, øya som ligger rett over fjorden for Ålesund, en stor øy med mye bra folk på. De skal få synge Lydia Littell sin udødelige klassiker, det enda som bær, det enda jeg har. At lita til en gang, det Guds nåd, Guds grenseløse nåd. Så skal vi til Danmark, og det kan være litt utfordrende for en del, det danske språket. Men Pia Raug, hun skal få synge en av Grundtvig sine sanger, som ikke så veldig kjent I Norge, men absolutt en god gammel en. O kristelighet heter den sangen, og du får lene deg litt fram og prøve å få med deg litt av teksten. Den handler liksom om det en sang som en opp muntringssang til Guds menighet I verden. Vi lar de tre sangene komme nå her I programmet Gode Gamle altså.

I disse programmene så henter vi jo frem de gode gamle sangene fra ja, Bedehusland og andre land, som vi har sagt, men vi tar her med en ny sang, og denne sangen kanskje ikke så veldig ny, men han ny likevel, og har blitt veldig mye brukt den senere tida. Vi skal la elever fra KVS Lyngdal, altså den kristne videregående skolen I Lyngdal, det som før heter Lyngdal jordbruksskole, så nå en videregående skole med blant annet jordbrukslinje, de skal få synge noen av elevene der, sangen «Det går en vei mot fremtiden», som nok en eldre sang enn han skulle tro, men som har blitt tatt I bruk da I nyere tid.

Den sangen som vi skal høre nå en sang som du sannsynligvis har hørt mange ganger, men ikke ofte kanskje på radio eller andre plasser, for det finnes overraskende nok veldig få innspillinger av denne sangen, som heter «Sett deg for et hellig mål» eller «Våg å stå som Daniel». Men Toril Helene Nordvik Roksvåg, jeg vet ikke hvem hun men det vet hun sikkert før. Hun har I alle fall sunget inn den, og det en av de ytterst få innspillingene det mulig å finne, både på Spotify og andre plasser, men... Dette jo en sang som veldig mange av dere kanskje husker fra gamle dager. Nå får du den her I nettopp programmet Gode Gamle.

Sangofia det. Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøya, sør på Vestlandet. Hun det mange av dere som har hørt sunge både live og på opptak. Hun skal da få tolke den på norsk. Gå meg ei forbi, o Jesus. Så det blir det siste vi gjør I denne runden I gode gamle. Vi tilbake igjen om I veke. Har du forslag til sanger, så må du veldig gjerne tipse meg om det. Men nå sier vi bare takk for nå, og på igjen hør.

nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lord, we offer everything we are to you tonight. We offer our lives as a living sacrifice.
1: Denne veka her så det Lars Petter Ødegård som gir oss ord til ettertanke, og titlen på disse Når livet blir vanskelig, og du forteller oss over fem dager og over fem bibelvers om dette temaet. Hva det som har inspirert deg?
2: Nei, når jeg reiser rundt, så jo det, treffer jeg ofte folk som det vanskelig. Og av og til så har jeg hatt taler over bibelvers, eller bibelavsnitt, som har det som tema. Og ofte de historiene der Jesus møter folk som det vanskelig på en eller annen måte, de får mye tilbakemeldinger på. Så jeg forstår at dette noe som opptaker folk, at det blir kanskje litt mer livsnært enn andre tema. Så jeg tenkte jeg kan prøve å finne noen bibelvers som forhåpentligvis kan gi oppmuntring til deg som går gjennom tøffe tider akkurat nå.
1: Det er både trøstende ord, og det er oppløftende ord du deler i ord til ettertanke. Og det jo, det kanskje ikke lett å snakke om dette temaet på en måte at folk får tillit til det du sier alltid hvis den har det vanskelig selv. Men du har kanskje opplevd vanskelige ting selv i livet?
2: Ja, jeg har vært borte. Alle har jo sine ting. Jeg ble alvorlig syk for noen år siden, og det satte et stykke med den kreftdiagnosen som jeg fikk da, og da var jeg mye på sykehus og svevde litt mellom liv og død. Altså det har kanskje vært det som har vært vanskeligst for meg. Og så har jeg nok opplevd at etter den sykdomsperioden jeg hadde, så har folk åpnet seg litt mer for meg. Så det har vært noe fint som har kommet ut av det, at det der er kanskje noen som kjenner seg litt igjen. Det jo veldig mange blant oss som har hatt kreft, og jeg har fått mange gode samtaler i etterkant av det. Så det jo noe som jeg setter pris på, at jeg kanskje kan komme litt tettere på enkelte når jeg snakker med deg.
1: Er det lettere å tro på disse ordene som du leser i ord til ettertanke i Bibelen som trøstende og oppløftende hvis den har hatt det vanskelig selv?
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det kan nok variere litt hva du har opplevd og sånn, men for min del så kjenner jeg jo jeg leser Bibelen med litt andre øyne i dag enn hva jeg gjorde før. Men på en enda større at jeg har en enda større tillit til at Gud passer på. Og så om jeg lever eller dør, så er det kanskje fått mer fred av at det går bra det også. Det er noe noen som sa at det er noe beste som kan skje, det å få komme til himmelen, og det kanskje det fokuset vi gjerne skulle hatt litt mer av. Men jeg opplever kanskje at jeg har fått en enda større tillit til Gud, ja, om at det også i de vanskelige stundene så er han nær. Og når vi har det vanskelig, så er det ikke alltid vi orker selv å ha så mye kontakt, hverken med folk eller med Gud, men å da få vite og hvile i at han er der likevel, det har vært godt for meg.
1: Ja, for det opplever jeg når jeg hører på deg og disse andaktene, at det er ikke, du blir ikke tristere av å høre på det, men det blir mer sånn, du snakker litt sånn positivt om det å tilhøre Jesus da, når han er i vanskelige tider, at det er mer oppløftende.
2: Ja, helt klart, det tenkte jeg mye på når jeg var på sykehuset, at hvis ikke jeg hadde hatt Jesus nå, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt deprimert. For det var, av og til det var litt dårlige prognoser, og da det å ikke ha det fremtidshåpet og den himmelen å se frem imot, det tror jeg hadde vært beintøft. Så jeg er veldig glad jeg hadde Jesus i den perioden, og jeg håper at flere kan få et møte med han.
1: Du, Tusen takk for at du deler Lars-Petter Ødegård, både i ord til ettertanke og her i dine samtaler.

Denne veka skal vi gå gjennom fem bibelvers fra både det gamle og det nye testamentet, som på ulike måter skal handle om når livet blir vanskelig. I denne andakten skal vi høre fra Salme 34, og dagens tema det er lidelse. Vi skal hoppe rett inn i et av de mest dramatiske situasjonene i livet til David. Han var på flukt ifra kong Saul og søkte tilflukt hos filisterkongen Abimelek. David var i livsfare, og det er etter dette at han skriver den salmen som vi kjenner som Salme 34, og i dag skal vi få lese vers 19 ifra den salmen. Herren er nær hos deg som har et nedbrutt hjerte. Han frelser deg som har en knust ånd. Dette verset er ment som en oppmuntring til mennesker som opplever motstand, lidelse og undertrykkelse. David ønsker å forsikre alle de som sliter om at Gud kjenner din situasjon, og at han er nær. Uttrykket «nedbrutt hjerte» det beskriver mennesker som er knust av sorg, smerte eller tunge livserfaringer. «Knust ånd» beskriver mennesker som har fått et knust hjerte. Alle som har levd en stund vet at det kan være tøft å leve. Av og til kan det være knalltøft. Men så er poenget til David at de som er knust i sitt indre, de er absolutt ikke forlatt av Gud. Tvert imot så er Gud kanskje ekstra nær akkurat da. For det at Gud er nær, det er faktisk ett av de to løfter som ble gitt i dette verset. Og det andre er at han frelser. Det står derimot ingenting om at han tar bort det vonde, eller om dersom vi blir kristne så skal vi slippe unna lidelse. Men opp igjennom kirkehistorien så er det mange som har tenkt seg nettopp det, at Guds velsignelse det først og fremst skal vise seg gjennom god helse, økonomisk trygghet, ellers et problemfritt liv uten motgang. Men mange av de mennesker Gud har brukt aller mest opp igjennom historien, de har levd vanskelige liv. Det gjaldt også kong David, og disiplene de hadde det ikke lett de heller. Derfor må vi være varsomme med å måle Guds velsignelse etter ytre omstendigheter. For her i dette verset er det den med nedbrutt hjerte og en knust ånd som løftes opp. Guds velsignelse ligger nemlig ikke i fraværet av lidelse, men i det som står her, at Gud selv er nær. Og David han vet hva han snakker om, for dette bibelverset det gir han altså et etter at han selv har opplevd både frykt, nød og hjelpeløshet. Han hadde blitt jaget rundt omkring av Saul i lang tid, og han var egentlig i konstant livsfare. Jeg tror ikke vi kan forestille oss det stresset det er å bli uavbrutt jakta på og ønske død. Likevel kan David vitne om at Gud ikke forlot han selv når han var på sitt svakeste og reddeste. Gud var nær, og han både så han og hørte hans bønn, også gjennom dine kjempetøffe tider. Og det er nettopp dine erfaringer som ligger bak orda i Salme 34, 19. Få av oss, om noen, kan si at vi har opplevd like vanskelige situasjoner som den David står i her over ganske lang tid. Likevel så forteller altså David om en Gud som aldri forlot han, men som attpåtil var ekstra nær når han trengte det. Og David forteller om det her til oss fordi han er overbevist om at den store hjelpen som Gud ga han, det var ikke et enkeltstående tilfelle, men at den samme Gud som greip inn for David vil gripe inn i livet til alle de som søker han. Og derfor gjelder dette løftet fortsatt. At når du føler at livet går imot deg, så er Gud nær. Og han både ser din smerte, og han hører dine rop. Og ikke minst, han frelser alle de som setter sin lit til han. Så den som tror på Jesus kan derfor være trygg på at Gud får med seg hver eneste tåre og hver eneste bønn, også når du har det vanskelig. For Herren er nær hos de som har et nedbrutt hjerte, og han frelser de som har en knust hånd. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet frykt. Vi skal lese dagens vers fra Jesaja kapittel 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hand. Dette verset det er skrevet til et helt folk som levde med stor frykt og usikkerhet. Israels folk der levde i eksil i Babylon, og alt føltes egentlig utrygt. De var langt hjemmefra, tempelet var ødelagt, landet var tapt, og de frykta også at Gud hadde forlatt dem for godt. Og nettopp derfor så gjentas ordet «frykt ikke» svært mange ganger i denne delen av Jesaja-boka. For hele folket var preget av frykt under denne perioden. Og jødene var egentlig redde med god grunn, for på kort tid hadde de opplevd både krig, nederlag og fangenskap. Bibelen forklarer dette først og fremst som følge av at folk gjennom lang tid hadde vendt seg bort ifra Gud, både gjennom å ignorere profetene, at de undertrykte de svake og sårbare blant dem, at de stolte på politiske og militære allianser mer enn Gud, og ikke minst at de også hadde begynt å dyrke avguder i stedet for den ekte Gud. Alt dette gjorde at Gud til slutt valgte å trekke tilbake all velsignelsen som Israel til nå hadde fått, i et forsøk på at de skulle vende om igjen til han. Men i stedet for begynte de å lage enda flere avguder. Det naturlige for de fleste mennesker ville vært og sagt til Israels folket at «Siden dere behandler meg slik, så er jeg helt ferdig med dere. For sånn er vi mennesker. Men Gud er ikke slik. Han velger å møte folkets syndige forhistorie med en invitasjon til nåde. Og så kommer han med en rekke trøstende ord til det folket som har forkastet han. For bare i det ene verset vi las, så kommer Gud med fem ulike løfter. Jeg er med deg. Jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Og jeg holder deg oppe. Når vi mennesker skal trøste hverandre, så sier vi ofte at det kommer til å gå bra. Selv om det av og til ikke er sant. Det er ikke alt som går bra. Det er ikke all sykdom som går over, og så videre. Gud sier heller ikke her at vi ikke skal frykte fordi ting kommer til å gå helt fint. Nei, hør hva han sier. Frykt ikke, for jeg er med deg. Dette verset er altså først og fremst et løfte om Guds nærvær. For Israelsfolket der måtte fortsette i eksilet også etterpå. Synda deres hadde fortsatt konsekvenser, og de skulle fortsette å møte motstand, men de skulle slippe å få møte den alene. Selv når situasjonen rundt er vanskelig, så er det altså Guds nærvær som er grunnlaget for ekte trygghet. Og det var nødvendig for Gud å minne deg på, fordi folkeslaget rundt jødene der drev og bygde heimelaget av guder, og de søkte trygghet gjennom deg i stedet. Men Gud inviterer deg til å vende seg til han igjen og få en ekte trygghet. Og det vakre her er at nåden vi finner i dette bibelverset er helt tydelig ufortjent. Den hviler 100% på Guds nådige og kjærlige løfte til sitt folk. Israel, de frykter krig og fangenskap. Du frykter kanskje for økonomi, jobb, familie og helse. Men midt i alle dine bekymringer så kan du også få ta til deg disse ordene. Frykt ikke, for jeg er med deg. For selv om dette er skrevet i en konkret situasjon til Israels folke, så er dette også generelle kvaliteter som beskriver Gud, vår far. Og som et elsket Guds barn kan du også få ta imot den samme omsorgen og nåden. Gud lover ikke at livet blir enkelt. Det gjorde han ikke til Israels folke, og det gjør han heller ikke til oss. Men han har lovet noe enda større. Sitt nærvær, sin styrke, sin hjelp og sin støtte. Og det løftet, det holder, også når alt annet svikter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet utslitt. Vi skal lese fra Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Når vi leser om det å streve med noe og bære tunge byrde, så kan vi jo lett se for oss at det handler om å holde på med tungt fysisk arbeid. Men det er ikke det Jesus snakker om her. Det å bære tunge byrde, det står grammatisk sett i passiv form, som viser til at det er ikke du selv som er plukket opp disse tunge byrdene. Det er faktisk noen andre som har lagt disse på deg. Og det er interessant, for hvem er det da Jesus sikter til her? Litt senere i Matteusevangeliet så forklarer Bibelen oss både hva disse byrdene er, men også hvem det er som står bak deg. For der kritiserer nemlig Jesus de skriftlærde og fariseerne for å pålegge jødene voldsomt strenge regler. Vi skal lese fra kapittel 23, vers 4. De binder tunge byrder som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk. Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Jesus sier altså at det er fariseerne som er grunnen til at folket sliter med disse tunge byrdene. Vi kan jo bare forestille oss hvor mange utbrente jøder der fantes, fordi de prøvde å strekke opp til knallharde og urealistiske krav ifra fariseerne om at de nærmest skulle leve syndfritt. Og folket prøvde etter beste evne å leve opp til Moselova. Dette her er folk som tar Gud på alvor, ønsker å leve rett. Problemet som fariseerne har gitt deg er at de prøver å bli rettferdige ved å prestere. Men det var ikke bare det at de ikke klarte det. De ble veldig sliten av det også. Så de følte seg både mislykka, og så ble de helt utslitte som resultat. Jeg har snakket med folk med fortid i trusbevegelsen, som møtte lignende krav, som også ble fullstendig utbrent. Fordi de aldri ble bra nok. Du kunne alltid vitne for noen flere. Du kunne alltid lese Bibelen en time til. Og dette kan jo høres både fint og fromt ut, men det er jo akkurat like gale som det fariseerne dreier på med. Fordi vi vet at dette er, det er mulig å leve opp til, eller det er ikke mulig. Du klarer rett og slett ikke å leve slik i lengda. Det er ikke bærekraftig. Og de fleste som går gjennom dette, de ender opp utbrente, og dessverre er det også flere som har tatt avstand ifra kristendom i etterkant. Det finnes ganske mange kristne i verden som lever med slike byrder også i dag. De tror fortsatt at deres forhold til Gud kun står og faller på hvor godt de lykkes med å holde alle buda. Men så lenge du lever slik, da vil du aldri få hvile. For dette er definisjonen på religion. Heldigvis viser Jesus oss noe helt annet i dette bibelverset. Ikke religion, men han viser oss evangeliet. Vi kan derfor legge alle disse forventningene som vi selv ikke klarer å leve opp til, over på han. Fordi han oppfylte lova for oss. Han holdt alle buda for oss. Og fordi han gjorde det, altså levde helt syndfritt, derfor kan du få hvile. Er du en av deg som er sliten av å jage etter ditt og føle at du aldri blir en god nok kristen? Dersom du kan kjenne deg igjen i det, ja, da er disse ordene også til deg. For legg merke til at invitasjonen strekker seg til alle som strever med å bli god nok i seg selv. Alle de som har det slik kan komme til Jesus og få hvile. Denne hvilen er ingen fritakelse fra alle våre forpliktelser. Vi skal fortsatt ta et oppgjør med synden vår i hverdagen. Men det endelige oppgjøret, det har Jesus allerede tatt for deg. Derfor trenger ikke du å hele tiden være usikker på om du er frelst eller ikke. Fordi din frelse hviler ikke på gjerninga, du hviler i nåden. Og nettopp derfor kan du få legge absolutt alt som tynger deg over på han, og få ekte hvile. Vi leser verset en gang til. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig. I dag så er temaet tvil. Vi skal lese fra Markus 9,24, og der står det: «Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Her møter vi en far i krise. Sønnen hans er hardt plaget av en ond ånd, og disiplene har allerede prøvd å hjelpe han uten å lykkes. Når Jesus kommer inn til byen, så kan vi se for oss at denne faren springer han desperat i møte og ber han om at dersom det er noe han kan gjøre, så vær så snill og ha medfølelse med oss og hjelp oss. Og Jesus svarer: «Om jeg kan, alt er mulig for den som tror.» Dette er kjerna i hele fortellingen, for spørsmålet er ikke om Jesus har makt nok, for det har han. Spørsmålet er om dette mennesket stoler på han. Faren står i en helt desperat situasjon. Sønnen hans ligger på bakken, ruller rundt, fråder om munnen mens den onde ånden herjer med han. Men midt i all dine smerter og frykter så roper han ut det vi las i dagens vers: «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Men dette er ikke bønn fra en vantru. Det er bønn fra en truende som kjenner sin egen svakhet. Han sa egentlig: «Jeg vil tru, ja, jeg prøver å tru, men jeg kjenner også tvilen i meg. For alle har stolt på frem til nå, de har vist seg å ikke kunne hjelpe.» Faren han kunne ha lygd og sagt at han var helt sikker på Jesus, men i stedet sa han: «Ja, jeg tror, men jeg må samtidig innrømme at jeg har tvil.» Han skjuler ikke tvilen sin, men han bekjenner den og ber Jesus om hjelp imot den. «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Dette er ikke en bønn som ville imponert de skriftlærde. Kanskje ville de sagt til han: «Kom tilbake når trua di er sterkere.» Men legg merke til at Jesus, han avviser han ikke, selv om det er tvil. Det kan virke som at Jesus faktisk setter pris på ærligheten, og han kommer med hjelp. Noe av det fineste med dette er at når han sier «hjelp meg i min vantru», så bruker han det samme greske ordet for hjelp som når han spurte om hjelp for sønnen sin. Han sier altså at på samme måte som sønnen trenger desperat hjelp av deg, ja, så gjør jeg det samme. Disiplene hadde gått sammen med Jesus i omtrent 2,5 år. Denne fremmede mannen hadde aldri møtt Jesus før, men likevel blir han her et forbilde for disiplene. For Jesus viser at denne mannen, med sin vaklende tro, fylt av tvil, han er likevel nok tro til å få erfare Guds kraft i livet sitt. Så hva betyr dette for oss? Jo, det vises mellom annet at ekte tro, den kan også være svak og vaklende. Den trenger ikke å ha fullstendig fravær av tvil. Dette var ikke en perfekt tro, den var blandet med tvil og usikkerhet, men han ba Jesus om hjelp. Han legger frem den troa han har på Jesus, selv om den er iblandet tvil, og så ser vi at det er nok. Derfor er dette verset et av de mest livsnære i hele Bibelen, for vi kan kjenne oss så godt igjen i denne faren. Det er så lett for oss å tenke: er troa mi egentlig god nok? Og denne historien gir oss svaret. For Jesus krever ikke en fullkommen tro. For det er det ingen av oss som klarer å gi han uansett. Alle mennesker kommer frem med tro blandet med litt tvil. Jesus sier i Matteus 17 at en tro på størrelse med et sennepsfrø er nok. Og da er kristne ofte tolket det som at vi må opp på det fantastiske sennepsfrø-nivået. Men hele poenget er jo at sennepsfrøet er ekstremt lite. Jesus sier ikke at han krever en svær tro, verken i den likningen eller i denne fortellingen. Han som møtte denne faren for 2000 år siden, han er den samme som møter deg i dag, med din tro og din tvil. For Jesus, han gir ikke svaret sitt utifra denne mannens fattige tro, men utifra sin egen rike nåde. Det avgjørende, det er nemlig ikke hvor sterk troa di er, men hvor sterk han er, han som du tror på. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig. Og i dag så er temaet synd. I Romerbrevet kapittel 7 så beskriver Paulus en personlig kamp som han kjemper. En kamp imot synda. Han omtaler seg selv som et elendig menneske. For, som han sier, det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Paulus levner altså ingen tvil om at han kjenner seg som et syndig menneske, og det er også hovedtemaet i kapittel 7. Og slik er det jo for oss alle sammen, vi ønsker å gjøre det gode, men som oftest gjør vi det onde, og derfor så treffer dette kapittelet oss så djupt. Men til tross for all den synda som tynger både Paulus og oss, så kommer Paulus med et mektig utsagn i starten av det neste kapittelet. Og vi skal lese fra Romerbrevet 8, vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Og det som står her i kapittel 8, ja, det er selve svaret til alle oss som kava i det forrige kapittel. Alle som ser at det ikke strekker til. Dette verset, det høres jo fint ut, men hva betyr det egentlig? Det jeg tror vi ikke tenker så mye over til vanlig, det er at ordet fordømmelse, det er et av de sterkeste ordene vi har. Det er det samme ordet som blir brukt av verdensledere når de fordømmer drap på sivile, som for eksempel drapet i regjeringskvartalet på Utøya den 22. juli. Terroristen sine handlinger, de ble med rette fordømt verden over. Men så forteller altså Bibelen at også mine og dine handlinger skal bli fordømt. Og dermed blir vi også gjerningspersonen som skal dømmes for våre lovbrudd. For når Bibelen bruker slikt språk, så er egentlig bildet vi kan se for oss en domstol, der du står skyldig framfor Gud, og dommeren sitter med en gedigen liste over alle synder eller lovbrudd som du beviselig har begått. Dersom jeg begår en stor kriminell handling, så hjelper det ikke å si til politiet at jeg egentlig ikke hadde lyst, og at selv om jeg gjorde dine ondskapene, så ønsker jeg egentlig å ikke gjøre det, jeg ønsker å være et godt menneske. Det holder ikke i retten.

0: Vi skulle tro at det samme gjaldt i forholdet til Gud, at vi må møte konsekvensene av handlingene våre og få den fulle straffen vi fortjener. Men sånn er det ikke. For Gud har ordnet det slik at Jesus har tatt på seg den straffen som jeg og du har gjort oss fortjent til. Dommen, den er allerede avsagt for deg som kristen. Ingen fordømmelse. Paulus, han skriver om det litt tidligere, også i kapittel 5. Der forklarer han hvordan Adams synd førte fordømmelse over hele menneskeheten. Og der leser vi at i Adam så kom dommen, men her leser vi at i Kristus så oppheves dommen. Og det er jo et fantastisk budskap. Så er det likevel avgjørende det som står imellom her. For løftet, det gis ikke til alle mennesker, det gis til deg som tilhører Jesus, står det. Men hvis du gjør det, høyre til Jesus, så skal du vite at du både er benådet og frikjent. Eller enda mer presis, du er frikjøpt. Derfor er Romabrevet 8.1 noe mer enn bare et fint bibelvers. Det er en ekte og sann erklæring fra Gud som du skal få lov til å ta til deg. For når Paulus sier at det er ingen fordømming for deg som er Kristus Jesus, så betyr det at ingen truende person skal noen gang bli utsatt for Guds dom. Synda di skal fortsatt dømmes, men du som gjerningsperson skal få gå fri. Og det fine som dette bibelverset minner oss på, det er at du som tror på Jesus, du trenger ikke å måtte leve i usikkerhet om hva Gud vil avgjøre senere på dommedag. For igjen, Gud har allerede avgjort saken. Inga fordøming. Full frifinnelse i Kristus Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: God is good. And all the time. God is good. And all the time.

nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Da vi I gang igjen vi med et nytt program I serien vår gode gamle her på Radio Sunnmøre og det var Ingrid og Alf Magnus Tysse et sangektepar som bosatt I Nordhordland inne I Osterfjorden hvis de ikke tar veldig mye feil som sunget sammen I mange, mange år og sangen jo «Jeg har hørt om en stad ovan molnen» som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Lydia Littell som døde midt på 1950-tallet og ble knapt 50 år gammel. Denne sangen pluss det enda som bærer de to mest kjente av Lydia Littell sine sanger, men nå jo skrevet barnesanger som «Alle, alle vil vi ha med» og «Om jeg liten eller stor» hvis du kjenner til dem. Ja, velkommen da til en time med mange flotte perler, spør du meg I alle fall. Vi skal fortsette med CD-en, eller fra CD-en Bedehusland, de gitt ut flere CD-er med det navnet. Der det en sang som I alle fall jeg husker ifra min ungdomstid, eller barndomstid faktisk, som leirleder. Løft ditt blikk, du ungdomsflokk, se koffets tegn, en sånn gammel kampsang for å sette glød I kristen ungdom. Berlevåg Mannskor, som jo ble landskjent av filmen Heftig og begeistret, som var gitt ut for over 20 år siden, det nå. Og vi tror de fleste som var med I den filmen ikke iblant oss lenger, men der syng Berlevåg Mannskor, jeg har hørt om Perleporten. Og det skal de få gjøre til oss, og så skal vi ha med oss våre venner oppe I gata her I Pinsekirka på Moa, utenfor Ålesund. Hymno det noen hyggelige karer som noen av dem har vært I studio hos meg så skal få sunge sammen siden tidlig på 90-tallet de skal få lov å synge Det ingen hemmelighet hva Gud formår det blir det første eller de sang nummer 2, 3 og 4 da rettere sagt I dagens program

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salmer og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalmen ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedoverbakke, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelset som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegge på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I denne anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tiden for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til I dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feier, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men I det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trykkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak I det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende. Å, salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger der du? Han ikke lenger I graven, hvor blekne til døden han lå. Jeg levende så ham I haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like, han lever ennå, han vandrer I seierens rike, min sjel hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst I den døde, og du velte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund I Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sogneprest Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

Tack till Johan Grytten som är ett känt namn här I Ålesunds område för det han sa om denna pärla av en sång då och salig stund utan like och visst det inte tar väldigt mycket fel men det kan det ju hända det är så var det Randulf Saunes som var solist här och vi snackar om nu. Ikke enig I det, så får dere alle ringe til meg, så skal vi rette opp igjen alle feil fra I går, som Alf Preussen sier. Vi har jo en del faste programposter I dette program I gode gamle. Vi har med oss et korsang, vi har med oss en med trekspill, vi har med oss ikke minst en duett, for dem har det vært mange av I disse kristne forsamlingshuset rundt omkring folk som sunget sammen, gjerne med trekspill eller en gitar eller et eller annet instrument. Og de to som skal få synge til oss nå, de kan I vanskelig tro leve lenger, for de var gamle når de sang denne sangen her for en god del år siden. Men de reiste som offiserer I Frelsesarméen gjennom et langt, langt, langt liv, Solveig og Alf Ayer. Og Alf Ayer, han spilte, jeg vet ikke hva det instrumentet heter, men det et bitte, bitte lite trekspill, ikke større enn et norgesglass omtrent, som han sto og spilte på. Og så tjente de sin herre på den måten da, og sangen I Frelsesarméen kjemper vi en fredig krigerflokk I en fornøyelig duett og det jo herlig da å høre folk som I midten av 80-årene synge sånn som Solveig og Alf Ayer her gjør fremad, fremad til strid for Gud og for vår frelsesær kan være mye å lære ut ifra denne sangen En annen ting vi har med det en ny sang for vi må aldri gå I den grøfta før om du blant dem som liker de gode gamle best kanskje hvis du hører på dette programmet så må du aldrig gå I den grøfta at du skruer av radioen hvis det kommer kristne sanger med en annen uttrykk enn du liker, så tenker du dette skramlemusikk, for da går du glipp av noe så Gud I himmelen vil gi det for han reiser fremdeles opp kvinner og menn som skriver sang og musikk til Guds ære en av dem Josefina Gniste fra Sverige, og denne sangen her nå veldig rolig da, så jeg tror ingen vil tenke skramlemusikk her, men hun skriver I din nærvaro vil jeg være, hvis du kan ha sangen til Mathias Orheim ved Jesu føtter en stille stund I bakhodet når du hører denne sangen så vil du høre at her det mange, mange likets trekk men først altså så skal vi ha med oss da duen ifra Frelsesarméen Alf og Solveig Ayer

nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da det kjekt å få lov å ønske velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre, og I dag det ekstra trivelig, for I dag har jeg fått trivelig besøk I studio av Ole Andreas Høyberg. Du jo kjent som artisten Adam Cliff, og I løpet av den neste timen så skal vi bli bedre kjent både med det og med musik som betyr noe for det, og ikke minst den musikken som du produserer før. Men vi begynte altså med ungdomskoret Respons, som har base på Emblem Bedehus I det som heter Indre Bydel I Ålesund. Det har vært en viktig faktor I ditt liv.
1: Absolutt. Helt avgjørende, vil jeg si. For jeg hadde jo interesse for musikk, kanskje mer mot liksom elgitar og band og sånne ting. Og så var det kamerater med som overtalte meg til, ja, man kan bli mer respons da. Og så synes jeg det så jo litt gøy ut med så mange ungdommer å være sammen og I kor. Så jeg begynte der egentlig kun på grunn av det sosiale. Og så var det Aril som... kom til meg midt under en øvelse og spurte kan du synge solo på den sangen her? Og jeg holdt på å falle ned fra korbenkene fordi det var en helt fjern tanke for meg. Så han jo unik på å se den enkelte I mengden og utfordre. Så det, der startet reisa på det å skulle synge solo da. Og den God's Power of Love som vi nettopp hørte. Det var jo en av de sangene som jeg sang mest solo på I Respons, og en sang som betyr mye for meg.
0: Ja, for du vokst opp på Emblem, og Aril, som du snakket om, Aril Befta, har jo ledet Respons, jeg tror det I 40 år, og jeg gjør det fremdeles. Hva betyr det å ha et sånt miljø for en bygd?
1: Jeg tror det, for min del, det vanskelig å snakke for hele bygda, men for min del og for de kameraterne som jeg vokste opp med, så hadde det veldig stor betydning, fordi det var ikke så mye annet som skjedde der. Vi hadde jo selvfølgelig idrettslaget, og det var kjekt, men så var det ikke noe sånn vanlig andre kulturelle innslag. Da. Så det responsmiljøet, det var veldig spennende, og vi var jo på mange turer sammen, og vi spilte jo inn musikk, og vi fikk utvikle oss som ungdommer og som menneske, og hele tiden få lov til å utfolde oss, sånn at, og prøve å feile. Så det tenker jeg at det noe som jeg brenner for å ha lyst til å videreføre.
0: Og så startet altså en musikalsk reise da for din del som pågår fremdeles, og I dag du delvis artist av yrke. Men når du var I Respons så har du fortalt meg at du gjorde det som sikkert mange tenåringsgutter drømmer om. Du startet eget band.
1: Ja, etter hvert som jeg sang mer og mer så hadde jeg lyst til å starte et band også. Så da spurte jeg... de to beste sangerne som kjente da I koret, Birgitte Velsvik og Jeanette Ekernesvåg, om at jeg har lyst til å være med og synge. Og så hadde jeg med meg trommisen I Respons den gang da, som heter Maria Brandahl Bergstad, og jeg hadde med så Øyvind Fagerhol på bass, og en gitarrist som heter Øystein Johansen, og en annen gitarrist som heter Hans Parelusen, og vi startet da et band som heter Cover, og vi sang jo mye coverlåter, og det var mye alt fra DC Talk til jeg kommer ikke på han kjente kristen rockeren som hadde den Why Should the Devil Have All the Good Music?
0: Han heter Larry Norman, det vet jeg faktisk.
1: Ja, Larry Norman, der var det. Så det var jo litt sånn det var jo litt sånn innenfor rock og med inspirasjon fra gospel da. Så det var vel en slags startspire I forhold til det å kunne bruke gospel og la det bli inspirert av andre musikkstilarter og litt som startet også reisen med å utfolde meg inn for forskjellige sjangerer da.
0: Og dere fikk lov å øve på Bedehuset?
1: Ja, absolutt. Vi hadde konsert på bedehuset og på Skøye bedehus, og spilte litt forskjellige plasser.
0: Den neste sangen du har med deg I studio, det en responssang, og her Birgitte Velsvik med å synge. Hun jo senere blitt et kjent navn faktisk på landsplan, og det et sang og musikk. Hva vil du si om den sangen?
1: Jeg synes det en strålende gospelsang. Så jeg tenker at Aril som låtskriver sterkt undervurdert. Og Birgitte, hvis du hører det her, så utfordrer deg på å begynne å skrive musikk og gi ut egen musikk, for du har en fantastisk stemme som enda flere må få høre.

0: Vi har alltså Ole Andreas Høiberg med oss som gäst I dagens gospelteam och nu ska vi göra ett hopp Ole Andreas både I ditt liv och rent geografiskt ifrån Ålesund, Emblem, Sunnmøre till Oslo. Du havnade där ett kvart och vi ska ett kvart höra en julesang faktiskt så du är med och syng. Varför hamnade du I Oslo?
1: Har du lust att studera vidare musik då och så var det husker at det var flere som anbefalte Staffels gate I Oslo. Det var sånn, hvis du ikke likte musikk, så måtte du gå der. Så hadde de også bibelundervisning, og så gikk jeg på bibelskolen, det var før det ble høyskole. Gikk der I 2 år, og der ble jeg jo involvert på det I storsalen I menigheten der, og begynte å synge I gospelkor. Første sangen heter The Norwegian Gospel Voices. Og etter hvert så ender jeg opp med et annet gospelkor som heter Mosaik. Og der var vi jo med på en del sånne julekonserter. Og Mosaik har jo blitt kjent som liksom et sånn julekor. Og har ofte juleturnéer. Og I 2010 så skulle jeg spille inn nytt album. Det her var I august-september. Jeg husker at det var noen som hadde spart på noen pepperkake og julebrus. sånn at vi ikke stod der I shorts og skulle få julestemning. Så det, da sang vi, hadde vi audition på alle sangene. Og for å synge solo da, for de som ville. Og da vant jeg audition-runda på Joy to the World. Og det en sang som har betydd mye for meg I etterkant. Og en, jeg synes det den versjonen som vi lagde, synes det veldig fin. Det, så, ja.
0: Ja, for dette Joy to the World jo ofte med fullt kirkeorgel og full guffe, for å si det sånn. Dette en... En mild og var versjon, kan vi si det sånn?
1: Den jo inspirert av en artist heter Sufjan Stevens, som en kristen artist som skriver jo mest sanger selv, men har også sønget på noen coverlåter. Så vi hørte jo mye på musikk I den perioden for å finne liksom, inspirasjon til... for det, altså, juleplata har blitt gjort I utallige versjoner, og... så det jo liksom det å finne det uttrykket som vi følte passet til sangene og til albumet. Og så hadde vi en fantastisk produsent som heter Stein Austry, som blant annet var produsent for D-Sound. Og så det, det var rett og slett en utrolig kjekk opplevelse å være med og synge inn på det albumet, både som korsanger og som solist.
0: Så da skal vi altså høre en julesang, og da det Ole Andreas Høiberg som solist på denne innspillingen.

0: Det var alltså gospelkoren Mosaikte med Joy to the World och Ole Andreas Høyberg som solist. Och Ole Andreas Høyberg, du sitter här I studio med mig nu och vi är ute på en liten vandring, musikalsk vandring genom livet ditt på en måte. Och en person som kom in I livet ditt och du blev känt med det kvart, han är ju eller ingen kam som helst när det gäller sång och musik. Samuel Ljungblad, tror du det uttalas? Fortell om förhållandet ditt till han.
1: Ja, I Mosaik så var vi jo mye rundt og reiste og sang, og etter hvert så fikk vi et tett samarbeid med Samuel Ljungblad. Vi hadde samme management, og han skulle ha en turné I Norge og Sverige, og han hadde lyst til å ha med seg et gospelkor. Så vi ble med han på tur. Vi har fyllt opp en stor buss og reiste land og strand rundt, ikke det jeg skal si, rundt I mest I Sverige og noen plasser I Norge. Og da var jo overnatta på gymsala og litt sånn tilbake til, jeg minnte meg litt om responstida egentlig, når vi var på turer og lå på sånn en madrasse på gymsala. Det var litt på det nivået. Det var ikke akkurat sånn luksushotell. Men I hvert fall så da ble jeg godt kjent med han Samuel Ljungblad, og han hadde også med seg to veldig bra gospelsanger. Så vi fikk snakke en del sammen om både musikk og tro. Så jeg ble veldig inspirert av å møte han, og jeg begynte å drømme også om å gi ut egen musikk. For jeg hadde liksom alltid, helt siden jeg var 16 år, så har jeg alltid drømt om å drive med musikk. Men så var det en periode der jeg mistet troen på at det var mulig. Men møtet med Samuel Ljungblad, det fikk meg til å tro på at det var mulig. Og han ga meg også positive tilbakemeldinger på de solorollene jeg gjorde som solosanger I Mosaik. Så det at en som var profilert sanger ga meg positiv feedback, det var noe som ga meg en veldig sånn tro og boost på å tørre å skrive selv, rett og slett.
0: Ja, og vi skal bruke litt tid videre på det du har skrevet og produsert før da, men før det så skal vi la den godeste Samuel Ljungblad få lov å synge en sang til oss. Du delaktig I denne innspillingen?
1: Det ikke, men dette her var ynglingssangen min å synge sammen med Samuel Ljungblad med og Mosaik da. For det her jo en veldig flott gospel-låt. Så han synger fantastisk, og jeg synes det korarrangement også som her veldig fint. Så det her var ynglingslåta.

0: Det var Samuel Ljungblade med Your Love, og du hører altså på gospelteamen på Radio Sunnmøre, og I dag har vi Ole Andreas Høyberg I studio, og nå, Ole Andreas, skal vi gå inn på sanger som du har vært med og laget, eller helt eller delvis. Men Adam Cliff, det artistnavnet ditt, hvor kom den karen ifra?
1: Han kom fra et svært arkivlokale I en bedrift som heter Deloitte der jeg jobbet som arkivleder og satt og drømte om å gi ut egen musikk og så skrev jeg på det tidspunktet kun på engelsk jeg hadde begynt å liksom øve meg på låtskriving og gi på noen sånn låtskrivingskurs og så syntes jeg liksom at det navnet mitt var litt vanskelig å uttale på engelsk at med Høyberg liksom så da tenkte jeg at kanskje jeg kan få meg et artistnavn og så begynte jeg liksom å finne ut hva betyr Ole Andreas Høyberg Ole Andreas betyr mannlig stamfar og da tenkte jeg at Adam måtte jo være urmann fra første mosebok og så prøvde jeg meg på sånn Adam Highcliff eller Høyberg, men jeg synes det var litt klang ikke så veldig fint så da tenkte jeg ok, kanskje kan Adam Cliff så det på en måte mitt amerikanske pseudonym betydningen av mitt eget navn og så var det ledig domenenavn, så da ble jeg adamcliff.com kapra og ja, og da startet den låtskrivingsprosessen der jeg prøvde liksom å Hvem Adam Cliff? Jeg måtte jo bli kjent med den der artisten som jeg skulle bli, og hva slags musikk skal han like? Og så jeg jo veldig inspirert av Johnny Cash og av country, I tillegg til gospel, og ja, rock og blues og soul, veldig mange forskjellige sjangerer da, men I hvert fall... Jeg husker jeg var på vei til et sånt lovsangsseminar. Jeg hadde nettopp sagt opp jobben og tenkte at nå skal jeg, hva skal jeg gjøre nå, liksom, Gud? Så satt jeg I bilen på vei til seminar som hjemme hos Jan og Tove Honningdal. Og så, mens jeg kjører bil, så kommer det en sånn setning til meg, sånn, I was created on a Friday evening. Hva creator on Friday evening hva det for noe kan noe nei jeg var jo ikke skapt jeg var jo født tenkte jeg liksom nei jeg kan ikke synge det og så tenkte jeg kanskje det kan handle om skapelsen og om Adam som ble skapt så da lagde jeg en sang om som egentlig handler om skapelsberetninger der jeg bladde opp I første mosebok og prøvde å ja, formulere den som en sang. Da ble det min første låt, min første singel, som heter Song of Adam.
2: I was created

0: Klubben. Det var altså Adam Klifte alias Ole Andreas Høyberg med Song of Adam, den første sangen du skrev, Ole Andreas, etter at du ble av artisten Adam Cliff, og vi skal høre litt mer av musikken din, men før det, den sangen vi nå skal spille, den til hvert blitt veldig mye brukt og veldig kjent i veldig mange kristne menigheter, i alle fall de 2-3 siste årene. Kom og se hva vår Gud har gjort, og det viser seg altså at den gode Ole Andreas Høyberg har vært med å skrive den sangen. Det må du fortelle om.
1: Ja, jeg var med på et låtskriverhelg på Abildsø gård i samarbeid med Christian Ingebrigtsen og Oslo Misjonskirke Betlehem. Og der havnet jeg i en gruppe sammen med en som heter Inge Andreas Jakobsen, som er lovsangsleder i Storsalen. Og han jobbet med en sang som han ikke var helt fornøyd med teksten på, og jeg drev å jobbe med en annen sang som jeg heller ikke fikk helt melodien til på. Så det endte opp at vi koblet de to sangene sammen. Vi ble ikke ferdig der på låtskrivingshelga, men det ble en spire til en sang som jeg hadde glemt. Og så fikk jeg en telefon fra Inge Andreas der han sa at «Jeg husker du den sangen vi skrev?» Og det husker jeg egentlig ikke, fordi det er jo ganske en intens sånn skriveøkt der du kastet litt fram og tilbake ideer. Men så sa han, jo, den kom og se. Så han, ja, stemmer det. Ja, da, vi synger den veldig mye i Storsalen nå, og vi har bestemt oss for å spille den inn, og det skal være den første låta som vi gir ut som Storsalen menighet. Og, ja, så gøy, tenkte jeg. Og så tenkte jeg ikke mer over det, og så ble den låta gitt ut, og jeg så at den ble ganske populær. Det var flere som spilte den og anbefalte den og sånn, og så hadde jeg nesten ikke hørt den selv en gang. Så jeg tenkte, oi, det her ble jo en kjempefin låt, og det var veldig spennende å se hvordan et samarbeid mellom to personer som aldri hadde møttes før, og at man kan skrive noe sammen, og at en sang som aldri hadde blitt sånn som den ble, hadde det vært kun en av oss som hadde satt og jobbet hver for oss. Så det med samarbeid, det er noe som har fått mer og mer sansen for.
0: Ja, og den sangen, den er mye brukt i mange menigheter. Mange av oss har blitt glad i han, og du har jo vendt tilbake igjen til barndomsbygda. Du har flyttet tilbake til Sunnmøre. Du har faktisk arbeid i dag på Emblem Bedehus, der du hadde din ungdomstid. Og er dette en sang som du lærer dagens ungdommer å synge?
1: Ja, det er litt morsomt, fordi jeg har jo jeg har startet et sånt lovsangsteam på ungdomskveldene. Og der har vi et styre som har ansvar for å velge sangene, blant annet. Og de skulle velge en sånn topp 7-liste av liksom låter som de har lyst til å ha. Og av de på den topp 7-lista så kom den Kom og se inn, uten min påvirkning. Så det var veldig gøy å se at den faktisk når ungdommen også. At det er en sang som man har vært med å skrive tekst på, kan bety noe. Både for unge og eldre. Og det er jo det som jeg drømmer om med musikken, at det kan være med å bety en forskjell, og kanskje i starte en trosreise. Det er vel det jeg ønsker med musikken, at folk skal få lyst til å bli kjent med Jesus.

0: Ole-Andreas Høiberg eller Adam Cliff, jeg vet ikke hva navn du foretrekker at de bruker på det, men du nevnte Christian Ingebrigtsen og et låtskrivingsseminar som dere var sammen om. Du og han har samarbeidet en del, og i den sangen vi skal høre nå, så synger dere sammen nå.
1: Ja, han, Christian har jo studio på Abelsugård, og jeg drev å jobbe med en sang som ikke helt klart å bli ferdig med. Og så var det svågeren min som utfordret meg på, liksom, jeg kan ikke du spørre Christian da? Det, ja, det går jo an å spørre Christian. Man sånn beskjeden sunnmøring, så tenker man at han ikke skal plage folk, og han har sikkert ikke tid til det og sånn. Men så tenkte jeg, ja, ja, jeg kan jo være frimodig og spørre. Og det sånn, ja, ja, bare kom i studio, og det går fint, vi... Jeg skal ta en titt på låta, og så kommer jeg i studio, så merker jeg med en gang at det samarbeidet her fungerer veldig bra, og at han var en veldig, han er en veldig ydmyk og utrolig dyktig sanger og musiker. Han, så vi skrev jo først låta ferdig, og så merker jeg at det, han har jo en kompetanse som både som artist og musiker som jeg savner da i teamet. Så da spurte jeg om, kunne du tenke deg å være produsent på den låta her, at det kan bli titelsporet på albumet? Ja, det hadde han lyst til. Så da hjalp han meg å samle musikere, og han hørte for seg et strykarrangement, så det er han som har skrevet det, og han, det er han som korer i bakgrunnen her, så han er også med å synge. Så det her er titelsporet på mitt kommende album, Above the Sky. Og den handler litt om at når man står i en fase, altså den er litt inspirert av den fasen der jeg sto i Deloitte og hadde en fast og trygg jobb med fast inntekt, men drømte om å drive med musikk. Så på et tidspunkt så måtte jeg velge å si opp og følge drømmen. Og det, den avgjørelsen med å ta det steget, første steget ut i det tomme rommet og det usikkerheten, det var et veldig tøft steg. Og så da må man bare tro og håpe på at Gud vil bære man gjennom det. Så det er en sånn sang som at man det er en sånn bønn til Gud om at Gud skal bære man gjennom det, den når jeg står på terskelen i en ny fase i livet.
0: Ja, for høsten 2021 så var drømmen din endelig på plass, skal vi si det sånn. Er det de første, det heter vel ikke LP-plate og kassett og CD lenger, men de første album da?
1: Ja, det er det. Det er debutalbumet.
0: Hvordan har den prosessen vært?
1: Den har vært veldig gøy, lærerik og veldig krevende. Jeg begynte jo rett like før jeg ble pappa for første gang. Og så merket jeg jo det at, åja, det her foreldrelivet, det var litt mer omfattende enn hva jeg hadde trodd. Så klart, det satt jo litt at jeg

0: Ja, altså, jeg jo ikke i verdens beste form, men jeg tror jeg skulle klart å fullføre på mer enn 7 år da, eller mindre enn 7 år, men...
1: Ja, vi skal høre denne sangen Above the Sky, hvor altså blant annet Christian Ingebrigtsen da er med.

0: Vi er kommet til veis ende I dagens gospel-time. Ole Andreas Høyberg, du har vært gjest hos oss, og tusen takk for at du kom og tilbrakte tid I lag med oss på Radio Sunnmøre. Du har altså et artistnavn, Adam Cliff, og vi har hørt litt av musikken din, og en del om reise og det gjennom livet. Vi skal rekke en sang til, så vi en av de aller nyeste sangene du har skrevet, og det jo ikke du som har skrevet sangen, men du har på en måte gitt han ny melodi. Han jo kanskje aller mest kjent for mange av oss fordi at Johnny Cash sang han. Men så var det noen som syntes at Johnny Cash hadde gjort for dårlig jobb. Fortell oss om det.
1: Ja, jeg jobbet I Oslo Misjonskirke Betlehem og var musikalsk ansvarlig for en påskeforestilling. Og der samarbeidet med en som var David

Parrish, han er jo produsent på Nationalteatret og vant med å jobbe med profesjonelle skuespillere, og han hadde store ambisjoner til forestillingen, og jeg synes den ble veldig bra. Og, men når vi, i prosessen, når vi skrev å utforme forestillingen, så snakket vi om musikken og hva som skulle være etter de forskjellige hendelsene i livet til Jesus. Og så etter korsfestelsen så ville han ha en sang, men han klarte ikke å finne riktig sang. Han har funnet riktig tekst. Han ville ha "Were you there when they crucified my Lord?" Men så syntes han at den versjonen ikke var bra nok, og han hadde, ja, jeg har hørt mye på den sangen, og jeg har hørt på Johnny Cash sin versjon, og jeg tenkte, kan ikke du heller lage en Johnny Cash versjon? Jeg syntes han ikke gjorde en så god jobb på den der. Og så tenkte jeg at Johnny Cash er jo et av mine aller største forbilder, så jeg ble jo først litt sånn slått i bakken av den utfordringen, men så tenkte jeg at ja, jeg kan gjøre et forsøk. Og så jeg på teksten og melodien, og så synes jeg at det passer ikke helt sammen etter min smak da. Jeg synes det ble litt for muntert med sånn "Were you there when they crucified my Lord? Were you..." Så det er sånn, det høres så muntert ut, liksom det er den korsfestelsen. Så jeg tenkte at jeg måtte legge den ned i moll og få en sånn blues-tilnærming. Det er jo litt sånn interessant det med Negro Spirituals, for det er jo hvite folk som har laget noter på det som afroamerikanske musikere har laget. Så hvem vet hvordan den originalversjonen var? Så jeg prøvde å tenke helt nytt. Så jeg har rett og slett laget en ny melodi til teksten, og tolker den på min måte.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Haakon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I dag vil jeg fortelle en sann historie, som I utgangspunktet trist, men som likevel har atskillig optimisme over seg. Det hendte I 1873. En sakfører I Chicago I USA plasserte kona si og 4 barn på en luksusbåt. De skulle reise fra New York til Frankrike. Spafford hadde planer om å komme etter 3-4 uker senere, etter at han hadde gjort unna noen saker. Men bortsett fra kona skulle han aldri få se dem igjen. Reisen begynte helt fint. Men plutselig om kvelden, 21. november 1873, kolliderte dampskipet med en annen båt og sank bare en halv time senere. Nesten alle ombord omkom. Da fru Spafford fikk høre at skipet holdt på å synke, knelte hun ned sammen med barna sine og ba til Gud om at de måtte bli reddet, eller at de måtte bli villige til å dø hvis det var Guds vilje. I den store forvirringen som oppstod, ble 3 av barna feid over bord av bølgene. Hun holdt det minste barnet fast I armene sine, og plutselig mistet hun det også. Fru Spafford selv mistet bevisstheten. Da hun våknet, skjønte hun at hun var blitt reddet av noen sjøfolk ombord I det skipet de hadde kollidert med. Men de 4 barna var altså borte. I Amerika ventet Horatio Spafford på nyheter om familien sin, og endelig, 10 dager senere, da det reddende skipet hadde nådd Cardiff, kom telegrammet. «Saved alone. Bare jeg ble reddet», skrev fru Spafford. Den natten gikk Horatio Spafford fortvilet frem og tilbake I boligen sin, som alle andre ville gjort. Men det var ikke alt. Da han la nøden sin frem for Gud, fant han, som mange andre har opplevd, en uvanlig fred I det som hadde skjedd. Og da morgenen kom, sa han til en venn som het Major Whittle, «Jeg glad for at jeg fremdeles I stand til å stole på Herren, også når det koster meg noe.» Litt senere, mens han stadig tenkte på ulykken på sjøen, skrev han denne sangen som oversatt til mange språk, og som en utrolig sang når en tenker på hva forfatteren hadde opplevd. Om hjertet fylt av den saligste ro, om sorg eller nød blir min del, I alt hva som skjer har du lært meg å tro, det vel med min sjel. Og salige tanke, vår sorg til glede vent, all synd på korset betalt, For intet unntatt og intet glemt, med sitt blod han utslettet det alt. Og snart kommer dagen da tro til syn blir vent, vår frelser I skyen vi ser. Basunen skal lyde, vår strid nå endt, det for evig vel med min sjel. Inn I denne sangen skrev Horatio Spafford sin dypeste sorg over tapet av 4 barn. Men samtidig har han håp I Gud. Det sterkt når et menneske har et slikt feste I evigheten, at sorgene på jorden blir små I forhold. Det vel, det vel med min sjel.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du klar for litt latin? Har du hørt uttrykket sitius, altius, fortius? På norsk blir det raskere, høyere, sterkere. Kanskje kjenner du igjen uttrykket fra de olympiske leikene? Dominikanerpateren Henri Didon la fram uttrykket for Pierre de Coubertin, som så igjen lanserte dette mottoet for den internasjonale olympiske komité I 1894. Disse tre ordene ble så valgspråket for de olympiske leikene. Både I OL og andre idrettskonkurranser handler det om å komme raskere I mål enn de andre konkurrentene, komme seg høyere opp eller være den sterkeste. Mest av alt handler konkurranse om tid, og gjør unna en øvelse på kortest mulig tid. Det største Gud har møtt oss mennesker med hans kjærlighet. Den uendelig, ubetinget, uforståelig, ja, egentlig også umålelig. For hvem har vel innsikt I hvordan vi kan måle Guds kjærlighet? Kan vi bruke uttrykket raskere, høyere, sterkere på den godheten som Gud viser oss? Paulus måler ikke kjærligheten, men viser oss den storhet når han skriver følgende til Efeser-menigheten. «Må dere sammen med alle de hellige bli I stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap.» En guddommelig kjærlighet som måles I bredde, lengde, høyde og dybde, kan vel ingen forklare eller fullt ut forstå. På samme måte som universet utvider seg, rekker Guds kjærlighet bredere og videre ut til nye mennesker og folkeslag. Samtidig har Guds godhet også retning innover. Hans tilgivelse når den mest bortgjemte lille synd, den synden som kanskje jeg selv ikke var klar over. I idrettens verden vinner den som raskest. Guds kjærlighet kan vi ikke måle med stoppeklokke. Men slitestyrken I evangeliet om Guds ubetinget kjærlighet, den vil stå seg gjennom alle tider. Korsets evangelium evig, høyere enn jeg kan forstå, og sterkere enn dødens, synden og den ondes makt. Den seier Jesus vant på korset, viser at Guds kjærlighet overvinner alt.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Stefan Gustafsens bok Skeptikerens guide til Jesus om evangelienes troverdighet, så refererer han til en undersøkelse som viser at Judas var det fjerde vanligste guttenavnet på nytestamentlig tid. Det var to med navnet Judas i disippelflokken til Jesus. Det var Judas Jakobs sønn og Judas Iskariot, og det er den siste som har blitt opphav til ikke mindre enn tre uttrykk i det norske språket. Om Judas var et populært navn, så har selve navnet allikevel gitt oss et uttrykk med en svært negativ klang. Å være en Judas betyr å være en forræder. Det er Judas Iskariot som får skyld i å ha ødelagt navnets rykte. Han forrådte Jesus, og ved det ble ordet Judas mer enn et navn, men også en betegnelse på en person som går bak ryggen på dem en skulle stått sammen med. I moderne tid bruker vi ofte Judas synonymt med uttrykket quisling. Professor Sylfest Lomheim påpeker at det var en stor forskjell mellom Judas Iskariot og Vidkun Quisling. Den førstnevnte var en betrodd medarbeider av ham han sviktet, mens Vidkun Quisling var åpen om sine nazisympatier hele tiden. Quisling gikk ikke over til fienden. Alle visste at han allerede var på deres parti da tyskerne invaderte Norge. Judas Iskariot var en av Jesu betrodde disipler og hadde fått ansvar for reisekassa deres. Det benyttet han til å forrike seg selv. Han var altså litt for glad i penger. Det er spekulert i om penger var et motiv for Jesus. For å forråde Jesus fikk han nemlig 30 sølvpenger. Judaspenger har derfor kommet inn i språket vårt som et uttrykk for penger tjent på grunn av forræderi. Da Judas Iskariot så hva som skjedde med Jesus, angret han og gikk tilbake til yppersteprestene for å betale tilbake pengene, men det ble avslått. Da kastet han pengene i tempelet og gikk ut og hengte seg. Måten Judas forrådte Jesus var å lede soldater til ham og vise soldatene hvem han var ved å kysse ham. Derav har vi fått det tredje uttrykket Judas kyss. Men det sikter vi til tilsynelatende vennligsinnede handlinger som egentlig er et dekke for forræderi. Hvorfor gikk det så galt med Judas Iskariot? Han hadde vandret sammen med Jesus i 3 år, hørt hans forkynnelse og sett hans undergjerninger. Jesus elsket ham, selv om han visste hva han skulle gjøre. Og da Judas i Getsemanehagen forrådte Jesus med et kyss, spurte Jesus ham, «Venn, hvorfor er du her?» Legg merke til at Jesus fortsatt kalte ham en venn. Det er nok ikke ironisk ment. I likhet med Peter angret også Judas sitt svik. Jeg tror Jesus ville møtt Judas med den samme nåde og gjenopprettelse som han gjorde med Peter, om han ikke hadde flyktet unna skammen, men i stedet vendt seg til Jesus og bekjent sin skyld.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. En sensurert tro? Verden trøblete. Livet fyker på kryss og tvers. Sekulariseringen biter seg fast i lover, regler og lærebøker. Mange gir opp, vet ikke hva de skal tro. Ikke alt det vi ikke forstår, bare gamle myter, legender og overtro? Kan en oppdatert vitenskapelig hjerne kombineres med forpliktende kristustro? Må ikke hele kristendommen fikles med, pusses, sensureres, justeres, så den ikke provoserer? Judas, ikke Iskariot, men Jesu Kristi tjener, skriver i sitt brev i Det nye testamentet: «Det har sneket seg inn visse folk blant dere. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.» Det raser en kolossal kamp i den åndelige verden. I teologien, i liturgien, bispemøtene, prestemøtene, pastorsamlingene, bibelgruppene, universitetene, mediene, i hjemmene. I vår tid troskap mot Kristus og Kristi ord og vilje mer akutt enn noen gang. Det så lett å svikte, gi etter, tilpasse seg en sekulær tenkemåte. Men den som vil være tro mot Kristus, må la Kristus være den han sannheten, visdommen, allherskeren. I Kristi guddommelige stråleglans finnes friheten, ingen andre steder. Nå gjelder det som aldri før å være tro mot sannheten i kjærligheten, som Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 4, vers 15. Det gjelder å holde fast, løfte fram, bekjenne, lovprise, praktisere den tro og det liv som fører til salighet, for Jesus skyld. Kyrie eleison, Herre forbarm deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Haakon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.